mixtures, bridge, colors, flaps, set.

Thank you.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
0: Yeah!

poput bajke, smirujuća motika. Ne brini, neko pamti, svaki trenut godinu.

0: Sada je 6:09, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra, a sa nama u studiju Darko Đurić. Darko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro. Poštovanje konstitutivnosti naroda i ustava ostaju kičma političkog djelovanja izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. Novo su u Banja Luci ponovili lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou BiH, dogovoreno je da prvo na redu bude konstituisanje predsjedništva BiH u kojem će biti SNSD-ova Željka Cvijanović i HDZ-ova Darijana Filipović. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik stranke Branko Blanuša ranije najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima. Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpsku člana predsjedništva BiH Marinko Božević ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoć obustavljaju rad zbog nedostatka uglja. Iako je obustava bila najavljena za vikend, preostale zalihe omogućile su još dva dana rada. Iskopavanje na kopu Istok 2 trenutno je obustavljeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju dalje rad mehanizacije. Sport, košarkaši i gokej bit će večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. Gokej je na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbao, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Utakmica počinje u 20 časova. Toliko što se tiče vijesti u 6.
0: Hvala Darko, sada je 6:11 minuta. -1 stepen je ovog jutra najniža temperatura, izmjerena na Sokolcu. 1 stepen je na Palama, 2 u Hampijesku, Zvorniku, Srebrenici, 3 stepene u Rogatici, 4 mjeri Teslić, Modriča, Gacko, Šamac, Istočno Sarajevo, Šipovo, Mrkonjić grad. 5 stepeni je u Nevesinju, Brčkom, Višegradu, Foči, Novom gradu, u Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Doboju. 7 stepeni mjeri Bijeljina, Gradiška, Derventa, Banja Luka. 10 je u Bileći, 15 u Trebinju. Ima i magle, budite pažljivi vozači.
1: Prognoz vremena pripremljena je Dragana Todorović.
3: Jutros pretežno vedro i hladno, danju sunčeni periodi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U kotlinama mjestimično magla, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na jugu umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura od 11 do 23 stepena Celzijusa. Narednih dana sunčano uz promjenljivu oblačnost, ujutru ponegdje magla, u južnim područjima bura i malo toplije. Relativno je povoljna biometeorološka situacija, većina ljudi će se osjećati dobro. U područjima s jutarnjom maglom slabiji problemi mogući su kod plućnih i srčanih bolesnika.

0: Sada je 6:16 minuta. Mi ćemo u nastavku razbudilnika provjeriti stanje na putevima i graničnim prelazima na telefonskoj vezi. Sada je Željko Jovetić u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Po podacima prikupljenih do 6 časova, prohodnost puteva u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća. Na dionicama koji prolaze kroz usike skrećemo pažnju na opasnost od odrona. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Vozila ukupne mase do 3,5 tone kreću se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Radovi se izvode i na putnim pravcima Lončari Pelagićevo, Podromanija Sumbolovac, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. To bi bilo sve za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Prijatno jutro vam želim.
0: I mi vama također zahvaljujemo, Željko, za ove informacije.
1: Jesenje jutro, tako da je moguće da naiđete ponegdje na gustu maglu. Ako primijetite, javite nam na 065-32-2233. Također su mogući oni redovni jesenji odroni u usicima i u kanjonima. Zato pažljivo i oprezno. Ako vam treba više informacije,

Marketing. Jesen nam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: E, jutro su već svježija i prijatnije nam je sigurno u zagrijanim prostorijama, bilo da su to one kućne ili radne, a sezona grijanja u Banja Luci trebalo bi da počne u četvrtak. Radijatori bi mogli biti topli i ranije ukoliko prosječna dnevna temperatura dva dana uzastopno bude 12 stepeni Celzijusevih ili niža, saopšteno je iz Ekotoplana. Iz ovog preduzeća su naveli da su funkcionalne probe sistema daljinskog grijanja počeli u subotu, te da one podrazumijevaju i tople probe, ali da to ne znači i zvaničan početak sezone grijanja. Podsjetili su potrošače da obave posljednje pripreme instalacija kako bi isporuka toplotne energije bila bezbjedna, neometana i kvalitetna. To između ostalog podrazumijeva ozračivanje radijatora kao i provjeru ventila i termostatskih glava. Iz Ekotoplane su pozvali potrošače da ne prijavljuju kvar korisničkom sistemu, servisu tačnije, samo zato što su radijatori još hladni. Ukoliko dođe do curenja vode na instalacijama, onda je neophodno pozvati besplatan broj 080 050 02 12 kako bi se ekipe našle na terenu i otklonile kvar.
1: I iz Toplana iz Istočnog Sarajeva juče su počeli sa isporukom toplotne energije. Iako je zvanični početak sezone 15. oktobar, cijene su kao i prošle godine. Cijena je fiksni dio koji se plaća 12 mjeseci i za fizička lica je 68 fenika i varijabilni koji se plaća tokom sezone 2 marke 17 fenika po kvadratnom metru. Za poslovni prostor fiksni dio je marka 49, a varijabilni 4,78 7 mjeseci dok traje sezona grijanja. Na sistemu grijanja su uglavnom sve institucije koje se nalaze na području istočnog Novog Sarajeva i oko 1000 stanova, to je ukupno 70.000 metara kvadratnih. Dakle, juče je počelo grijanje u istočnom Sarajevu.
0: A na Palama će danas. To je saopšteno iz preduzeća Gradske toplane. Odluka je donesena u skladu sa vremenskim prilikama i potrebama korisnika. Međutim, mole se korisnici za razumijevanje tokom pokretanja sistema i eventualnih poteškoća koje se mogu javiti u početnoj fazi rada. Nekako je to, čini mi se, i uobičajeno.
1: Yes.
0: Kada počinje grijanje, da eventualno se javljaju određeni problemi, ali evo, pozovite nadležne službe, oni će vas uputiti kako da otklonite eventualne nepravilnosti.
1: Jeste broj Toplane u Banja Luci, to je ono što smo vam najavili, je 0800 512 12, 0800 512 12.

0: Minus 1 stepen je ovog jutra na Sokocu i to je najniža temperatura. 1 je na Palama, 2 je u Kampijesku, Zvorniku, Srebrenici. 3 je u Rogatici, 4 stepena u Tesliću, Modriči, Gacku, Šamcu, u istočnom Sarajevu, Šipovu, Mrkonjić gradu. 5 mjerine Vesinje, Brčko, Višegrad, Foča, Novi grad, Prijedor, Kozarska Dubica i Doboj. 7 stepeni je u Bijeljini, Gradišci, Derventi i Banja Luci, 10 je u Bileći, 15 stepeni u Trebinju.
1: Danas će, nakon ovakvog svježeg, ponegdje maglovitog jutra,

0: 6:49, imamo još neke informacije za vas iz Banja Luke, veoma važne, vi koji se vozite taksijem treba da znate da je minimalna cijena taksi vožnje u Banja Luci povećana sa 5 na 7 maraka, potvrđeno je to u Udruženju taksista Banja Luka. Cijena starta je i dalje 3 marke, dok vožnja po kilometru iznosi 2 marke. Taksisti ovu odluku pravdaju visokim cijenama goriva i rastom ostalih troškova poslovanje. Dakle, minimalno ćete platiti 7 maraka.
1: Kolika god bude cijena na taksimetru, ako je manje od 7, platit ćete 7 maraka. Čini mi se da sam negdje pročitao patrol taksi, ovo nije prihvatio, da će nositi na starom režimu, ali kako god imate u vidu. Odjeljenje onkologije klinike za plućne bolesti i pripadajuće ambulante od danas će početi da rade u novo izgrađenom objektu za onkologiju, saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Svi pacijenti koji imaju zakazane preglede i terapije treba da se jave na novu lokaciju. Prilikom dolaska osobi će pružiti sve potrebne informacije kako bi se prijem odvio neometano i bez zadržavanja. Promjena lokacije je radi pružanja kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite kao i obezbeđivanja boljih uslova za boravak i liječenje pacijenata, kažu iz UKC-a. Dakle, onkologija, klinike za plućne bolesti i pripadajuće ambulante od danas u novoizgrađenom objektu za onkologiju na Paprikovcu.
0: E sada je 6:50.
1: Dobro jutro vam želimo. Već je vrijeme u... Evo sad će 9 minuta do 7 da budemo i najmlađe slušalce.

0: Drugari, dobro vam jutro. Pretpostavljam da svi volite knjige i čitanje. Upravo zbog toga smo naše drugare iz osnovne škole Ivo Andrić u Banja Luci pitali kakve knjige vole čitati i koja im je omiljena knjiga.
1: Volim čitati knjige, a omiljena mi je... Nemam omiljenu, sve su jednako. Pepeljuga. Volim bajke. Pepeljuga, Trnova ružica i...
2: I meni je omiljena knjiga Orlov rano leti, a i film također. Pa i volim i ne volim puno čitat.
3: Pročitala sam jer knjigu okrstu da je baš debela o Titaniku.
4: Hobbit. Ne znam, ima Nina i Tajna osmi noti. To je knjiga italijanskog ovoga pisca. Onda još volim... Pa tu se radi jedna djevojčica i njenih četvora prijatelja i oni moraju neka četiri podviga izvršiti da bi pobjedili zlo i vratili kao djeci misli koje su im oduzete. Trebaju da čitaju knjige, više će tako i saznati i više stvari će i znati. Ovako, ako je nešto važno, mislim, ako je neka knjiga ovako, možemo naučiti nešto malo geografije ili istorije. Možemo onda naučiti, na primjer, možemo pročitati razne stvari. To ne znam, neki od njih da, neki od njih ne. Više njih da.
5: Ne volim da čitam, ali opet moram da čitam. Moja omiljena knjiga je Orlov rano leti i Magareće godine.
6: Trenutno čitam Hobbit. Čitam u slobodno vrijeme kad završim sve radne obaveze. Najviše vremena provedim nad knjigama. To mislim jer to razvija možda ne vijuge sad. Više će imati razumijevanje i koncentracija će biti veća. Naučit će mnoge stvari.
0: Knjigo moja, lijepa, mila, svemu si me naučila. Priče lijepe i pjesmice za dječake i curice.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, vijesti jutra.
0: Dodik i Čović potvrdili bez SNSD-a i HDZ-a nema vlasti na nivou BiH.
1: U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke.
0: Može li Rusija da isporuči ovećeni dizel?
1: Košarkaši i Goke gosti Albe u FIBA Ligi šampiona.
0: Danas je pretežno sunčano, malo toplije.
1: SNSD i HDZ BiH ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti. Poručili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Banja Luci lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuju da će polovinom novembra biti konstituisano predsjedništvo i da će ove dvije stranke zajednički pokrenuti pozitivne procese u BiH. Dodik je naglasio da nijedna od ovih stranaka neće ulaziti u spekulativne koalicije bez one druge. Čović je potvrdio partnerski odnos sa SNSD-om napominjući da će zajedno pokrenuti pozitivne procese. Očekuju konstituisanje predsjedništva polovinom novembra i podržat će napore na uspostavljanju normalnog sistema rada unutar ove institucije.
2: Oni koji su srušili spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini ne mogu da ostanu ni na kakvom mjestu bilo gdje, a sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi. Mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko, a onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno da se uradi.
3: Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ustavno poštivanje ustavne jednakopravnosti i naroda i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Evropskoj uniji.
1: Centralna izborna komisija donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom da bi bili pronađeni SIT obrasci.
0: Ako ne bude mogućnost podataka sa tih obrazaca ili ne budu pronađeni, glasovi će biti ručno brojani u glavnom centru za brojanje. Brojaće se i nepotvrđeni te glasački listići za glasanje u odsustvu putem mobilnog tima, poštom i u DKP-u. Iz Centralne izborne komisije upozorili su na pojavu dezinformacije o korištenju novih izbornih tehnologija, posebno tvrdnje o mogućnostima manipulacije rezultatima tokom njihovog elektronskog prenosa, ističući da takve manipulacije nisu bile moguće.
1: U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva SDS-a. Predsjednik stranke Branko Blanuša ranije najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima.
0: Kandidat SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božević uvjerljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke koje je od nje preuzeo Pokret Sigurna Srpska. Istovremeno, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuša o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom.
1: Slušate jutarnje novosti. U Republika Srpska već se pozicionirala na međunarodnoj sceni, gradeći odnose sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

0: Trumpa, ali njegujući tradicionalno dobre veze s Ruskom federacijom, o tome i o najnovim dogovorima velikih sila, koji pokazuju da ekonomski i strateški interesi mogu nadvladati političke razlike, bilo riječ u emisiji Drugi ugao naše televizije. Sagovornici su analizirali diplomatske poteze rukovodstva Srpske i ukazali na značaj međunarodnih veza koje bi u budućnosti mogle da otvore nove mogućnosti za Srpsku i ojačaju njenu poziciju u globalnim odnosima. Evo što su izjavili direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić, Nina Sajić, Fakultet političkih nauka Banja Luka i Željko Samadžija, karijerni diplomat.
1: Mi smo suviše mali ovome svemu, mi smo mali, sitni, ali evo ja lično osjećam jednu veliku satisfakciju, jedno veliko priznanje i mi ovdje svi treba da odamo priznanje i odaju mu mnogi priznanje, neki neće naglas da kažu Miloradu Dodiku, što je ipak i nas isto tako naučio način na koji je ovaj period od 2022. godine od početka specijalne vojne operacije koji je vodio i postavio odnose i postavio Republiku Srpsku u ovim zaista tektonskim poremećajima u svijetu.
2: Velike su sile to sebi mogu da priušte, da ne moraju nužno da se slažu o većini stvari, ali da imaju konkretne interese koji ih dovode do nekog dogovora. I mislim da je upravo to taj primjer, vi ste to nazvali realpolitikom, možemo ga kako god hoćete da zovemo, ali u principu to je ta vrsta imperijalnog mentaliteta gdje možete sebi da dozvolite. Znači u ovom trenutku Ruska federacija i Sjedinjene Američke Države imaju sigurno mnogo više pitanja o kojima se ne slažu, ali uspjeli su u ovom konkretnom slučaju da postignu dogovor.
3: Kad je riječ o Republici Srpskoj, mi naravno tu mi jesmo na neki način mali, ali naša uloga u svemu tome je značajna zato što imamo takozvani, ja bih to rekao, diplomatski troskok rukovodstva Republike Srpske, jer napravili su zaista nešto što nije viđeno u zadnjih 25 godina za kratko vrijeme, nije bilo nezamislivo prije dvije godine ili godinu dana, da imate takvu poziciju prema, recimo, američkoj administraciji.
0: Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoć obustavljaju rad zbog nedostatka uglja. Iako je obustava bila najavljena za vikend, preostale zalihe omogućile su još dva dana rada. Iskopavanje na kopu Istok 2 trenutno je obustavljeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju dalje rad mehanizacije. Direktor Žarko Novaković i član sindikalnog odbora Rudnik i termoelektrane Ugljevik Željko Stevanović.
4: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koje dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela Istoka 1, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijediti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
5: Dokad ćemo stajati, to samo Bog dragi zna, uglja nemamo. Prioritet jest naše firme, znači ta eksproprijacija. Mi ne možemo vršiti eksproprijaciju ako nemamo para. Ali ja smatram opet da nas neće niko pustiti niz vodu, da ovo treba. Jer svi mi živimo, ovi ljudi, svi ovdje žive od ove termoelektrane i ova regija čitava.
0: Globalne cijene dizel goriva već su niže za 5-6%, a dodatna isporuka dizela slijedi do kraja godine, izjavio zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak.
6: Dodatne isporuke iz Rusije na svjetska tržišta povećat će obim i djelimično uravnotežiti ponudu i potražnju i to već vidimo uključujući globalne cijene dizel goriva koje su se prilagodile, odnosno niže su za 5-6%, rekao je Novak. On je dodao da su se globalne cijene dizela gotovo udvostručile od početka godine. Novak je precizirao da će Rusija do kraja godine mjesečno isporučivati na svjetsko tržište 3 do 3,5 miliona tona dizel goriva. Rusija je, kaže Novak, ove godine isporučila Europskoj uniji energente u vrijednosti od 21 milijardu 300 miliona dolara.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je ukidanjem sankcija na izvoz dizel goriva iz Rusije donesena ispravna odluka.
6: Europska unija platila je Rusiji 250 milijardi dolara za energente, a lažni mediji ne žele ni da se približe toj temi. Donio sam ispravnu odluku u interesu američkog naroda, napisao je Trump na društvenoj mreži Istina. Trump je u petak postigao dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ublažavanju globalne nestašice dizela. Washington je potom suspendovao sankcije na ruski izvoz dizela, omogućivši Rusiji da na međunarodno tržište plasira stotine hiljada tona goriva.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna za stvarne odluke i korake ka deeskalaciji kako bi se približio kraj rata s Rusijom.
6: Ukrajina je podržala energetsko primirje, naš stav je apsolutno jasan. Ukrajina je spremna da garantuje energetski prekid vatre, kako je najavio američki predsjednik Donald Trump, a Rusija mora da preduzme odgovarajuće korake. Za sada nema naznaka da Rusija ispunjava uslove koje postavio američki predsjednik, rekao je

0: Zrenski.
1: Košarkaši i gokeje gosti su Albe u FIBA Ligi šampiona. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Euroligi. Crvena zvezda, gost Asvela. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Košarkaši i gokeje bit će večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. I gokeja na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbao, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa, koju s klupe vodi Željko Bradović, ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima i jedan poraz. Susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Pola časa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Asvela. Obje ekipe imaju polovičan učinak po dvije pobjede i dva poraza. Nastavlja se večeras i takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Biće odigrano 9 utakmica drugog kola. Fudbaleri Atletico Madrida od 21 čas dočekuju Manchester United. Inter će ugostiti Briž, a Barcelona gostuje kod Galatasaraja. Od ostalih utakmica izdvajamo duele Villarreal Napoli i Arsenal Lille.
1: U nastavku vremenska prognoza.
0: Na krajnjem istoku i jugoistoku Srpske oblačno, u ostalim krajevima vedro, ponegdje ima i magle. U 7 časova Mrkonjić grad, Han, Pjesak i Čemer od 2 stepena, Ribnik 3, Doboj, Novi grad, Rudo 5, Višegrad 6, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 7, Bileća 10 i Trebinje 11. Danas će biti sunčano uz malo domirenu oblačnost i malo toplije od 15 do 20, na jugu do 23 stepena.
1: Na kraju jutarnjih novosti još jednom najvažnije vijesti.
0: Čović potvrdili bez SNSD-a i HDZ-a nema vlasti na nivou BiH.
1: U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke.
0: Može li Rusija da isporuči obećani dizel?
1: Košarkaši gokeje gosti su Albe u FIBA Ligi šampiona.
0: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.

0: 7:21, slušate emisiju Na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je i studio Radija Srpske i u Banja Luci. Pre nego što čujemo kakva je situacija u Banja Luci, da kažemo da je trenutno u Novom Sadu nešto svežije nego kad smo počeli druženje. 3,5 stepena je u Novom Sadu, u Vojvodini najviša temperatura 6 u Vršcu. Pozdrav Drašku Ratkoviću iz Novog Sada. Draško, kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro u Srpskoj, pa onako pravo jesenje jutro, negdje vedro, negdje oblačno, negdje maglovito. U Banja Luci konkretno ima oblaka i 7 je stepeni Celzijus.
0: Da, kako je u Nišu i Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, trenutna temperatura nešto niža u odnosu na sam početak emisije, 10 stepeni je, oblačno, za sada bez kiše.
3: Dobro jutro iz Beogradskog studija, u Beogradu je trenutno 7 stepeni.
0: Eto, čuli smo dakle situaciju, prohladno jutro, ali očekuje nas lep dan. Idemo mi odmah nazad u Banja Luku, danas je utorak, a kao i svakog utorka očekuje nas još jedna priječanska priča.
1: Jeste, još jedna priječanska priča iz Banja Luke, a za Banja Luku vrijedi pravilo kao i za mnoge ostali, pa skoro sve gradove. Ako želite osjetiti puls prave, onaj nelakirane Banja Luke, izbjegavajte centar, gospodsku, tržne centre, pa produžite na zapad, pređete nevidljivu granicu i zakoračite u Karađorđevu, nekada Rudarsku ulicu, a i prije toga samo uska staza uz nepredvidivu Rječicu, crkvenu prekrivena prašinog bijelog kamena, lauša i crnim ugljenim prahom. E, to je bio banjalučki Bronks, mjesto gdje se teško radilo, lako ginulo i gdje su važila neka potpuno drugačija pravila igre.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Sve je počelo od kamena po kojem je naselje Lauš dobilo ime, a nastavilo se pod zemljom. Kada su Austro-Ugari 1878. godine shvatili šta leži ispod brda, otvorili su državni rudnik smeđeg uglja. Glavna džada kojom su vagončići vozili crno-zlato ka gradu prirodno je krštena kao Rudarska ulica. Uz nju su nicale prve radničke kolonije. Stanovništvo je stizalo sa svih strana bivše carevine, iz Zagorja, Kumrovca, Dalmacije, ali opet većinom iz okolnih sela Manjače i Majdanskih planina. Bili su to tvrdi, siromašni ljudi koji su svaki dan silazili u utrobu zemlje, ne znajući hoće li iz nje izaći živi. Paralelno sa ugljem, ulica je dobila i svoj specifičan miris. Porodica Jakuš, Augustin i Jozo,

0: 70. i 80. godina prošlog vijeka nisu bili obični građevinski objekti. Bili su to granični prelazi. Na njima je važio poseban carinski zakon u narodu poznat kao trgovina ciglama. Ako biste bili momak iz varoši, gradsko dijete sa frizurom po posljednjoj modi, u sjajnoj šuškavac jakni koji je krenuo na lauš da se udvara nekoj lokalnoj djevojci, šanse da prođete mostić bez carine bile su ravne nuli. Vremena su se promijenila, rudnik je davno zatvoren i zatrpan, pogoni porodice Jakuš nacionalizovani, a kasnija je Kožara doživjala sudbinu većine banjalučkih proizvodnih privatizaciju, stečaj i tišinu. Na mjestu gdje se nekada rudari ispijali rakiju prije smjene, danas niču stambene zgrade i moderni marketi. Ako danas prođete Karađorđevom i malo bolje pogledate lica ljudi, vidjet ćete da onaj stari duh ponosa, prkosa i mangupskog humora nikada nije iskorijenjen. Lavuš je možda izgubio svoju rudarsku ulicu, ali je rudarska ulica zauvijek definisala Lavuš.
1: Eto, bila je to priča, kako smo rekli, o banjalučkom Bronxu.

0: 7:30, a ovog tema je naša, ovog jutra je naša tema da li se i šta se čita danas. Prema istraživanjima u Srbiji se provede prosječno od 5 do 6 minuta dnevno u čitanju, a žene u proseku čitaju više od muškaraca. Čita se beletristika, popularna psihologija i trileri, a čitanje knjiga je, kažu, pravi način i put da svoj um i psihu pročistimo od digitalne zatrovanosti i prezasićenosti informacijama koje su nam dostupne zahvaljujući savremenim tehnologijama. Na ovo pitanje odgovorili su neki od naših sugrađana.
1: Volim da čitam stripove, tako da dosta poznajem stripove. Od knjiga čitam Poslednji Mohikanac trenutno, tako da. Volim lirske pesme, tako da i to nekad, ali to nam često, znači retko kad, ali i to poznajem.
2: Pa ovako, u biblioteku, na svu sreću, ljudi i dalje dolaze. E sad, što se tiče nekih savremenijeg izdavaštva, ubedljivo nam je na prvom mestu i dalje knjiga Semper Idem, Đorđa Lajbovića. I dalje nam je i pored dovoljnog broja primeraka, to uvek na rezervaciji i čeka se da se dođe do knjige. I drugi mediji utiču na izbor knjiga koje se čitaju, pa recimo serija koja se sada vrti na nekoj od televizija Pačinko je ponovo pokrenula talas novih čitača te knjige. Čitaju se dosta stripovi, čita se recimo Sally Rooney.
3: Čita se, bar u mom društvu se čita. Ja trenutno se vraćam klasicima, pa sam trenutno kod Flauberove gospođe Bovary. A to je zapravo jedna od nekoliko knjiga koje čitam u isto vrijeme, pošto volim mnogo da čitam, pa mi onda svašta nešto bude zanimljivo. Nekad po dve, po tri knjige u isto vrijeme čitam. A moji prijatelji prate nova izdanja zapravo. Naravno, uvek se vraćamo i klasicima, to nam je uvek interesantno i uvek univerzalne istine, čini mi se, životne su upravo u klasicima, pa se onda često i vraćamo. Nekako, ako bismo napravili rang listu, onda svakako na prvom mestu papir, na drugom mestu audio knjiga, a na posljednjem mestu elektronsko izdanje, zato što da li je to do tog osjećaja koji mora da bude prisutan, kontakta sa tim papirom, tog živog osjećaja knjige, ili je do toga što nas već previše nam je telefona i tehnologije, malo nas i bole oči, pa volimo papir i na papiru nema reklama.
0: Ono što je zanimljivo jeste da su u posljednje vrijeme sve popularniji i čitalački klubovi, kao na primjer čitalački klub Buro magazina, koji će se u oktobru okupiti po 8. put. Svakog mjeseca Buro poklanja 30 primjeraka odabrane knjige, o koje će uživo diskutovati na kraju mjeseca. Ovaj čitalački klub je do sada čitao, na primjer, Salamanske vojnike, Javiera Cercasa, Destrukciju Stanislava Bilera, Majke ne, Katiše Agire, Slobodni udarci Vladimira Vujovića, a knjiga za mjesec oktobar je zbornik priča Beograd Noir. Dakle, u pitanju je raznovrstan izbor tema i autora, a ovo je samo jedan primjer književnog kluba, postoje i mnogi drugi manji samoorganizovani na društvenim medijima. Kao što smo rekli u anketi, poraslo je interesovanje za audio knjige, ali i podcaste o knjigama, za što je dobar primjer podcast Vredno priče koji organizuje Kontrast izdavaštvo. Tokom leta je bilo zanimljivo pratiti serijal 100 najboljih romana na portalu Velike priče. Pozvani stručnjaci i književni kritičari dali su svoju listu 10 najboljih romana sa našeg govornog područja u cilju da se napravi jedna sveobuhvatna lista i samim tim najbolji roman sa naših prostora. Nakon nekoliko mjeseci skupljenja lista, ljudi iz svijeta književnosti, sada i čitaoci, imaju mogućnost da glasuju o svoj izbor na samom portalu. Ipak, meni se barem čini da je pričanje o knjigama i ocjenjivanje istih mnogo popularnije nego sam čin čitanja. Evo, Draško, da li ti imaš nešto da se nadovežeš na ovu temu? Kakva je situacija u Srpskoj?
4: Pa imam da se nadovežem. Slušajući ovu anketu, meni je bilo zanimljivo da su dva ili tri rekla da se čitaju stripove. U moje vrijeme to se ne bi računalo pod čitanjem, to je bilo, ajde, ako kažemo, negdje siva zona, nije bila književnost, nije ni sada naravno, ali eto, bitno je da se čita i da se čita na papiru, pa neka se to

0: U 3 minuta do 8 časova govorimo o planiranim isključenjima električne energije. Danas u Banja Luci od 8 do 14 časova, Krupa na Vrbasu, Piskavica, Borovci i Radosavska bez struje. Od 9 do 12 časova ulica doktora Jovana Raškovića, Majke i Vrosime, Petra Mećeve, Maksima Gorkog, Milinčića Miljevića i Svete Kraljice Jelene. Od 9 do 13 časova Balte bez struja, od 9 do 14 časova Fruškogorska ulica, ulica doktora Velimira Čovića, Krajiških brigada, Vojvođanska, Lijevčanska, Jadranska, kao i Rekavice i Goleši. Od 9.30 do 12.30 Bulevar Vojvode Stejpe Stepanovića.
1: U Trebinju danas od 9 do 11 trafostanica Stari grad, izlaz muzej. Od 10 do 11.30 Donje Grančarevo, Gornje Grančarevo, Silost, Lastva škola, Lastva naselje, Orahovac i Skočigrm. U Doboju od 9.30 do 12 Dragalovci, Željeznička stanica, od 9 do 11.30 Paležnica Gornja Sedle, a od 12 do 14.30 Paležnica Gornja škola. U Modriči od 9 do 14 Jošava i Drenovac. U Brodu od 8.30 do 9.30 dio potrošača u blizini Kolibarskog puta. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje Bokjankovac, Kozinci, Kočićevo, Grbavci, Laminci i Jablanica.
0: U Bijeljini Vršani, Kriva Bara od 8.30 do 14.30, Čardačane prema Glogovcu i Ljeskovcu od 8 do 13 časova. U Loparama Bobetino Brdo od 8.30 do 14.30, kao i naselje Marković. U Gljeviku više naselje bez struje danas od 8 do 15 časova. U Gljevik selo, Janjari, Atmačići, Dobričići, Donja Trnova, Spomenik, Vašarište, Jaković, Zovac, Bukovac, Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje, Donja i Gornja Krčina.
1: To su najavljena isključenja električne energije. Ostalo je još da čujemo koliko je beba rođena u protekla 24 časa.
0: 24. Beba na sat, dakle, a 9 u Banja Luci, 5 djevojčica i 4 dječaka. Imamo 4 porodilišta.

0: gdje je rođeno po tri bebe i to po jedna djevojčica i dva dječaka u Bijeljini, Doboju, Zvorniku i Gradišci. U Trebinju su rođene dvije bebe, jedna djevojčica i jedan dječak i jedan dječak rođen u Prijedoru.
1: Ostalo je još sekund, evo sada je 8 tačno, još ćemo jednu pjesmu čuti, a nakon nje i Božicu Mirković i vijesti.

0: E sada je vrijeme da čujemo i novi pregled vijesti. Božica Mirković je sa nama u studiju. Božice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama i dobro jutro našim slušaocima. SNSD i HDZ BiH ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti, poručili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Banja Luci lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuju da će polovinom novembra biti konstituisano predsjedništvo i da će ove dvije stranke zajednički pokrenuti pozitivne procese u Bosni i Hercegovini. Dodik je naglasio da nijedna od ovih stranaka neće ulaziti u spekulativne koalicije bez one druge. Čović je potvrdio partnerski odnos sa SNSD-om, napominjući da će zajedno pokrenuti pozitivne procese. Visoki pripadnik jemenske vojske Huta upozorio je Sjedinjene Američke Države na žestoku reakciju ukoliko se Vašington uključi u sukob u Jemenu, dok su istovremeno saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama. Ova reakcija uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim vazdušnim udarima protiv ove grupe koju podržava Iran, a povodom smrtonosnog subotnjeg napada na aerodrom u Rijadu, u kojem je život izgubilo 13 osoba. U stambenoj zgradi u centru Kraljeva jutros je izbio požar, a dvije osobe su se nagutale dima i vozilom hitne pomoći prevezene su do bolnice, javio je RTS. Gori stan na posljednjem spratu zgrade u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva. Tri vatrogasno-spasilačke ekipe su na terenu. Očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan. Za sada nije poznat uzrok požara. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa, što je najveće proširenje liste sankcija od početka rata u Ukrajini, izjavila je šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas. Ministri su također odobrili 77 stavljanja na listu onih koji

0: su učestvovali u lažnom glasanju na okupiranim ukrajinskim teritorijama, kao i nekoliko stavljanja na listu povezanih sa saradnjom sa Sjevernom Korejom, dodala je Kalas. Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti UKC-a Republike Srpske sa pripadajućim ambulantama preseljeno je u novoizgrađeni objekat onkologije. Iz Univerzitetskog kliničkog centra obavještavaju pacijente da se od danas na zakazane preglede i terapije javljaju na novoj lokaciji gdje će im osoblje pružiti sve potrebne informacije. Preseljenjem su obezbeđeni bolji uslovi za liječenje i kvalitetnija zdravstvena zaštita. I još jedna vijest iz sporta. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa koju skupe vodi Željko Obradović ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima i jedan poraz. Susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Poločasa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Asvela. Obje ekipe imaju polovičan učinak po dvije pobjede i dva poraza.
1: Hvala Božice. Sada je 8 časova 5 minuta. Slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske. Mi vam dobro jutro želimo.
2: Dobro jutro.

0: odlučili na jednoj našoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom da snimaju siromašnog Srbu za reality i da ga cijeli dan prate. I pošto je Srbi bilo glupo da ih vodi u svoja četiri zida, da ne kažem 12 kvadrata, ode on sa ekipom u ulicu biznismena. Stane ispred neke bahate vile pa kaže:
1: "E, vidite, ovo je moja kuća."
0: Ovi iz reality ekipe gledaju, ne vjeruju. Ulaze tako u dvorište, pokaže Srba na olimpijski bazen i kaže:
1: "A ovo je moj bazen."
0: Pored bazena bleji neka djevojka, silikonisana od glave do zadnjeg dijela kičme. Vještački zgodna, da bolja ne može biti. I kaže Srba:
1: "Vidite, ovo mi je zvanična vjerenica. Uskoro ću je zaposliti u ministarstvu."
0: Snimatelji i voditelj u čudu, ne mogu da vjeruju. A baš tada iz velike kuće izlazi neki ćelavi lik, napucan, sa kajlom oko vrata, a Srba kaže u kameru:
1: "E, a vidite, ovo sam ja."

0: Sada je 8 časova, 22 minuta. Evo nas u novom danu, 13. oktobar je pred nama. A mi ćemo nastaviti naše jutarnje razbuđivanje u dobrom raspoloženju, jer smo došli do onog trenutka kada slušamo hit Ritam Top 10.
1: Jeste vrijeme za pjesmu koju ste odabrali za ovu sedmicu, to je Zdravko Čulić i Naša priča.
2: Hit sedmice.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, dal to rade bolje nego mi? Dal to rade bolje nego mi?

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdjevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Tu noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Septembar za nas je drugi najtopliji od kada se mjerenja temperatura, i to ne za mnogo hladniji od onog najtoplijeg, dakle izuzetno topal i deveti mjesec, ali ono što je zanimljivo, temperatura mora je dostigla u septembru na globalnom nivou rekord iznad 21 stepen. To je najviša vrijednost ikada zabilježena za septembar mjesec. Prethodni rekord je bio sa otprilike nešto malo je pola stepena niži i to su istraživanja koje ukazuju, odnosno mjerenja koje ukazuju da je fenomen El Niño i to kako aktivan ove godine. On je doveo do zagrijavanja dijelova Tihog okeana na ovako velikim nivoima. To je prirodna klimatska varijacija koja dovodi do porasta temperature površine vode u centralnom i istočnom dijelu ekvatornog pojasa Tihog okeana. Zašto je to nama bitno? Pa zato što to utiče na klimu u cijelom svijetu i posljedice El Niña jesu ove suše koje smo imali i koje i dalje imamo u Evropi, u pojedinim dijelovima Evropi, nakon veoma suvog ljeta. Nastavlja se vrijeme bez obilnih padavina, Pirinejsko poluostrvo, Francuska, Italija, zapadni dio Balkana i Grčka, izuzetno niski vodostaj i rijeka u većem dijelu Evrope i u septembru. A to je doprinijelo ovome da imamo i te probleme sa hidro, da kažemo, energijom, ali i sa plovnim putevima u Evropi. Ne vidi se da će se nešto skorije promijeniti.
1: Amerika se suočava sa uraganima, tako da evo ovih posljednjih 3-4 dana zahvaćeni su veći dijelovi jugozapada Sjedinjenih Američkih Država i ne spominjemo ovo tek tako jer danas je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa i ono što je najvažnije u cijeloj priči da budemo spremni u svakom trenutku da nas može zakačiti tako jedna nepogoda koja nam okreni život na opačke. Imali smo mi takvih situacija i u velikim poplavama, ali bude tu i jakih vjetrova i svega onoga što ovako nepredvidivi, da kažemo, klimatski uslovi donose. Tako da je važno da znamo kako se treba ponašati. Crveni krst Republike Srpske svake godine povodom ovog dana organizuje aktivnosti. Tako će i u četvrtak biti u istočnom Novom Sarajevu, gdje će biti održana i pokazana vježba Otpornost gradimo sami, upravo u okviru obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Tako da, tamo negdje oko 12 časova kod stadiona fudbalskog kluba Slavija bit će aktivnosti, pa eto, dođite, možda ponešto i naučite.
0: Jeste, pogledajte koliko su i spremni.

0: Sada je 8.46 minuta. Na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske sada je Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Malo maglovito, malo prohladno jutro. Šta nam donosi dan?
2: Pa tako je, u nižim predjelima na sjeverozapadu jutro je svanilo uz maglu i nisku oblačnost, a evo već polako se počinje razbijati ta niska oblačnost. U višim predjelima u Hercegovini je uglavnom sunčano, trebamo dodati u Hercegovini duva umjerena, na višim predjelima i jaka bura. A danas prije podne razvedravanje u svim predjelima, tako da će tokom dana biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerena sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini se nastavlja i tokom dana umjerena i pojačana bura, uveče ponovo sa jakim udarima. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas uglavnom od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10. I u Banja Luci jutro je uz nisku oblačnost, a tokom dana će biti sunčano uz malu, povremeno i umjerenu oblačnost i toplije nego juče. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 19 stepeni.
1: Narednih dana će biti slično vrijeme koliko smo vidjeli, bez nekih bitnijih promjena.
2: Pa tako, uglavnom slično vrijeme se nastavlja i naredni dana, s tim što će sutra biti jutro poprilično hladno, tako da se u višim predjelima očekuje slab mraz. Na istoku po visoravnim oni može biti umjerena, slabog mraza može biti ponegdje po kotlinama u krajini i na istoku u nižim predjelima. A tokom dana se nastavlja sunčano uz malu, povremeno i umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10, što znači da će biti nešto malo svježije, ali ono što je bitno jeste da će ujutru biti hladno sa temperaturama od 0 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima na istoku i do minus 4.
1: Petak.
2: Što se tiče narednih dana, nastavlja se uglavnom znači sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost, s tim što će se u petak poslije podne uz nešto više oblaka na krajnjem istoku može očekivati kratkotrajna slaba kiša, međutim količina padavina će biti zanemariva, uglavnom su to male količine.
1: Hvala
0: Đorđe za ove informacije. Dakle, uglavnom lijepo vrijeme se nastavlja.
1: Tako je, hladna jutra, jesenja prava, ona maglovita sa jakom rosom i svježa, a onda tokom dana pa pomalo sunca, pomalo oblaka, pa prava jesen. I u tome treba uživati. Nadam se da ste uživali i u Razbudniku u protekla 3 sata. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti i novosti je pripremao Darko Đurić. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića, a Slavica Litičina i Draško Ratković su vas proveli kroz ovo 13. oktobarsko jutro.
0: Mi vas pozdravljamo, a čujemo se sutra u 6.
1: Svako dobro i do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
5: Kako je stanje u poljoprivredi? Izgleda da smo sa ratnim sjekirama zakopali i motike. Kosmički

0: Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, ali on to nije mogao da izdrži.
1: Pusti ga da prođe.
0: Pošao je samo korak dalje i Vladimir je čovjek plemenitog nestrpljenja. Čovjek visokih ambicija, velike energije, romantik, asketa.
2: Hey, I can't find that on the radio.
3: Radio među ljudima. Yeah!

Gram radija. Vijesti. Dva mladića poginula su sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad Polju kod Trebinja, potvrdila je za TV Tanja Novarlić, načelnik službe za intenzivnu njegu Trebinjske bolnice. Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok je drugi star 22 godine dovezen u Trebinjsku bolnicu, ali uprkos reanimaciji preminuo, rekla je Novarlić. Dodaje da je jedna osoba primljena na odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše tjelesne povrede. U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni, upitao je predsjednik Milorad Dodik. Sarajevo tone u sve dublji mrak, ocijenio je Dodik. Rezultat antisrpske histerije koja je kulminirala posljednjih nedjelja nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli, dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Visoki predstavnik jemenske vojske Huta upozorio je Sjedinjene Američke Države na žestoku reakciju ukoliko se Vašington uključi u sukob u Jemenu, dok su istovremeno saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama. Ova reakcija uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim vazdušnim udarima protiv ove grupe koju podržava Irana povodom smrtonosnog subotnjeg napada na aerodromu u Rijadu u kojem je život izgubilo 13 osoba. Odjeljenje onkologije klinike za plućne bolesti UKC-a Republike Srpske sa pripadajućim ambulantama preseljeno je u novoizgrađeni objekat onkologije. Iz UKC-a obavještavaju pacijente da se od danas na zakazane preglede i terapije javljaju na novoj lokaciji, gdje će im osoblje pružiti sve potrebne informacije. Preseljenjem su obezbjeđeni bolji uslovi za liječenje i kvalitetnija zdravstvena zaštita. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrano 9 utakmica drugog kola. Fudbaleri Atletico Madrida od 21 čas dočekuju Manchester United. Inter će ugostiti Briž, a Barcelona gostuje kod Galatasaraja. Od ostalih utakmica izdvajamo duele Villarreal Napoli i Arsenal Lille. Prognoza vremena, tokom dana sunčano uz malo do umjereno oblačnost i malo toplije, maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i sedi na tebe.

0: Sa poraz na gostovanju u prošlom kolu u Madridu protiv Reala. Ovaj duel igra se od 20 časova i 30 minuta. Pola časa ranije Crvena zvezda biće gost Asvela i Asvel na klupi ima jednu košarkašku legendu, a to je Tony Parker. Zvezda ima problema kada je ova utakmica u pitanju, problema sa povredama centara. Čućemo mi Ibona Navara, trenera košarkaša Crvene zvezde.
1: Znamo što treba da uradimo i to neće biti lako, ali ćemo pokušati. Svako mora da napravi korak naprijed kako bi pomogao timu u kom god segmentu igre da je potrebno. Oni su nezgodna ekipa, veoma fizički čvrsta, imali su ludo ljeto i ljudi ih još uvijek podcjenjuju. Možete ih podcjenjivati, ali su po procentima oni najbolji tim kada je riječ o šutu za 3 poena. Tim koji izmaju najviše šuteva, ekipa koja ima najbolji protok lopte, odlična ekipa kada je riječ o ofanzivnom skoku.
0: A zbog povreda centara, veliku ulogu u večerašnjem susretu mogao bi da ima Dejan Davidovac, mi ćemo čuti njegovu izjavu.
2: Prilagodit ćemo se kako tako, da ćemo svi svoj maksimum da pobedimo tu utakmicu. Imamo šanse da nastavimo da igramo u dobrom ritmu kao u prethodne tri utakmice. Tipična ekipa Francuska koja je fizički vrlo dominantna. Imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama i nama možda na tom ofanzivnom skoku.
0: Crvena zvezda i Asvel su na omjeru od po dvije pobjede i dva poraza, dakle 20 časova je termin početka ovog susreta. Ostali parovi petog kola Evrolige koji su na rasporedu večeras, 19.45 Fenerbahče Žalgiris, od 20.30 Barcelona Makabi, Baskonija Dubaji, Milano Real Madrid i od 21 čas Valencija koja također ima maksimalan učinak koji dočekuje Olimpijakos. Svakako i ovo će biti izuzetno zanimljiva utakmica. Još košarke, košarkaši banjalučkog borca upisali su i drugu pobjedu u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Borac je sinoć na svom terenu pobjedio Zrinski iz Mostara 76-66. Slavija je u istočnom Sarajevu savladala Široki Brijeg, bilo je 106-96. Sinoć je odigrana i posljednja utakmica drugog kola regionalne ABA lige. Slovan iz Bratislave slavio na gostovanju u Zagrebu protiv Cibone, bilo je 90-82. Večeras nas očekuje i nastavak takmičenja kada je fudbalska liga šampiona u pitanju. Dvije utakmice na rasporedu od 18.45. Lens će ugostiti Sporting, a Sabah Baku Slaviju iz Praga. Od 21 časa igri se preostali susreti, svakako najzanimljiviji par Atletico Madrid, Manchester United. U istom terminu igraju Arsenal, Lille, Galatasaraj će biti domaćin Barceloni, Inter će ugostiti Briž, Leipzig, ekipu PSV-a, Viking će biti domaćin Bayernu iz Minhena, a Villarreal će ugostiti Napoli. Sutra nam napokon počinje i nova sezona u Premier ligi Bosne i Hercegovine za rukometaše. Banjalučki borac od 10 časova ima konferenciju za novinare pred duel koji ih očekuje u prvom kolu. U Banjaluci gostuje Vogošća. Nakon ovog susreta Banjalučani putuju u Solun gdje ih očekuje utakmica u Evropa kupu, naravno svemu više u toku dana. Dosta sportskih dešavanja danas i večeras i preporuka da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dva mladića poginula su sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad Polju kod Trebinja, potvrdila je za alternativnu televiziju Tanja Novarlić, načelnik službe za intenzivnu njegu Trebinjske bolnice. Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, a drugi star 22 godine dovezen u Trebinjsku bolnicu, ali uprkos reanimaciji preminuo. Novarlić dodaje da je jedna osoba primljena na odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, a još nekoliko osoba zadobilo je

0: lakše tjelesne povrede. U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni, upitao je predsjednik Milorad Dodik. Sarajevo tone u sve dublji mrak, ocijenio je Dodik. Rezultat antisrpske histerije koja je kulminirala posljednjih nedjelja nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli, dodaje Dodik u objavi na društvenoj mreži X. SNSD-u se nigdje ne žuri kada je riječ o formiranju vlasti, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević za Radio Televiziju Republike Srpske. Bitno nam je da se jasno dogovorimo o onom što je za nas i prihvatljivo i obavezujuće da bi poslije govorili o Bosni i Hercegovini, kaže Kovačević. On je naveo da je lider SNSD-a Milorad Dodik na jučerašnjem sastanku sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem imao veoma jasnu poruku. Ono što mora da bude osnova, ističe Kovačević, jeste poštovanje Ustava, ali i rješavanje pitanja Centralne izborne komisije i izbornog zakona. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Europske unije usvojili su skoro 1600 novih sankcija usmjerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa, što je najveće proširenje liste sankcija od početka rata u Ukrajini, izjavila je šef diplomatije Europske unije Kaja Kallas. Ministri su također odobrili 77 stavljanja na listu onih koji su učestvovali u glasanju na okupiranim ukrajinskim teritorijama, kao i nekoliko stavljanja na listu povezanih sa saradnjom sa Sjevernom Korejom, dodala je Kallas. Sport. Košarkaši Banja Luškog Borca pobijedili su sinoć na domaćem terenu ekipu Zrinjskog iz Mostara rezultatom 76-66 u drugom kolu Premijer lige BiH. Ekipa Slavije u istočnom Sarajevu savladala je Širokobrijeg sa 106-96. Prognoza vremena. Tokom dana sunčano uz malo odumireno oblačnosti i nešto toplije. Temperatura od 15 do 20, na jugu do 23 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 10 je časova i 9 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. O podizanju svijesti i o važnosti prevencije, o savremenoj pripremi za vanredne situacije i katastrofe govorimo u nastavku emisije sa predstavnikom Republičke uprave civilne zaštite Željkom Stojanovićem.
1: Koliko je Republička uprava civilne zaštite spremna upravo da odgovori tom izazovu? Imamo li ljudstva, jesmo li kadri i tehnički i dakle organizaciono kada govorimo o ljudima?
2: Republička uprava civilne zaštite je u stalnoj misiji podizanja svijesti, bezbjednosne kulture u našem narodu, našim građanima. Zašto? Zato što je život veoma ubrzan. Uslovi života su takvi da je čovjek mora da radi nekoliko poslova da bi obezbijedio egzistenciju, a pri toj žurbi zaboravlja na ličnu bezbjednost, bezbjednost svojih najbližih, okoline i slično. Priroda sve češće i žešće udara, tako i da u tom smislu moramo se prilagođavati. Opasnost se ne da izučiti. I to je glavna vodilja Republičke uprave civilne zaštite i stalno se prilagođavamo uslovima na terenu, uslovima koji nas okružuju. Povezanost lokalnih struktura civilne zaštite sa Republičkom upravom civilne zaštite, sa regijom, sa mehanizmom civilne zaštite Evropske unije, sa kolegama u Ruskoj federaciji, Kini, na zapadu, istoku je veoma važna, jer Ujedinjene nacije su uspostavile ovaj datum kako bi se podigla globalna svijest o globalnom upravljanju katastrofama i nesrećama. Republička uprava civilne zaštite svoje aktivnosti bazira prije svega na jednom strateškom dokumentu, to je procjena ugroženosti, a iz tog dokumenta proizlaze svi planovi zaštite i spasavanja, zemljotres, poplava, požari i ostali hazardi koji hvataju narod maltene svakodnevno, a vidjeli smo naravno u proteklom periodu da smo se i praktično angažovani u nekim

0: situacijama kada je Republička uprava civilne zaštite sa svojim resursima bila pozvana da pomaže našim kolegama i narodu u Turskoj, zatim u Sloveniji, nedavno u Jablanici i tako dalje.
1: Rekao ste, Republička uprava civilne zaštite vrši i ima procjenu ugroženosti. Koji su to dijelovi Republike Srpske, da tako kažemo, najugroženiji, odnosno koje to katastrofe su mapirane kao najveće, koje mogu da izazovu neke najveće probleme?
0: Sjajno pitanje. Sjajan šlagvort. Republika Srpska je sa svojim geografskim položajem i uopšte svojim karakteristikama podložna više hazarda. Prije svega, kad su u pitanju zemljotresi, poplave, požare, bujične poplave, klizišta, i mi smo to uradili, naravno lokalne zajednice su također to uradile, mi smo to mapirali, postavili na teren na način na koji je potrebno, organizovali svoje operativne snage za tu vrstu djelovanja i mogu vam reći da je recimo područje Banja Luke, Treskavice i Hercegovine seizmički vrlo aktivno i na to obraćamo pažnju. Zatim jug Republike Srpske kad su požari u pitanju, a s obzirom na sve žarkija ljeta i ostatak Republike Srpske je ugrožen, kad su u pitanju poplave, pogotovo bujične poplave, tu obraćamo pažnju na neke veoma žestoke, intenzivne planinske vodotoke, a kad su u pitanju neke velike poplave, onda obraćamo pažnju na doline rijeka i naravno slivove Save i Drine.
1: Prema trenutnim klimatskim procjenama, dakle, neka predviđanja su da će se 560 katastrofa događati godišnje. Pretpostavljam da i vi to pratite u Republičkoj upravi civilne zaštite i da znate, a da li je stanovništvo dovoljno obrazovano i upućeno o ovom velikom problemu klimatskih promjena koje opet zavise od nas ljudi i direktno i indirektno utičemo na to. Dakle, kako stanovništvo što više obrazovati, podići taj nivo svijesti da je ipak sve do nas, da planeta Zemlja u stvari uzvraća udarac, a da nikada prva ne reaguje bez razloga?
0: Planeta uvijek prva reaguje. Dakle, priroda uvijek prva reaguje, mi moramo da se prilagođavamo. Mi prirodne sile ne možemo spriječiti, ali možemo da preventivno, edukativno, operativno uklanjanje posljedica, smanjenje posljedica tih prirodnih udara možemo naravno uticati i raditi. To je prioritet Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. A sad konkretan odgovor na vaše pitanje. Republička uprava civilne zaštite u svojoj strategiji ima edukativne, interaktivne aktivnosti koje su namijenjene prije svega različitim grupama našeg društva u Republici Srpskoj. Počevši od građana, pojedinaca, porodica, maltene ulaza u zgradu, domaćinstava, mjesnih zajednica, opština, gradova i Republike na kraju. Te edukativne aktivnosti su usmjerene na više pravaca. Prema najmlađima, prema najugroženim kategorijama stanovništva i prema stanovništvu uopšte. Kako to radimo? Veoma je to tanana i osjetljiva tema. Znate, u ovom brzom življenju prići čovjeku i razgovarati na ovu temu, u većini slučajeva pomisli da mu oduzimate vrijeme. Zato moramo biti taktični i veoma pažljivo prilaziti i nalaziti načina kako da dopremo do njih, do njihove svijesti, za podizanje te bezbjednosne kulture kod njih. Da uvijek imaju na umu da je veoma važno da obrate pažnju na svoju ličnu bezbjednost, svoje porodice, ukućana i kako postupati u datim situacijama. Evo primjera radi. Dakle, Republička uprava civilne zaštite svojim udžbenicima, priručnicima, boravkom na terenu, u obrazovno-vaspitalnim ustanovama, u radnim kolektivima, među kolegama, među običnim svijetom pokušava da uspostavi taj kontakt na različite načine, nekad sa većim, nekad sa manjim uspjehom, ali nikada ne odustajemo. Nastojimo zaista podići tu svijest bezbjednosne kulture među ljudima, među građanstvom, zato što je to veoma važno. I znate zašto? Jer ulaganje u tu sferu smanjuje ljudske žrtve i ekonomsku štetu.
1: Naravno, jesmo li to prihvatili nekako, jer obično u našem narodu tek kad nešto do nečega dođemo, onda je panika i kako reagovati, a upravo ovo što ste govorili, preventivno, zanemarujemo, potiskujemo u smislu neće se to nama dogoditi. Dakle, da li narod zaista shvata koliko je situacija ozbiljna?
0: Da, naš narod je dobar, zaista dobar.

0: i iskustveno uči. Kada počnemo priču na tu temu, odmah se sjete poplava iz 2014. godine, malo vi stariji se sjete zemljotresa u Banja Luci 69. godine, i onda dolazimo na teme koje su veoma važne i onda se ljudi polako otvaraju. Mlađi ljudi, naši mlađi naraštaji, imaju spoznaju koliko je opasno živjeti u ovom svijetu, prije svega kad su u pitanju bezbjednostni uslovi tu u našem okruženju i kad je u pitanju sama priroda. Moram reći da kada nas ljudi pozovu i kada mi iniciramo susrete s njima na ovu temu, da se prave određeni pomaci, ali nikada ne treba stati. Zašto? Zato što se i opasnosti pojavljuju nove, obnavljaju, povećavaju intenzitet, nova vrsta i s ljudima moramo pričati. Mi u našim aktivnostima sa ljudima na terenu pokušavamo ukazati na ono što je, evo reći vam primjer, što je veoma važno za svakog pojedinca, člana porodice. Svaka porodica mora u svakom momentu znati gdje živi, u kom podneblju, koji prirodni hazard je tu prisutan, gdje je njihov dom, gdje je njihova kuća. I na osnovu toga mora se i ponašati. Šta to znači? Mora razgovarati sa svojim ukućanima, moraju znati kako da se pravilno informišu, to je do njih, ali i do nas, kako da ta poruka stigne do njih, onda kako da se organizuju, kako da se okupe, šta je taj takozvani ruksak za evakuaciju, šta mora sadržati za jednu porodicu za 72 sata. Sve su to stvari koje ti ljudi treba da znaju i sve više i više znaju kako da se evakuišu, gdje se okupljaju, kome se javljaju i tako dalje i tako dalje. To je veoma važno u današnje vrijeme, pogotovo na onim, već ste i pomenuli, podnebljima Republike Srpske koji su određeni za određene hazarde izloženi, kao što je zemljotres, poplava, požari i slično.
1: Bez imalo dizanja panike, što nam naravno nije cilj, predostrožnost je veoma bitna, ali želim i ovo da vas pitam, šta je trenutno za vas ovdje, pogotovo za rukovodstvo Republičke uprave, najveći izazov i ima li nekih, rekao smo, ne može se katastrofa najaviti i predvidjeti, ali ono što pratite, šta stanje govori, ima li nekih potencijalnih opasnosti na vidiku?
0: Opasnosti uvijek postoje, govorili smo o tome, dakle mi ne možemo spriječiti prirodne udare i prirodne hazarde koji se mogu dogoditi, ali možemo ih pratiti, možemo učiti u njih, prilagođavati im se i pokušavati da smanjimo njihov efekat i da što brže otklonimo posljedice takvih vrsta prirodnih udara i nesreća. Što se tiče same Republičke uprave civilne zaštite, njeno rukovodstvo i njeni pripadnici intenzivno rade na podizanju svijesti bezbjednosne kulture, kako kod nas samih pripadnika sistema civilne zaštite u Republici Srpskoj, tako i građana. Evo, ja ću vam reći neke podatke. Da, mi smo u protekle 3 godine zajedno sa vladom Republike Srpske uložili preko 20 miliona maraka u opremu i snabdjevanje vatrogasno-spasilačke jedinice od Novog Grada do Trebinja. A sama Republička uprava civilne zaštite je u proteklom periodu oko 3 miliona maraka uložila na znanje i opremu vatrogasno-spasilačkih jedinica. Evo još jedan podatak, dakle u proteklih 12 mjeseci, zaključno sa početkom ove godine, Republička uprava civilne zaštite obezbijedila stručne obuke, višednevne stručne obuke za pripadnike vatrogasno-spasilačke jedinice u Republici Srpskoj sa međunarodnim sertifikatom.
1: Željko, hvala vam mnogo, vjerujem, da, recite, izvolite.
0: Pošto je danas dan, međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, ja sam za vas pripremio nešto o Republičkoj uprave.
1: Ovo nije valjda neki test, molim vas.
0: Ne, nije test, nego nešto što će vam možda pomoći i u vašim prilozima na ovu temu i u vašem današnjem programu. Svake godine 13. oktobar Ujedinjene nacije imaju neki motiv, dakle svake godine za svaki dan imaju motiv. Ove godine je otpornost počinje kod kuće.
1: Tu sam presprema, imam pubertetliju, znači moram da budem otporna na sve.
0: Sa jedne strane na engleskom, sa druge strane na srpskom jeziku. Republička uprava i moja malenkost je to pripremila za vas i pozivam vas i vašu kuću preko sutra 15. oktobra na našu pokaznu vježbu koja će biti u Istočnom Sarajevu kod Urane Slavija u 12 časova.
1: Željko, odlično da vidim tu primopredaju, dobro, evo, kuća, vidim, znači kuća, odnosno naš dom, osnovna baza počinje.
0: To je ono što smo pričali malo prije. Dakle, otpornost počinje od kuće, od pojedinca, od domaćina, od njegove porodice, interakcije, teme, razgovor na ove teme, prirodnog hazarda koji su izloženi, kako postupiti u datom momentu, kako se informisati, kako se okupiti, šta ponijeti i tako dalje.
1: Ma Željko, ko

0: preživi 13-godišnjaka, može da preživi sve. Hvala vam mnogo, mnogo uspjeha vam naravno želim. Vjerujem da ste prespremni, ali što manje posla.
1: Spremnosti nikada nije dovoljno. Mi smo toga svjesni, pogotovo, rekao sam već, dakle, opasnost se ne da izučiti, ali se da prilagođavati.
0: Hvala mnogo, Željko, još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili i uz ekipu i informativno-tehničkog centra iz Istočnog Sarajeva u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske. Hvala još jednom našem gostu i veliki pozdrav iz Istočnog Novog Sarajeva.

0: i pripremljenost u kriznim situacijama govorit će nam načelnik Odjeljenja civilne zaštite Doboj Jugoslav Stevanović, sa kojim je razgovarala Bojana Blagojević.
1: Da li je evo Dobojska civilna zaštita spremna da odgovori u kriznim situacijama?
2: Pa ovako, grad Doboj ulaže dosta i u opremanje subjekata zaštite i spasavanja i u obuku samog ljudstva. Da bi smo kvalitetno odgovorili na određenu kriznu situaciju, moramo imati adekvatnu opremu i mora ljudstvo biti obučeno da kvalitetno upotrebi tu opremu. Također, bitno je da svi subjekti zaštite i spasavanja na području grada Doboja budu koordinisani, da se zna šta ko radi. Zbog toga smo mi u toku prethodnih godina održali tri vježbe na terenu. Jedna vježba je bila simulacija izlivanja rijeka na području grada Doboja i pravljenje zaštite nasipa. Druga vježba je bila spasavanje unesrećenih u požaru iz zgrade. I treća vježba je bila spasavanje građana sa visinskih tačaka u višim spratovima zgrada. Repelling jedinica za spasavanje je radila tu i vatrogasci. Također, da bi sve to bilo koordinirano u stvarnoj situaciji, imali smo dodijenu obuku štaba za vanredne situacije gdje su simulirane određene situacije kako bismo znali u datoj situaciji šta da uradimo, koje odluke da se donose, počev od gradonačelnika do ostalih članova štaba za vanredne situacije. Kao što rekao, u opremu je dosta uloženo tokom ove godine. Grad Doboj je radio prvenstveno na opremanju vatrogasno-spasilačke jedinice i spasilačkog tima Doboj, gdje je nabavljeno jedno vozilo za vatrogasce i kompletna lična oprema za sve pripadnike vatrogasne jedinice. Također je nabavljen jedan čamac i oprema za spasioce na vodi. Nabavljena je određena količina pumpi, dinamički uža, statički užadi i tako dalje, kolotura koje bi se koristile u slučaju, ne daj Bože, izlivanja većeg rijeka gdje bi bio građan ugrožen. Kada ste pominjali klimatske promjene, znači, evo, tokom cijele godine gotovo mi imamo određene probleme sa nekim ekstremima. Recimo, područje Doboja je karakteristično po tome da imamo oko 900 litara padavina godišnje po metru kvadratnom i to otprilike je ostalo isto u zadnjih 50 godina. Mi dalje imamo tu količinu. Međutim, došlo je do određenih klimatskih promjena gdje te padavine nisu raspoređene ravnomjerno tokom godine. Nekada je gotovo u svim mjesecima bilo ravnomjerno. Padalo je između 65 do 70 litara po metru kvadratnom. Evo sada smo svjedoci, tokom zime gotovo da nema snijega. Onda u martu mjesecu, kao što je bilo ove godine 27. i 28. mart, čini mi se, palo je 200 litara kiše po metru kvadratnom, a onda 2,5 mjeseca smo bili potpuno bez padavina, što uslovljava niz ekstremnih situacija i niz nepogodnosti za građane. Prvo, zemlja u tako kratkom roku ne može da primi tu količinu padavina i sva ta kiša se suri, da kažemo, bujične poplave nastaju gdje dolazi do ugrožavanja određenih područja i do naglog porasta nivoa rijeka, a istovremeno zbog nemogućnosti upijanja padaju nivoi podzemnih voda, pa tokom ljetnih mjeseci dolazi do otežanog snabdijevanja građana vodom, iako je grad Doboj poduzeo niz mjera i aktivnosti izgradnja novih bunarjeva, produživanje postojeći, ipak smo imali početkom septembra mjeseca situaciju da je na određenim seoskim područjima dolazilo gotovo do presušivanja lokalnih izvora, tako da je se na neka mjesta vozila voda i cisternom. Također to donosi i neke druge probleme, dodatno isušivanje šuma, stvaranje jednih pogodnih uslova za izazivanje požara. Tokom ove godine mi smo imali 287 požara na području grada Doboja, od čega je 49 šumskih požara. U tim požarima je karakteristično gdje bude široka linija fronta požara, tako da nisu u mogućnosti sami pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice da odgovori na takav požar. Zahvalio bi se ovom prilikom i građanima koji su bili savjesni i povjerenicima civilne zaštite u mjesnim zajednicama, članovima spasilačkog tima Doboj, predstavnicima i članovima raznih ekoloških udruženja i svim ostalim koji su pomagali. Evo, recimo, kada smo imali požar u Paklenci, jedan veći gdje je oko 200 do 300 duluma šume je bilo zahvaćeno,

0: u tom istom momentu mi smo imali još 5 požara na drugim nekim lokacijama. Gorela je jedna kuća u stanovima, vikendica u pridjelu, imali smo u toku rukometni turnir gdje su morale da budu ekipe dežurni na tom sportskom događaju. Imali smo, dežurali su pripadnici vatrogasne jedinice na Preslici, gdje u toku bila sanacija požarišta, određene tačke su ostale, tako da sigurno ne bi mogli vatrogasci sami iznesu, ali mi smo u jednom momentu imali oko 80 povjerenika civilne zaštite, kao što sam rekao, članova određenih udruženja i građana uopšte, gdje se sa naprtnjačama voda nosila i do kilometar na leđima po 25-30 litara vodi, tako da smo uspješno, za razliku od nekih područja gdje su požari goreli danima na određenom mjestu, mi smo sve ove požare uspješno uspjeli da lokalizujemo i ugasimo u rokovima nekim od istog dana ili u roku 24 časa. Kasnije se pojavljivali ponovo na tim mjestima, ali sve je uspješno završeno.
1: Pogotovo s obzirom da je regija velika ili tako, to nije samo Doboj, znači civilna zaštita na nivou regije djeluje.
0: Ja trenutno predstavljam civilnu zaštitu grada Doboja, a imamo u Doboju i odjeljenje Republičke uprave civilne zaštite koje pokriva kompletnu regiju. I imamo jako dobru koordinaciju sa njima i tu nam je plus jedan, znači koordiniramo zajedničke aktivnosti na sprečavanju svih vidova katastrofa. Kad sam pominjao vježbe ove, napomenuo bi da 15.10. to jest u četvrtak u 11 časova na Goranskom jezeru imat ćemo ponovo jednu vježbu u kojoj će učestovati i pripadnici policije i pripadnici civilne zaštite, Crvenog krsta, službe hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice spasilačkog tima Doboj. Na Goranskom jezeru održat će se vježba spasavanja unesrećenog u poplavama. Scenario će biti bujična poplava je zahvatila određeno područje gdje je ugrožen veći broj ljudi i onda će da spasavaju, pa ujedno i pozivam vas da pristujete da vidite kakva je opremljenost jedinica i timova.
1: Evo, čuli smo iz vašeg razgovora da je bilo dosta tih kriznih situacija, od bujičnih voda do požara. Rekli ste da, evo, i sad ste najavili jedan događaj kada su u pitanju vježbe, radionice i opremu ste dobijali proteklih godina. Ima li nešto što je neophodno u ovom trenutku, a čim civilna zaštita u Doboju ne raspolaže? Da li je to možda manjak ljudstva ili možda još neki dio opreme?
0: Ovako, u svakom slučaju ta oprema mora da se zanavlja i nabavlja uvijek nova. Nikad ništa nije vječno, ne traje, a uvijek bi dobro došlo i nabavka nove opreme. Već je stiglo u Sarajevo jedno novo navalno vozilo za pripadnike teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice koje će biti preuzeto tokom ove sedmice. U toku smo faza, znači, nabavke 15 kompleta opreme. To je zaista jedna skupa i moderna oprema za spasioce na vodi i pod vodom, nabavka određenih pumpi. Možda bi u narednom periodu trebalo dodatno da se radi na nabavkama jačih pumpi. Doboj je na takvom položaju, znači kad govorimo nivo Bosne, kaže nulta kota je 137 cm, često govori, nije to 137 cm, to je znači 137,1 metar nadmorske visine, znači neka normala vodotoka rijeke Bosne. A sam grad Doboj nalazi se na nadmorskoj visini od 143 do 146 metara. Svaki nivo Bosne iznad 5,5-6 metara, obzirom da zemlja nije vodonepropusna materija, dolazi do izbijanja podzemnih voda u najnižim dijelovima grada ili bujičnih poplava, što smo svjedoci, pa vjerovatno malo jače pumpe dobro bi došle i to će biti u narednom periodu. Evo, u fazi smo pripremi nabavka tri malo jače muljare u slučaju takvih scenarija da možemo i tu da radimo. Naravno, radit će se, grad Doboj opredijeljen da se maksimalno opremi, pogotovo profesionalne jedinice zaštite i spasavanja. Biće tu nabavke i još novi opremi za vatrogasce. I radimo dalje, svjedoci ste i ovi oko preventivi da ove godine zaista dosta urađeno, nekoliko kilometara odvodnih kanala i po mjesnim zajednicama, prigradskim

0: naseljima 19. oktobra treba da počne izgradnja zaštitnog odvodnog kanala obodima kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Doboju, što je u nadležnosti oružanih snaga. Trebalo je to bude da bude i ranije, no zbog određenih problema koje su oni imali oko požara u Mrkonjić gradu gdje su bili angažovani i tako dalje, ti radovi su pomjereni za 19. oktobar i nadam se da će biti završen taj odvodni kanal, jer su oborinske vode ugrožavale znači dijelove mjesta i zajednice Usora, da će i to biti završeno prije početka većih kiša.
1: Kao što sam rekla u samoj najavi ovog razgovora sa vama, klimatske promjene su te koje donose sve ove krizne situacije, ali koliko je ljudski faktor zapravo doprinosi svim ovim vanrednim kriznim situacijama?
0: Pa, kao što sam rekao, klimatske promjene čine svoje. Samo to kad sam razlagao koliko je padavina bilo i kako su bile raspoređene nekad, kako su sada, da u julu, avgustu gotovo da nemamo uopšte kiše. Ove godine nismo imali ni kap kiše na našem području, ali i ljudski faktor je dosta doprinosio izbijanju, recimo, požara. Svjedoci smo, iako non stop apeluje se da se ne pali, ne krče njive u toku ti najsušnijih mjeseci, ipak smo imali slučajeva, neodgovorni pojedinci da su radili to tokom mjeseca avgusta kada je sve bilo suvo i početkom mjeseca septembra kada prirodno drveće povlači vlagu iz lišća i da je bilo dovoljno kiša, dolazi do pripreme za opadanje i znači dovoljno je mala nepažnja da se požar proširi, ali eto. I dalje apelujemo da svi se ponašamo odgovorno.
1: Da bi bilo što manje ovih kriznih situacija. I šta bi, evo, za kraj još razgovora vi kao načelnik odjeljenja civilne zaštite u Doboju poručili na današnji dan, 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa?
0: Evo, poručio bi građanima da mogu da se, gledam situaciju u zadnjih par godina, svake godine mogu da se osjećaju donekle bezbjednije nego prethodne. Znači, zaista grad Doboj ulaže i u opremanje i u obuku jedinica i snaga zaštite i spasavanja i to će biti rađeno i u narednom periodu. Gradonačelnik je opredijeljen da tako nastavimo i nadam se da neće biti problema. Ali moramo isto da budemo spremni, jer vidimo iz godine u godinu sve veći su ekstremi.
1: Tako je, na koje ne možemo, nažalost, da utičemo. Hvala vam puno za ove razgovore i u narednom periodu što manje posla.

0: našemu gradu, poslije čega ćemo svečanom litijom obići naš grad, imat ćemo poslije svečane litije osjećenje slavskog kolača i naravno ono što je ustaljeno za sve prisutne, imat ćemo prigodno posluženje i kulturno-umjetnički program koji smo nazvali Pokrovski dani folklora, gdje će naša kulturno-umjetnička društva predstaviti se svojim programom i tačkama, pored naravno naših mališana iz dječjeg vrtića. To dešavanje izazove zaista veliku pažnju naših sugrađana, a evo i prilika je da putem vaše medija pozovem dakle, naše sugrađane, a naravno i cjelokupnu javnost, da svojim prisustvom uveličaju ove lijepe dane koji su pred nama.
1: Gospodine Dragosavljeviću, ako bismo sumirali sve ove sadržaje, možemo reći da se radi o trodnevnom bogatom programu uz vjerski, kulturni i svečani sadržaje.
0: Jeste, upravo tako, i ono što sam propustio malo prije da kažem, pored nama dragih gosti iz naših bratskih opština, jučer su imali tu čast da nam prisustvuje na pomen parastosti svečanoj sjednici Skupštine i lično predsjednik vlade gospodin Savo Minić, tako da nam je zaista uveličao naše slavlje svojim prisustvom.
1: Gospodine Dragosavljeviću, ovo je prilika prava i da vas pitamo šta je ono što biste vi izdvojili, a da je ostvareno i postignuto u vašoj opštini između dva datuma obilježavanja?
0: Period je zaista obilovao sa dosta dešavanja koja bih, kako ste rekli, mogao izdvojiti u ovom momentu, je zaista teško sad nabrajati sve projekte koji su realizovani i sva dešavanja koja su na taj način obilježila ovaj period, ali svakako moram istaći velike aktivnosti na putnoj infrastrukturi na području naše lokalne zajednice, pogotovo kada je u pitanju magistralni put od Srca do Dervente, čija rekonstrukcija je završena u toku ove godine. Istovremeno se trenutno odvijaju radovi na rekonstrukciji dijela magistralnog i regionalnog puta, znači na relaciji između Srpca i Laktaša. Ako imamo u vidu činjenicu da je prije par godina na isti način završena rekonstrukcija regionalnog puta od Srpca prema Prnjavoru i pored nekih 25 km lokalnih i nekategorisanih puteva koji su ili urađeni ili će biti u ovoj godini, znači zaista imali smo jedan bogat period uz mnogobrojne druge projekte koje smo započeli ili ćemo započeti u narednom periodu.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. SNSD-u se nigdje ne žuri kada je riječ o formiranju vlasti, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević za Radio Televiziju Republike Srpske. Bitno nam je da se jasno dogovorimo o onom što je za nas i prihvatljivo i obavezujuće da bi poslije govorili o BiH, kaže Kovačević. Naveo je da je lider SNSD-a Milorad Dodik na jučerašnjem sastanku sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem imao veoma jasnu poruku. Ono što mora da bude osnova, ističe Kovačević, jeste poštovanje Ustava, ali i rješavanje pitanja Centralne izborne komisije i izbornog zakona. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ranije je najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima. Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata

SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke, koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Istovremeno, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom. Energetsko primirje narušile su i Rusija i Ukrajina, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, dodajući da je potrebno da ukrajinski i ruski predsjednici Volodimir Zelenski i Vladimir Putin okončaju rat. Na pitanje novinara da li su se i Rusija i Ukrajina složile da na snagu stupi dogovor o međusobnom nenapadanju energetske infrastrukture, za koji je Trump rekao da je u nedjelju stupio na snagu, Trump je rekao da su oni na to pristali jer je on tako rekao. Ruske snage izvele su tokom noći napad na Kijev, Lavov, Zaporožje i Harkov koristeći balističke rakete i bespilotne letjelice. Istovremeno, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je tokom noći i jutra neutralisano više od 400 dronova usmjerenih ka Moskovskoj oblasti. Porodici Ćorić iz Male Sočanice kod Dervente potrebna je pomoć. U trošnoj kući bez vode Bosa i Nebojša odgajaju 6 djece. Brigama tu nije kraj, dvoje mališana suočavaju se sa zdravstvenim poteškoćama. Zato je humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokrenula akciju sa ciljem da ovoj porodici obezbijedi novi dom. Ispucali zidovi, jedna soba i kupatilo bez vode, ovako živi 9-člana porodica Ćorić. Uslovi su loši, a za zimi je kuću gotovo nemoguće zagrijati. Bosa brine o mališanima i prabaki Milici, a Nebojša za život zarađuje odlaskom u dnevnicu. Svaki dan nova je borba. Ćorićima naše malo znači mnogo. Za izgradnju kuće i bolje uslove za život 6 mališana svaka marka je dobrodošla. Pozivom na 17763 darujete 3 marke. Košarkaši i hokeje bit će večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. I hokeja je na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbaa, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Utakmica počinje u 20 časova. Prognoza vremena u Republici Srpskoj, tokom dana sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 je časova i 8 minuta. Nastavljamo sa emisijom Zajednički talas. U Bijeljini je predstavljen izvještaj o primjeni protokola za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja na osnovu analize predmeta zaprimljenih u instituciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Praksa upozorava da sistemska odgovornost mora biti brža i efikasnija kako bi se djeci pružila adekvatna zaštita. Slušamo prilog Sanje Petrović.
1: Borba protiv nasilja nad djecom jedan je od najvećih društvenih i etičkih izazova današnjice. Jedan od njih je i digitalno doba koje donosi nove opasnosti. Istakla je Jovanka Vuković, zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske.
2: Motiv zašto se krenulo u ovo istraživanje je vezano za da imamo povećan broj nasilja, da imamo druge oblike nasilja i da je nasilje postalo medijski sve vidljivije u ovom posljednjem periodu.
1: Nasilje nad djecom poprima nove, složenije oblike, pa je sve važnija primjena zaštitnih protokola. Analiza predmeta zaprimljenih u Ombudsmanu za djecu otkrila je praznine u postupanju nadležnih institucija. Ističe Gordana Rajić, ombudsman za djecu Republike Srpske.
3: Još uvijek nisu svima jasno definisane njihove nadležnosti i uloga i negdje da kažem da ta saradnja koja je predviđena multisektorska i nije na nivou na kojem bi trebala da bude.
1: Prema istraživanju ombudsmana za djecu, najzastupljeniji oblik nasilja je socijalna isključenost. Jedan od ključnih problema je i nedostatak statistike, upozoreno je na okruglom stolu. Andreja Stanković, zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske.
4: Nedostaje ta evidencija da znamo zaista koje konkretne mjere i kakve javne politike mi da preduzmemo. To je nešto što koči, što nešto što ne možemo da kažemo da li zaista nasilje raste ili raste samo broj prijava žalbi koji su prijavljeni institucijama ombudsmana za djecu ili nekim drugim organima.
1: Okrugli sto bio je prilika da se otvore brojna pitanja. Koliko se efikasno reaguje na prve znake zanemarivanja i kako uspostaviti čvršću mrežu sigurnosti za najmlađe članove društva.

0: Bileć je po treći put okupila preduzetnice iz Hercegovine u organizaciji mreže Femalenet, razmjena iskustava, poslovno povezivanje i zajednički nastup na tržištu bili su u fokusu susreta žena koje, uprkos teškim počecima, uspješno grade svoje poslovne priče. Neke od njih čućemo u nastavku zajedničkog talasa.
1: Je li se teško probiti na tržištu?
2: I jeste i nije. Nije zato što sada im postoje društvene mreže koje su za razliku od nekad ti sada omogućavaju da više ljudi čuje za tebe i mislim da ako imaš kvalitetan proizvod i ako nudiš pravu vrijednost da se definitivno sada može naći prostor i za to što radiš.
3: Suočila sam se kroz mnoge izazove zato što tada nisu radili saloni. Međutim, to me nekako i ojačalo. Evo, već trajem 6 godina.
4: Uvijek na našim događajima imamo nove žene koje dolaze, koje se priključuju, koje se predstave i koje će zajedno sutra da prošire svoj posao. Tako smo i uradili u Banja Luci, tako i u Prnjavoru i ono što je smisao, evo, kratko onako kroz primjer, bude to, evo ja sam došla prvi put, nisam ni znala da u mojoj Bileći ima takvih žena i da ima takvih poslovnih aktivnosti.

0: 11 je časova i 23 minuta, slušate zajednički talas. U Banja Luci od 6. oktobra na snazi novo pravilo za vožnju taksijem. Minimalna cijena vožnje iznosi 7 konvertibilnih maraka, čak i ako taksimetar pokaže manje. To znači da će putnici istu cijenu plaćati i za najkraće relacije. Primjera radi, ukoliko taksimetar pokaže 5 konvertibilnih maraka, ipak ćete platiti 7 maraka. Da li ovog puta opravdano poskupljenje, provjerava Nataša Šmulja u razgovoru sa predsjednikom Udruženja taksista Banja Luka.
1: Sa nama je predsjednik udruženja Banja Lučki taksi, gospodin Dragan Purišić, koji će objasniti zbog čega vožnja taksijem sada košta 7 konvertibilnih maraka, iako, na primjer, vožnja košta 5 maraka do vašeg odredišta.
2: No, kažem, nije to poskupljenje. Cijena je ostala ista. 3 marke start, 2 marke kilometar. Jedino zbog ovih kratkih vožnji, zaštitna cijena je umjesto 5 maraka, 7 maraka. Jel, otprilike negdje oko 40% imamo tih kratkih vožnji. Mislim da su stvarno prekratke vožnje od Hotel Bosne do Hotela Palasa i da ne pričamo iz kluba u klub noću. Tako da nismo imali izbora. Mi smo od februara mjeseca, od kada je gorivo poskuplo i otišlo negdje od na 3,5 pa na 4 marke, stalno smo razmišljali kako, na koji način da poslijemo. Kontali smo da dižemo cijenu, onda broj poziva ne ide nam u prilog, ne možemo dizati cijenu, tako da smo stalno kalkulisali do sada i kad smo došli u situaciju da više ne možemo sa gubitkom poslovati, morali smo bar da zaštitnu cijenu 7 maraka da umjesto 5 stavimo na 7, a ove dalje vožnje ostaju normalno, nije, znači taksi nije poskupio. Samo mjesečno smo plaćali pre poskupljenja otprilike 700 maraka gorivo, a sad je to već izašlo na 1150 do 1200 maraka. Znači, od 650 do 500 maraka mjesečno dajemo više za gorivo. I na osnovu prošle godine oni osnovni troškovi godišnji koji se ne mogu izbjeći izlaze su negdje 29.200 maraka. Sad je to će preći 33 do bliže 34.000 maraka. Ili mjesečno 2750 do 2800 maraka, znači troškova. A naš promet se ništa nije povećao što se tiče financija, bruto promet je dnevno otprilike od 150 do 160 maraka. Znači, taksista radi za jednu malu, običnu platu. Tako da o nekom poskupljenju ne treba pričati, nije poskupljenje, samo smo zaštitili cijenu. Druga stvar, cijene rezervnih dijelova. Pod broj 1 da kažem da je to smeće od rezervnih dijelova, to nisu rezervni dijelovi, to znamo svi, i ja i vi. Znači, i sad dio koji košta i za mene i za vas 1000 maraka, za mehaničara košta 600 maraka. Kome ide ti 400 maraka razlike poreza i koji uzma sebe? A ja ako uzmem dio, onda mi poskupljuje cijenu rada ruku. Znači, mi smo totalno u haosu što se tiče taksi službe. Uopšte ne možemo poslovati da kažem da ima. A to je, znači, ovo je sve na rad od 10 do 12 časova. I ljudi koji su kreditom mora raditi sve i jedan dan u mjesecu.
1: Da bi otplatio kredit.
2: Jeste.
1: Iza nas je ljetna sezona, možda je bilo malo manje posla, ali evo, s kišom, sa hladnim danima, bit će više posla.
2: Što se tiče ljetne sezone, nije bila nikad gora za taksi službu.

0: 11 je časova i 40 minuta. Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Autentični proizvodi Hercegovine poput pršuta, sira, meda, vina, ljekovitog bilja oduvijek su bili veoma traženi prvenstveno zbog kvaliteta, a onda i svoje posebnosti. Hercegovačka kuća mjesto je gdje se takvi proizvodi prodaju. Marija Dutina donosi nam više detalja, ne samo iz Trebinjske Hercegovačke kuće, nego i detalje o prodajnim objektima van Republike Srpske u razgovoru sa direktorom Veselinom Dutinom.
1: Srdačan pozdrav iz Hercegovačke kuće iz srca Trebinje. Iz prodavnice autentičnih hercegovačkih proizvoda gdje vole da kažu da svaki proizvod ima svoju priču. A koliko je ta priča uspješna i dobra ne potvrđuje samo 9 godina postojanja ove jedinstvene prodavnice, nego i to što se ta priča širi. Širi se dalje od granica Republike Srpske i nedavno je jedna ovakva prodavnica otvorena i u centru Novog Sada, a o svemu više reći će nam direktor Hercegovačke kuće Veselin Dutina. Dobro jutro. Jesu li i Vojvođani imali priliku da probaju ove naše autentične hercegovačke proizvode?
2: Dobro jutro, Marija, vama, svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske, srdačan pozdrav za sve. Pa kao što ste već rekli, širimo dakle svoje poslovanje i u Srbiji. Otvorili smo naš drugi prodajni objekat, ovaj put je to bilo u Novom Sadu, prije par godina i u Beogradu, tako da i Novosađanima i svim našim Hercegovcima koji žive u Novom Sadu smo približili ove proizvode, dakle da ih više u žargonu, da kažemo, ne moraju nositi kada dolaze u Trebinje ili da šaljemo mi odavde, nego da imaju to priliku da kupe i u srcu Novog Sada. Prodajni objekat smo otvorili 28. septembra uz prisustvo i visokih zvanica grada Trebinje i pokrajinske vlade i grada Novog Sada i Republike Srbije i Republike Srpske. I onako da kažem, u jednoj prigodnoj atmosferi smo dočarali šta mi to radimo, dakle sve ove prethodne godine, svi prethodnih 9 godina koliko Hercegovačka kuća postoji. Jedan dio portfolija naših proizvoda je izložen dakle gore, odnosno nalazi se u prodaji. Ne možemo naravno sve izvoziti zato što su potrebne i posebne vrste i analiza, dakle i papirologije koju je neophodno da svi ti proizvodi posjeduju, ali imamo otprilike nekih 140 proizvoda na policama od nekih 30 naših proizvođača sa kojima, da kažem, imamo dugovodi.

0: u saradnju.
1: Rekli ste osim Novog Sada ranije bio Beograd, a osim i ovih granica našeg regiona, proizvodi Hercegovine stigli su i do Beča.
0: Tako je, dakle, prije par godina smo otvorili naš prvi prodajni objekat van teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je bilo u Beogradu, to je plod saradnje rukovodstava Republike Srpske i Srbije i grada Beograda i grada Trebinja. U Makenzijevoj ulici, dakle, na Vračaru smo otvorili naš prvi objekat. Sada evo imamo ovaj drugi u Njegoševoj ulici u Novom Sadu, a kao što ste rekli, mi smo prošle godine u saradnji sa Austrijsko-Srpskim privrednim forumom i predstavništvom Republike Srpske u Beču otvorili i naš prvi prodajni objekat na teritoriji Evropske unije. U stvari, ne možemo ga baš nazvati našim, ne možemo svojatati, dakle, sve zato što je taj objekat, da kažem, kuća Republike Srpske u kome se nalaze proizvodi iz Krajine i iz Hercegovine i to je popularno nazvali smo Krajina and Herceg House, a odnedavno su ti proizvodi, u prodajnom objektu se nalaze i proizvodi, dakle, iz Semberije, tako da, znači, ta kuća će gore, odnosno taj prodajni objekat će okupljati, dakle, sve proizvođače koji imaju mogućnost izvoza na teritoriju Evropske unije iz cijele Republike Srpske, naravno, prednjače Hercegovačka i Krajiška kuća i ono što imamo preko kontakta, znači, sa gospodinom Rudijem Savićem, odnosno Rodoljubom Savićem, koji u stvari vodi taj naš prodajni objekat gore i koji je možda jedan uz Mladena Filipovića, šefa predstavništva Republike Srpske, možda jedan od najzaslužnijih ljudi što je to otvoreno gore. Imamo najavu, dakle, da će se i ti prodajni objekti širiti u drugim gradovima Austrije, tako da će se proizvodi Hercegovine i hercegovačkih proizvođača i krajiških proizvođača i svih proizvođača iz Republike Srpske moći kupiti, dakle, i u Austriji, dakle, u više gradova, tako da će gore i biti također dostupniji.
1: Prije 9 godina, rekli smo, počela je ova, sada smo potvrdili, uspješna priča, pomalo tada stidljivo i došlo se do kog broja? Više od 1000 proizvoda, više od 120 saradnika, odnosno proizvođača koji plasiraju svoje proizvode kroz vaše police.
0: Pa tako je, dakle, mi smo krenuli, kao što ste rekli, stidljivo, dakle, jer zaista bilo je nemoguće očekivati nešto da će se napraviti neki veliki bum zato što ovakva priča nije postojala nigdje gdje bismo mi mogli da vidimo na koji način da krenemo, dakle, da radimo, da to prepišemo kao neku uspješnu priču i da krenemo, dakle, i mi samostalno da radimo. Dakle, bili smo pioniri u ovome poslu, neki od nas smo imali iskustvo, neki nismo, uglavnom, krenuli smo, osluškivali smo naše proizvođače, šta je to što je njima neophodno, na koji način možemo sa njima da uspostavimo saradnju, na koji način možemo zadobiti njihovo povjerenje da bismo krenuli, dakle, da radimo. I bukvalno, znači, od prvog dana taj poslovna politika i taj koncept saradnje sa njima se nije mijenjao ni za jedan pedalj, nego smo bukvalno radili, dakle, slušali njihove, da kažem, ideje, pretakali ih, da kažem, u djelo. Zatim sa njima smo također napravili saradnju takvu da smo stekli međusobno povjerenje i danas imamo preko 140 aktivnih ugovora, preko 1000 artikala. Evo, možemo da kažemo u našem vlasništvu pet ovih prodajnih objekata, jedan taj šesti koji je u kooperaciji, dakle, sa Austrijsko-Srpskim privrednim forumom u Austriji, tako da možemo zaista biti ponosni na ovu priču. Moram da kažem da je Hercegovačka kuća do sada otkupila i plasirala preko 4 miliona konvertibilnih maraka proizvoda naših poljoprivrednih proizvođača. 95% su to ljudi iz regije Trebinja. Imamo jedan mali broj, znači, proizvođača iz ostalih regija Istočne Hercegovine, ali ono što je najvažnije, dakle, nismo odstupili od početnog koncepta, a to je da mi nismo ni profitna, ni profitabilna organizacija, ni firma, znači, koja je tu da bi stvarila profit, već upravo servis toj grupaciji stanovništva, tim proizvođačima koji ne mogu samostalno plasirati svoje proizvode na tržište. Zbog njih smo stvoreni, zbog njih smo nastali, marže na ove proizvode su, dakle, relativno male, onolike kolike trebaju da se pokrije naše, dakle, poslovanje ovih objekata, svih transporti roba, učešće na sajmovima i tako dalje, dakle, da se taj dio ne finansira iz budžeta grada Trebinja, da na taj način budemo samoodrživi. A sve ostalo, dakle, naravno, grad Trebinje pokriva, jer grad Trebinje i preuzeo na neki način, dakle, obavezu da sve ovo, da kažem, podržava i mislimo, sudeći prema, da kažem, feedbacku, dakle, da iskoristim taj izraz i naših proizvođača, ali i kupaca i uopšte ljudi gdje god da se krećemo i po sajmovima i da učestvujemo na raznim manifestacijama, naravno, tu su i nagrade, mislimo da smo napravili dobru priču, dakle, to su riječi ljudi, dakle, koji sarađuju sa nama i, dakle, koji su čuli za priču o Hercegovini.

0: njemačkoj kući.
1: Brojke govore bolje i potvrđuju nego sve riječi.
0: One lična, su neumoljive.
1: Neumoljive. Lična karta koja je za ponos pred taj mali jubilej, a uskoro će biti 10 godina postojanja Hercegovačke kuće. Dakle, autentični proizvodi Hercegovine na jednom mjestu u srcu Trebinja u početku. Evo sad smo čuli iz ovog razgovora kako se priča širila i dalje. Svakako, ako šetate u Dučićevom ulicom ili centrom Beograda ili centrom Novog Sada ili ako ste u Beču, svratite, pogledajte šta to hercegovački proizvođači imaju da ponude, sasvim sigurno da ćete pronaći nešto za sebe.

0: otvoreni, obrazovni, kulturni, sportski, zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Uhapšena 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
1: Dodik Sarajevo tone u sve dublji mrak zbog mržnje prema Srbima.
0: 2 mladića izgubila život kod Trebinja.
1: Ruske snage izvele su tokom noći napade na Kijev, Lavov, Zaporožje i Harkov.
0: Košarkaši i gokeje gosti Albe u FIBA Ligi šampiona.
1: Vrijeme danas sunčano, ali svježe. Pripadnici SIPA provode operativnu akciju Silence. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno iz Agencije za istrage i zaštitu.
0: Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivična djela primanja dara ili drugog oblika koristi. Hapšenja su realizovana u predmetu u kojem postupa tužilac Odsjeka za korupciju tužilaštva BiH zajedno sa policijskim službenicima SIPE i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama prema osumnjičenima.
1: U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili s registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni, upitao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Sarajevo tone u sve dublji mrak, ocijenio je Dodik. Rezultat antisrpske historije

0: histerije koja je kulminirala posljednjih nedjelja nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli, dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.
1: SNSD-u se nigdje ne žuri kada je riječ o formiranju vlasti, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević za RTRS. Bitno nam je da se jasno dogovorimo onom što je za nas i prihvatljivo i obavezujući da bi poslije govorio BiH, kaže Kovačević. On je naveo da je lider SNSD-a Milorad Dodik na jučerašnjem sastanku sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem imao veoma jasnu poruku. Ono što mora da bude osnova, ističe Kovačević, jeste poštovanje Ustava BiH, ali i rješavanje pitanja Centralne izborne komisije i izbornog zakona.
2: Predsjednik Dodik i juče pitaju stalno šta su crvene linije. Nemamo mi crvene linije. Mi imamo i crvenu i plavu i bijelu liniju i to su jedine linije koje mi štitimo i koje mi predstavljamo i nikada nećemo odustati od zaštite crvene, plave i bijele linije, odnosno interesa srpskog naroda, interesa Republike Srpske. Ali definitivno mora se razgovarati o Centralnoj izbornoj komisiji. Mora se razgovarati o izbornom zakonu. Mora se razgovarati o svemu onome što je nametnuto od nekih ljudi koji nemaju na osnovu Ustava mogućnost da bilo što nameću u pravni promet u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve ono što su bile izmjene zakona, što su bile nametnuti zakoni, što nije usvojeno, kako je Ustav rekao, u parlamentarnoj skupštini, jer Ustav kaže da je jedino parlamentarna skupština ta koja može da donosi zakone, da mijenja zakone u Bosni i Hercegovini, je nešto što zahtjeva reviziju.
1: U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik partije Branko Planuša ranije najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima.
0: Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Planuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke, koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Istovremeno, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom.
1: Ruska ambasada u BiH otkazivanje koncerta Zvijezde u usponu Sarajevu okvalifikovala je kao bezobrazan incident. Do svega je došlo jer je rukovodstvo Fondacije Bošnjački institut popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena, navode u ruskoj ambasadi.
0: Obavještenje o jednostranom otkazivanju sinoćnjeg koncerta ruske klasične muzike u izvođenju mladih talenata stiglo je, kažu, u ambasadu samo 2 časa prije početka događaja, čije održavanje je ranije uredno dogovoreno.
1: Zbog ruskih udara na Ukrajinu, Poljska je podigla borbenu avijaciju, dok su u bugarskoj ekonomskoj zoni Crnog mora dronovi napali 2 komercijalna broda, nakon čega je bugarski premijer Rumen Radev najavio konsultacije sa vrhom NATO-a.
0: Jedan brod je teško oštećen, dok je drugi potonuo. Radev je najavio oštar diplomatski odgovor.
1: Ruske snage izvele su tokom noći napade na Kijev, Lavov, Zaporožje i Harkov koristeći balističke rakete i bespilotne letjelice.
0: Istovremeno, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je tokom noći i jutra neutralisano više od 400 dronova usmjerenih ka Moskovskoj oblasti.
1: Energetsko primirje narušile su i Rusija i Ukrajina, izjavio američki predsjednik Donald Trump, dodajući da je potrebno da ukrajinski i ruski predsjednici Volodimir Zelenski i Vladimir Putin okončaju rat.
0: Na pitanje novinara da li su se i Rusija i Ukrajina složile da na snagu stupi dogovor o međusobnom nenapadanju energetske infrastrukture, za koji je Trump rekao da je u nedjelju stupio na snagu, Trump je rekao da su oni na to pristali jer je on tako rekao.
1: 12:07 slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u mjestu Zasad Polje kod Trebinja poginule su 2 osobe. Tanja Novarlić, načelnik službe za intenzivnu njegu Trebinjske bolnice, navela je za RTRS da je 1 osoba preminula na mjestu nesreće, a 2 dovezena bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od 2 časa, nije bilo pozitivno.

0: vama i vašim slušalcima. Sunčano uz malo do umjereno oblačnost, a na istoku pretežno oblačno. Vjetar je slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini duva umjerena do jaka bura. U 12 časova Čemerno ima 6 stepeni, Ham pjesak 7, Ribnik i Srebrenica 10, Doboj 11, Višegrad i Mrkonjić grad 12, Bijeljina i Novi grad 13, Banja Luka 14, Bileća 16 i Trebinje najtoplije sa 19 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu, a na istoku i povećanu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, a maksimalna temperatura oko 18 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušalci. Na kraju podnevnih novosti još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti do ovog trenutka.
2: Uhapšena 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
1: Dodik Sarajevo tone u sve dublji mrak zbog mržnje prema Srbima.
2: Dva mladića izgubila život kod Trebinja.
1: Ruske snage izvele su tokom noći napade na Kijev, Lavov, Zaporožje i Harkov.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Milan Trbojević.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje Bosne i Hercegovine, odnosno terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi. Hapšenja su realizovana u predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva BiH zajedno sa policijskim službenicima SIPE i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Upitao je predsjednik Milorad Dodik. Sarajevo tone u sve dublji mrak, ocijenio je Dodik. Rezultat antisrpske histerije koja je kulminirala posljednjih nedjelja nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobro došli, dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. U Sarajevu mržnja prema Srbima ponovo počinje da raste, izjavio istoričar Aleksandar Raković, ocjenjujući da se incidentom u kojem su probušene gume na automobilu srpskih turista šalje poruka da Srbi nisu dobrodošli u taj grad i druge dijelove Federacije BiH. Ocijenio je da takvi potezi predstavljaju hrvatski scenarijo, a kao razlog za takvo ponašanje prema srpskim turistima vidi u mržnji prema Srbima uopšte. SNSD-u se nigdje ne žuri kada je riječ o formiranju vlasti, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević za RTRS. Bitno nam je da se jasno dogovorimo o onom šta je za nas i prihvatljivo i obavezujuće da bi poslije govorili o Bosni i Hercegovini, kaže Kovačević. Naveo je da lider SNSD-a Milorad Dodik na jučerašnjem sastanku sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem imao veoma jasnu poruku. Ono što mora da bude osnova, ističe Kovačević, jeste poštovanje Ustava, ali i rješavanje pitanja Centralne izborne komisije i izbornog zakona. Ruska ambasada u BiH je otkazivanje koncerta Zvijezde u usponu Sarajevo kvalifikovala kao bezobrazni incident. Do svega je došlo jer je rukovodstvo fondacije Bošnjački institut popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena, navode u ruskoj ambasadi. Obavještenje o jednom

0: U Kozarskoj Dubici u toku su pripreme za novo izdanje manifestacije Dani Rajka Lukača, koja je posvećena čuvanju sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih književnika ovog kraja, a koja je po prvi put s kraja prošle i početkom ove godine okupila male i velike pisce iz Republike Srpske i Srbije. Opširnije Ivana Pekarić.
1: Konkursi za izbor najbolje knjige za djecu već je u toku, a drugi za izbor najboljih literarnih radova za djecu i mlade iz Republike Srpske i Srbije bit će otvoren 15. oktobra. Oba će trajati do 15. novembra. Naziv nagrade izabran je po Lukačevom dijelu Diviti rukopisi, nagrađenom u Srbiji nagradom Janko Veselinović, koju dodjeljuje Udruženje književnika Srbije i opština Bogatić. Bojana Vučen, profesor srpskog jezika i književnosti, član organizacionog odbora Dani Rajka Lukača.
2: Budući da smo do 31. oktobra u 2025. godini nagrađivali knjigu na ovogodišnji konkurs, se mogu prijaviti i pisci koji su objavili svoju knjigu krajem 2025. dakle i u novembru i decembru, i oni koji su u ovoj 2026. godini objavili neko djelo za djecu. To može biti i zbirka pjesama, proza, kratka, roman, važno da je knjiga za djecu. Na konkurs, dakle za najbolju knjigu za djecu u 2026. godini, mogu da se prijave pisci iz Republike Srpske i Srbije. Nagrada je novčani iznos od 3000 konvertibilnih maraka, odnosno 1500 evra, i pobjednik osvaja skulpturu koju smo nazvali Divit Rajka Lukača. Tako smo odlučili jer je Rajko

0: Ova nagrađena knjiga, Diviti rukopisi, nagrađena je nagradom Janko Veselinović u Srbiji i to nas raduje jer naš pisac nema samo tu nego i mnoge druge vrijedne knjige, ali evo ova se izdvojila, otuda Divit nagrada.
1: Konkursu za izbor najboljih literarnih radova za djecu i mlade poveznica je Djece Republike Srpske i Srbije kako bi njegovali sjećanje na našeg pisca Rajka Lukača i ljubav prema čitanju i pisanju. Zorica Garača, profesor srpskog jezika i književnosti, član organizacionog odbora Dani Rajka Lukača.
2: Ja ću sada da se osvrnem na drugi konkurs koji je raspisan, odnosi se na izbor najboljih literarnih radova. U ovoj kategoriji će biti stari osnovci, učenici od 6. do 9. razreda u Republici Srpskoj i učenici od 5. do 8. razreda u Republici Srbiji. Također u ovu kategoriju uključuju se i srednjoškolci. Odgovaraće na zadate teme iz književnih dijela Rajka Lukača. Teme za osnovce je Izmišljam pa šta, a teme za srednjoškolce je Sa požutjele fotografije. Što se tiče ovih tema, postoje posebni uslovi koji treba da se ispune kako bi ušle u kategoriju koju će stručni žiri da ocijeni. Treba da se šalju na isključivo elektronskim putem, to naglašavamo, na adresu divitrajkalukaca@gmail.com.
1: Predsjednik prosvjete u Kozarskoj Dubici Zoran Sinkić pozvao je autore koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku da dostave svoje rukopise, kao i učenike da uzmu učešće na konkursu raspisanom za njihov uzrast.
3: Već desetinu godina svjedoci smo da su sve čršće veze između Republike Srbije i Republike Srpske i tako i naše društvo, Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjeta iz Kozarske Dubice odlučilo se da se i mi na neki način priključimo tom našem zajedničkom cilju, našem jedinstvu, pa tako smo prošle godine krenuli sa manifestacijom Dani Rajka Lukača, posvećen našem Rajku Lukaču, koji je rođen u Međiđi 1952. koji se stvario u Beogradu, čitao svoj život, radni vijek proveo tamo i s njim je preko 50 književnih dijela.
1: Rezultati konkursa bit će objavljeni najkasnije do 19. februara 2027. godine, a dodjela nagrada bit će održana u okviru manifestacije Dani Rajka Lukača 2. i 3. marta naredne godine.

13 časova 59 minuta, bilo ovo sve u današnjem izdanju emisije U ritmu dana, u kojoj su sa vama bili Mladen Zdelar, Igor Divljak i Mladen Vuković. Hvala vam za pažnju, u 14 slijedi najnoviji pregled vijesti.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivično djelo primanje dara ili drugog oblika koristi. Hapšenja su realizovana u predmetu o kojem postupa tužilac Odsjeka za korupciju tužilaštva BiH zajedno sa policijskim službenicima SIPE i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Upitao je predsjednik Milorad Dodik. Sarajevo tone u sve dublji mrak, ocjenjuje Dodik. Rezultat antisrpske histerije koja je kulminirala posljednjih nedjelja nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli. Dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Sarajevo mrzi sve što je srpski identitet, a to pokazuje i posljednji primjer bušenja guma na automobilu beogradskih registracija u sarajevskom naselju Breka, izjavio predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, Đorđe Radanović. On je podsjetio da to nije prvi put, već da postoji hronologija bušenja guma na vozilima iz Srbije, saopšteno je iz odbora. Kako kaže, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH uredno vodi evidenciju napada na Srbe i srpski identitet u Federaciji Bosni i Hercegovini. U Tesliću je jutros počeo da radi novi objekat javnog vrtića Palčić, čiji su izgradnju i opremanje sa oko 1,5 miliona maraka finansirali kabinet predsjednika Republike Srpske i gradska uprava. Direktor vrtića Slavica Simaković rekla je da je u novi objekat, čiji je kapacitet 132 mjesta, trenutno upisano 128 novih korisnika, te dodala da imaju dovoljno vaspitača. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa koju skupe vodi Željko Obradović ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima i jedan poraz. Susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Pola časa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Asvela. Obje ekipe imaju polovičan učinak, po dvije pobjede i dva poraza. Prognoza vremena, tokom dana sunčano uz malu dumiranu oblačnost i malo toplije, maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20.

I danas vam nastavljamo pripovijedati o starim srpskim zanatima. Pričamo vam o grnčarima i grnčarskim proizvodima. Grnčari se bave izradom sudova za čuvanje i pripremanje hrane, sudova za nošenje i držanje tečnosti, te raznog drugog posuđa. Pečena glina se naziva grnčarija, italijanski je terakota. Često se naziva i narodnom keramikom. Razvijana je gdje god bilo nalazišta crvene gline. Grnčarija su proizvodi i posude od pečene gline. Proizvodnja grnčarije naziva se grnčarstvo. Grnčarski proizvodi su pečeni keramičarski predmeti različite boje od različitih vrsta gline i mogu biti glazirane ili neglazirane, a stvaraju se ručno na grnčarskom krugu, ali i odlijevanjem u kalupima i peku se u raznim tipovima peći. Najznačajniji su sljedeći grnčarski proizvodi. Majolika. Ukrasni predmeti, posude, vaze koje su ukrašavane pokrivnom olovnom glazurom. Lonci za kuvanje, koji ne smiju da imaju olovnu glazuru koja je otrovna. Keramika za završne radove u građevinarstvu, razni reljefi i slično. Kaljevi dijelovi za izradu peći. Najstariji proizvodi su bili ručno formirani i ukrašavani su žlijebovima i nisu bili glazirani. Kasnije su bili izrađivani na grnčarskom krugu koji se pokretao rukom ili nogom i bio je poznat u Srednjoj Aziji i Egiptu prije 3500 godine prije nove ere, a u Evropi prije 1000 godina prije nove ere. Kod Slovena keramika se odomaćila tek u 11. i 12. vijeku. Proizvodi su bili glazirani i oslikani. U grnčarstvu su se proslavili uglavnom Grci. Srednjevjekovna grnčarija se izravnavala sa savremenim grnčarskim proizvodima umjetničkih zanata. Posude plemenitih formi su bile ukrašavane žlijebovima i plastičnim ukrasima, koje su bile stvarane utiskivanjem formi koje su bile od ljudskih i životinskih glavica do plodova malina. U novije vrijeme oživljava grnčarska dekorativna plastika. Na Balkanu postoje 4 različite tehnike izrade grnčarije, a to su grnčarija rađena rukom, rađena na ručnom kolu, grnčarija rađena na nožnom kolu, te grnčarija rađena iz kalupa.

Sač ili vršnik je metalni, keramički ili zemljani poklopac sfernog oblika pod kojim se na ognjištu peče hljeb, lepinja, pita, meso i sl. Jela spremljena na ovakav način spadaju u etnospecijalitete u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U otvorenom ložištu razgrane se vatra u sredini i na to mjesto, dakle u ognjištu, stavlja se crepulja sa hranom. Potom se preko nje stavlja sač i sve se to zatrpava žarom. Nakon određenog vremena koje je potrebno da se hrana ispeče, žar i pepeo se žaračem ili lopaticom skinu sa sača. Sač se žaračem podigne i pečeni predmet se uzme iz crepulje. Ima slučajeva, na primjer, kada se peče pogača, da se ne koristi crepulja, već se tijesto stavlja direktno na zemlju i samo pokriva sačem. Riječ sač potiče iz turskog jezika. Za ovaj način spremanja hrane koristi se i izraz crepulja, pošto poklopac može biti od pečene zemlje slične crijepu. Način pravljenja posude je isti kao i za pravljenje crijepa. Grneje je posuda u obliku lonca za kuvanje hrane na otvorenom ognjištu. Po ovoj posudi zanat pravljenja posuda od pečene gline dobija ime grnčarstvo. Često grne na sebi ima dršku i poklopac. Koristi se za spremanje pasulja i svadbarskog kupusa. Vrčva je riječ staroslovenskog porijekla, turski ćup. To je stari naziv za veliki glineni sud zapremine 50 do 200 litara u kome se pored žita mogla držati turšija i vino. Ovaj sud se koristio sa poklopcem, drvenim ili kamenim ili bez njega. Služili su i za ostavu žita za vrijeme ratova i seoba, jer se za duže vrijeme moglo sačuvati zalihe hrane. Poznato je da su u staroj Grčkoj bili upotrebi i veliki drveni sudovi i glineni sudovi zvani pitosi, vrčve, koje su bile starije i koristile su se prije drvenih sudova. Za razliku od vrčve, vrč predstavlja mnogo manji sud za piće, obično zemljani sa drškom.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano uz malo dumjereno oblačno, sa na istoku pretežno oblačno. Vjetar je slab dumjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini duva umjerena do jaka bura. U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 7 stepeni, Ham Pjesak 8, Sokolac 9, Gacko, Drinić i Kneževo 10, Srebrenica 11, Mrkonjić grad 12, Rudo 13, Foča, Višegrad i Šipovo 14, Doboj i Ribnik 15, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Novi grad, Prijedor i Srbac 16, Bileća 17 i Trebinje najtoplije sa 19 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, a na istoku i povećanu. Vjetar slab dumjeren sjeverni sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 14 do 21, u višim predjelima od 9 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana sunčano uz malu dumjerenu oblačnost. Vjetar slab dumjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni. Sutra jutro pretežno vedro, ako rijeka je po kotlinama može biti magle i niske oblačnosti. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab dumjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 0 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro, a lokalno duž rijeka u široj regiji grada može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 3, a maksimalna dnevna oko 16 stepeni. U četvrtak poslije hladnog ponegdje maglovitog jutra, tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, na jugu do 12, a u višim predjelima na istoku od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 11 stepeni. U petak sunčano uz umjerenu oblačnost, a na istoku oblačnije, poslije podne samo lokalno uz kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, a u višim predjelima od 0. Maksimalna dnevna od 14 do 21, u višim predjelima od 9 stepeni. U subotu pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 12 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 8 stepeni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će u novom mandatu koristiti sve političke, ustavne i demokratske mehanizme koji su joj na raspolaganju za očuvanje ustavnog kapaciteta, funkcionalnosti i stabilnosti Republike Srpske, te jačanje njene otpornosti na izazove i pritiske. Cvijanovićeva je navela da je u novom mandatu na toj funkciji prioritetno usmjerena na održivost mira, stabilnosti i funkcionalnosti Republike Srpske sa njenim pravima. Naglasila je da će u tu svrhu koristiti sve političke, ustavne i demokratske mehanizme koji su joj na raspolaganju, dodavši da se tako ponašala i u prethodnom periodu. Cvijanovićeva je prema preliminarnim rezultatima opštih izbora u BiH ostvarila ubjedljivu pobjedu za drugi mandat srpskog člana predsjedništva. U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Upitao je predsjednik Milorad Dodik. Sarajevo tone u sve dublji mrak, ocijenio je Dodik. Rezultat antisrpske histerije koja je kulminirala posljednjih nedjelja nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli, dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Sa sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko 3 metra, rekla je danas portparolka uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić. Dodala je da je krađa prijavljena policiji jutros. Prema prijavi, krađa se dogodila prije nekoliko dana, a policija radi na rasvjetljavanju ovog događaja. Obaviješten je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi. Hapšenja su realizovana u predmetu u kojem postupa tužilac Odsjeka za korupciju tužilaštva BiH zajedno sa policijskim službenicima SIPE i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Košarkaši i gokeje bit će večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. I gokeja je na startu takmičenja izgubila od španskog Bilba, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Utakmica počinje u 20 časova. U Republici Srpskoj danas je sunčano uz malu do umjerenu, a na istoku i povećanu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Aforizmi. 15 časova je i 18 minuta. Napravili smo svojevrsnu kompilaciju lijepih aforizama, pa ih poslušajte. Prije se upali lampica onome sa pozitivnom energijom. Gdje su pokupljene pare, tu je pravna praznina. Državni službenici imaju zdrave zajedničke organe. Smažu začas gomilu narodnih para. Prvo što sam primijetio kada sam progledao je da je u porodilištu sve podmazano. Od kolijevke pa do groba najljepše je poslaničko doba.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
3: Se 4 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
4: Informativni,
3: otvoreni,
4: obrazovni,
3: kulturni,
4: sportski,
3: zabavni.
4: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
5: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobar dan. Dnevnik počinjemo važnijim vijestima.
0: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, izjavila Cvijanovićeva.
1: Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu, još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
0: Telefonski razgovor Putina i Muhameda bin Zajeda o sporazumu sa Sjedinjenim Državama o dizelu.
1: Uhapšena 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog sumnje na korupciju.
0: Košarkaši i gokeje gosti Albe u FIBA Ligi šampiona.
1: U Srpskoj sunčano vrijeme uz umjereno oblačno, slično vrijeme i sutra. Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske i njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske bit će ključni prioriteti Željke Cvijanović u novom mandatu srpskog člana predsjedništva BiH. U izjavi za Srpsku novinsku agenciju poručila je da će za zaštitu interesa Republike Srpske koristiti sve raspoložive političke, ustavne i demokratske mehanizme, naglašavajući da je cilj snažna, funkcionalna i otporna Republika Srpska.
2: Ja mislim da je prioritetan cilj, dakle, naš i treba da bude da Republiku Srpsku uvodimo u novo vrijeme, a da se ne okrenje njena funkcionalnost, stabilnost i njena potentnost da živi neki svoj život, naravno, u okruženju koje jeste tako kako jeste zadato. Ali to znači da morate i vi više snage uložiti, dakle, da i Republika bude žilavija i otpornija na bilo kakve izazove i pritiske.
1: Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama, dokazuje se u onim trenucima u kojima se bira teži put, a koji je ispravan. Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći. Ovo je istakao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas tokom razgovora sa koalicionim partnerima. Rezultat je i ubjedljiva pobjeda koju smo i sada ostvarili, napisao je Dodik na X-u. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ranije najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima.
0: Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke, koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Istovremeno, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom.
1: Beogradske tablice bile su povod za sada nepoznatom licu da probuši gume na automobilu u sarajevskom naselju Breka u noći sa nedjelje na ponedjeljak. U bilo kojem drugim društvu ovo bi se moglo okarakterisati kao devijantno ponašanje pojedinaca, ali na ovom području takva djela imaju širu poruku. U Republici Srpskoj ovaj čin tumači se kao još jedna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli u Sarajevo. Poslušajmo Zoranu Marković.
3: Nekoliko parkiranih automobila i muškarac koji prolazi kraj njih. Zastaje naglo kod automobila sa beogradskim tablicama, prilazi gumama koje je oštrim predmetom, koji vadi iz džepa, probija i odlazi u smjeru iz kojeg je i došao. To pokazuju snimke sa nadzornih kamera koje je vlasnica vozila dostavila portalu Kliksba. Kako navode, riječ je o državljanki Srbije koja posljednje 3 godine često boravi u Sarajevu. Da se to dogodilo u nekoj drugoj zemlji, moglo bi da se govori o aspektu individualne devijacije i individualne

0: moralne odgovornosti, smatra sociolog Vladimir Vasić. On naglašava da jeste riječ o individualnoj odgovornosti, ali da ona ima uporište u stanju u društvu.
1: Kad vi imate nekoga ko je državni ministar države Bosne i Hercegovine, države zajedničke za sva tri naroda, koji šalje poruke koje nisu dostojne nekoga ko upravo buši te gume, zapravo na jedan indirektan ili direktan način zapravo legalizuje to što se radi. I takva stanja zapravo pokazuju koliko je disfunkcionalna država.
0: U Sarajevu mržnja prema Srbima ponovo počinje da narasta, ocjenjuje istoričar Aleksandar Raković, a ovaj incident za njega je poruka da Srbi nisu dobrodošli u taj grad, ali i u druge dijelove Federacije BiH.
2: Sličnih incidenata bilo je ranije, a bilo je još gorih incidenata negde oko Ozrena, pa nedavno u Sanskom mostu, okolini Sanskog mosta smo također imali priliku da vidimo i da čujemo, tako da je to pokazatelj porasta netrpeljivosti i mržnje koji vlada političkim Sarajevom, a koji generiše upravo taj centar.
0: Sarajevo tone u sve dublji mrak, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagujući na X-u na ovaj događaj.
3: U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Rezultat antisrpske histerije, koja je kulminirala posljednjih nedjelja, nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli.
0: Završioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anu Trišić-Babić, ovaj događaj je posljedica antisrpske kampanje Elmedina Konakovića.
4: Konakoviću, evo rezultata tvoje antisrpske kampanje. Protjeraš diplomate Srbije, zatruješ atmosferu u kampanji, a kao posljedicu danas gledamo kako turistima iz Srbije po Sarajevu buše gume.
0: Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH navode da ovo nije prvi slučaj, već da postoji hronologija bušenja guma na vozilima iz Srbije. Navode da su 14. juna ove godine u centru Sarajeva izbušene sve četiri gume na vozilu beogradskih registarskih oznaka, a tri dana kasnije i u naselju Grbavica. Podsjećaju da ovaj odbor vodi evidenciju napada na Srbe i srpski identitet u Federaciji BiH.
5: Sa sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluh dužine oko 3 metra, rekla je danas portparolka uprave policije MUP-a Tuzlovskog kantona Adnana Sprečić.
6: Dodala je da je krađa prijavljena policiji jutros. Prema prijavi krađa se dogodila prije nekoliko dana, a policija radi na rasvjetljavanju ovog događaja. Obavješten je i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
5: A Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini je otkazivanje koncerta Zvijezde usponu Sarajevo kvalifikovala kao bezobrazni incident. Do svega je došlo jer je rukovodstvo Fondacije Bošnjački institut popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena, navode u Ruskoj ambasadi.
6: Obavještenje o jednostranom otkazivanju sinoćnjeg koncerta ruske klasične muzike u izvođenju mladih talenata stiglo je, kažu u ambasadu, samo 2 časa prije početka događaja, čije održavanje je ranije uredno dogovoreno.
5: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju. Ovo je saopšteno iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su sumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivična djela primanja dara ili drugog oblika koristi. Uprava za indirektno oporezivanje BiH podržava rad svih agencija na sprovođenju zakona i spremna je na saradnju. Ovo je rekao direktor uprave Zoran Tegeltija.
7: Koliko god budemo trebala i bit će uvijek naravno saradnja, oni su traže već neke podatke, snimke, video nadzora sa granice, sve će to biti dostavljeno u tužilaštvu kako bi oni mogli da rade svoj posao. Ono što je nama, kada govorimo o ovom dijelu, ono što je nama na neki način važno, da su to izolovani i pojedinči slučaj. Ne radi se, iako se radi o 4 carnika, ne radi se ni o kakvoj organizovanoj grupi, to je pojedinci. Nažalost, naši carinici ponovo nisu izdržali, da kaže, neki provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito i koji su oni, nažalost, primili i zbog toga će vjerovatno odgovarati. Ali sami pojedinični iznosi, kao i u prethodnom slučaju kad je bilo rješavanje slobode,

0: carnika su jako mali, ali to ni na koji način njih ne opravdava.
1: A danas je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija rekao da je građanima BiH do sada vraćeno više od 4 miliona maraka po osnovu povrata PDV-a na prvu nekretninu. Danas je predstavljen i projekat podrške Evropske unije Upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 milion evra, čije cilj je unapređenje carinskih procedura, jačanje kapaciteta uprave i efikasnije obavljanje graničnih poslova. Projekat će biti realizovan kroz saradnju stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. U prilogu Gordane Stanić.
2: Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Adebayo Babaide istakao je da Evropska unija kontinuirano podržava rad Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te da će i kroz ovaj projekat nastaviti da pruža podršku institucijama BiH na njenom evropskom putu.
3: Stručnjaci država članica Evropske unije, tačnije Slovenije i Hrvatske, zajedno sa kolegama iz BiH radit će na razmjeni znanja, iskustava i dobrih praksi. Ovaj projekat će doprinijeti modernizaciji i poboljšanju u carinskim postupcima, povratu PDV-a, ali i upravljanju rizicima.
2: Riječ je o osmom projektu koji Uprava za indirektno oporezivanje realizuje uz podršku Evropske unije, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. Kako je dodao, cilj Uprave za indirektno oporezivanje je da kadrovski i tehnički bude spremna za ulazak BiH u Evropsku uniju, te da je unapređenje carinske politike važan dio tog procesa.
0: Mi danas započnemo ovaj projekat, za otprilike mjesec dana počet ćemo sa još jednim projektom, a treći projekat je također finiji projekat, je negdje u završnoj fazi. Očekujemo da će biti u cijelosti implementiran do kraja 2026. godine.
2: Projekat će trajati godinu i po dana, rekao je direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović. Prema njegovim riječima, cilj projekta je smanjenje troškova za privrednike sa obje strane granice uz unapređenje kvaliteta carinskih kontrola.
4: Sam projekt po sebi ima dublje značenje, on je zapravo jedan okvir, alat za produbljavanje suradnje, za harmoniziranje procedura ne samo na BiH strani, nego i na strani Europske unije, odnosno konkretno na strani Republike Hrvatske, i ovo je zapravo model interakcije između dvije države. Inače, malo je poznato u široj javnosti da je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najintenzivnija granica u okviru teretnog prometa između bilo koje države članice Europske unije i bilo koje treće države.
2: Projektom su obuhvaćene brojne oblasti rada Uprave za indirektno oporezivanje, uključujući carinske postupke, tranzit, carinsku tarifu i vrijednost, zaštitu intelektualnog vlasništva, naknadnu kontrolu, carinsku laboratoriju, ovlašćene privredne subjekte, povrat PDV-a stranim licima, analizu rizika i internu reviziju.
1: Slijede informacije iz svijeta. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamedom bin Zaedom El Nahyanom o dogovoru Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizel goriva, saopštila je preslužba Kremlja.
5: Dvojica lidera razmatrala su dogovore postignute tokom razgovora Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se odnose na isporuke ruskog dizel goriva. Putin i Bin Zaed razgovarali su i o perspektivama rješavanja krizne situacije u regionu Persijskog zaliva.
1: Cijene nafte na svjetskom tržištu danas u padu, pošto trgovci prate stanje sa napadima na Saudi Arabiju i mogućnost povećanja dostave dizela iz Rusije.
5: U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora manja za 2,02 dolara po barelu i sada je 104,63 dolara po barelu. U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,89 dolara i iznosi 91,85 dolara po barelu.
1: Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je danas da se NATO priprema za oružani sukob sa Rusijom, istakao da upozorenje Moskve da je neprihvatljivo podizanje tenzija oko Kaljingradske oblasti predstavlja preventivni signal alijanse da ne pređe ivicu ponora.
5: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ranije izjavio da je Rusija uputila alijansi poruku u kojoj je izrazila zabrinutost zbog aktivnosti NATO-a u vezi sa Kaliningradskom oblašću.
1: Informacije iz lokalnih zajednica opštine Ugljevik. Stanovništvo neće imati grijanje u domaćinstvima.

0: teologu Bojane Mandić.
1: Predavanje Film u očima teologa bila je prilika da se studentima koji će se u budućnosti baviti filmskom umjetnošću približi vjerska perspektiva filma sa kojom tokom studiranja i nemaju prevelikog dodira. Među studentima iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije predavanje su pratili i student Akademije umjetnosti Banja Luci Biljana Lazić i student Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja Teodora Jasnić.
2: Smatram da bi ovdje se super upoznali i saznali sam pojam prvobitno teologija, a zatim povezali to sa filmom, jer nam to naravno znači za budućnost i buduće naše karijere.
3: Ta predavanja manje više znače i tekako, s obzirom da smo svi sa različitih odsjeka, nekome znači za produkciju, nekome za režiju, nekome za pisanje scenarija, tako da smatram da možemo jako lijepe stvari da čujemo.
1: Film ne treba samo da bilježi dekadenciju koja postoji i da je kritikuje. Zadatak filma smatra dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči Darko Đogo je ipak da vodi ljude ka svjetlosti. Pošto je Carstvo Božije konačna istina i Hristos svjetlost, onda film i tekako može biti hrišćanski, ocijenio je Đogo.
4: Film može biti čitavo jedno evanđelje, ne samo neki klasični filmovi koje znamo, Andrej Rubljov ili ne znam, koji se spominju, koji jesu veliki, ali recimo uvijek se podsjećamo, ne znam, filma Ostrovo, jeli, koje Mamonov, kako je sam rekao, gotovo poslučajno napravio.
1: Veoma je važno da se hrišćanska poruka filma ne prenosi na angažovan i primitivan način, ističe Đogo.
4: Nego da zapravo izgradi jednu poetiku unutar koje će hrišćanska slika svijeta biti ubjedljiva.
1: Đogo je izrazio zadovoljstvo učešćem na filmskom kampusu Kinoteke Republike Srpske, tokom kojeg se studentima, koji će možda jednog dana postati poznati poput režisera Emira Kusturice ili Lordana Zafranovića, približavaju perspektive filma o kojima se ne govori dovoljno.
0: U rubrici iz kulture danas izdvajamo dva koncerta u Banskom dvoru Banja Luci u okviru 9. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata. Večeras će nastupiti je pijanistkinja Elena Tarasova iz Rusije, a u doboju koncerte će održati virtuoz na harmonici Dušan Sekulić. Kulturu pripremila Gordana Prtina.
5: U okviru festivala Jesenja sonata, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene, ovog oktobra stiže u Banja Luku, pa će večeras u Banskom dvoru nastupiti Elena Tarasova iz Rusije. O kakvoj je umjetnici riječ? Mladen Matović, direktor Banskog dvora.
6: Svjetski priznata ruska pijanistkinja Elena Tarasova, laureat najznačajnijih svjetskih takmičenja za klavir, a pored toga veoma cijenjen i priznat muzički pedagog i profesor na čuvenom Moskovskom konzervatorijumu Petar Ilić Čajkovski.
5: U velikoj sali Slobomir P. Univerziteta u Doboju bit će održan koncert virtuoza na harmonici Dušana Sekulića i njegovog ansambla. Ovaj koncert predstavlja vrhunski muzički događaj koji spaja klasičnu, etno, džez i popularnu muziku. Ulaz je slobodan, a koncert će početi u 19 časova.
0: Košarkaši i gokeje bit će večeras gosti Albe u FIBA Ligi šampiona. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Euroligi i Crvena zvezda gost Asvela. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Košarkaši Igo Kebić je večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. Igo Kebić je na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbao, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Nenad Stefanović, trener Igo Kebić.
8: Trošiti reči nešto o narodnom protivniku mislim da je bespotrebno. Šampion Nemačke, tim sa jako velikom tradicijom, odličnim trenerom i sigurno nas čeka jedan težak protivnik, ali mislim da ukoliko vratimo one stvari koje su nas krasile u pripremnom periodu i u prvom kolu ABA lige, da imat ćemo svoje šanse.
7: Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u 5. kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa koju skupe vodi Željko Obradović ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima jedan poraz. Trener Partizana, Joan Peñaroya.
9: Svjestan sam da je ovo posebna utakmica. Nemam nikakvu sumnju da će naši navijači prirediti Željku veličanstven doček. Apsolutno razumijem situaciju, ali to što naši navijači gaje ogromnu ljubav prema Željku ne znači da ne poštuju mene ili bilo kog drugog trenera. Emocije prije meča su normalne, ali kad meč počne, svi smo na istom zadatku. Nemam sumnju da će čim sudija podbaci loptu, navijači stvoriti sjajnu atmosferu i pružiti ogromnu podršku Partizanu.
7: Susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Pola časa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Asvela.

0: Ekipe imaju polovičan učinak po dvije pobjede i dva poraza.
1: U Srpskoj danas bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Meteorolog Đorđe Todić.
2: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 7 stepeni, Ham Pjesak 8, Sokolac 9, Gacko, Drinić i Knježevo 10, Srebrenica 11, Mrkonjić-Grad 12, Rudo 13, Foča, Višegrad i Šipovo 14, Doboj i Ribnik 15, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Novi Grad, Prijedor i Srbac 16, Bileća 17 i Trebinje najtoplije sa 19 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku i povećanu. Sutra jutro pretežno vedro, ako rijeka je po kotlinama može biti magle i niske oblačnosti. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 0 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni.
1: Ovom informacijom završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
3: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, izjavila Cvijanovićeva.
1: Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu. Još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
3: Telefonski razgovor Putina i Muhameda bin Zajeda o sporazumu sa Sjedinjenim državama o dizelu.
1: Uhapšena 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje zbog sumnje na korupciju.
3: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U prvom satu današnjeg mozaika možete slušati. Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu, još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli. O formiranju vlasti na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, mogućim koalicijama i budućim političkim odnosima, za radio televiziju Republike Srpske je govorio portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Da li dogovor Trumpa i Putina garantuje dugoročno pojeftinjenje goriva i da li će pritisci na globalno snabdjevanje biti ublaženi, analizira energetski stručnjak Željko Marković. O tome da li i na koji način filmska umjetnost može da prenese i hrišćansku poruku, govorio je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči Darko Đogo na predavanju Film u očima teologa, koje je održano u Palama. Beogradske tablice bile su povod za sada nepoznatom licu da probuši gume na automobilu u sarajevskom naselju Breka u noći sa nedjelje na ponedjeljak. U bilo kojem drugom društvu ovo bi se moglo okarakterisati kao devijantno ponašanje pojedinca, ali na ovim područjima takva djela imaju širu poruku. U Republici Srpskoj ovaj čin tumači se kao još jedna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli u Sarajevo, informiše Zorana Marković.
1: Nekoliko parkiranih automobila i muškarac koji prolazi kraj njih. Zastaje naglo kod automobila sa beogradskim tablicama, prilazi gumama koje oštrim predmetom koji vadi iz džepa, probija i odlazi u smjeru iz kojeg je i došao. To pokazuju snimke sa nadzornih kamera koje je vlasnica vozila dostavila portalu Klik.ba. Kako navode, riječ je o državljanki Srbije koja posljednje tri godine često boravi u Sarajevu. Da se to dogodilo u nekoj drugoj zemlji, moglo bi da se govori o aspektu individualne devijacije i individualne odgovornosti, smatra sociolog Vladimir Vasić. On naglašava da jeste riječ o individualnoj odgovornosti, ali da ona ima uporište u stanju u društvu.
2: Kad vi imate nekoga koji je državni ministar države Bosne i Hercegovine, države zajedničke za sva tri naroda, koji šalje poruke koje nisu dostojne nekoga ko upravo buši te gume, zapravo na jedan indirektan ili direktan način zapravo legalizuje to što se radi. I takva stanja zapravo pokazuju koliko je disfunkcionalna država, koliko ne može da se otrgne nekakvih okova prošlosti i zapravo šalje se poruka kako bi tretman i kakav bi položaj Srba bio u Bosni i Hercegovini da nemamo Republiku Srpsku.
1: U Sarajevu mržnja prema Srbima ponovo počinje da narasta, ocjenjuje istoričar Aleksandar Raković, a ovaj incident za njega je poruka da Srbi nisu dobrodošli u taj grad, ali i u druge dijelove Federacije BiH.
3: Sličnih incidenata bilo je ranije, a bilo je još gorih incidenata negdje oko Ozrena, pa nedavno u Sanskom mostu, okolini Sanskog mosta smo također imali priliku da vidimo i da čujemo, tako da je to pokazatelj porasta netrpeljivosti i mržnje koji vlada političkim Sarajevom, a koji generiše upravo taj centar. Samo da bi se ta netrpeljivost na našim prostorima produbljivala, jer to je smisao postojanja političkog Sarajeva danas.
1: Sarajevo tone u sve dublji mrak, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, reagujući na X-u na ovaj događaj.
4: U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Rezultat antisrpske histerije, koja je kulminirala posljednjih nedjelja, nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli.
1: Završioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anu Trišić-Babić, ovaj događaj je posljedica antisrpske kampanje Elmedina Konakovića.
5: Konakoviću, evo rezultata tvoje antisrpske kampanje. Protjeraš diplomate Srbije, zatruješ atmosferu u kampanji, a kao posljedicu danas gledamo kako turistima iz Srbije po Sarajevu buše gume. Čestitam, ministre.
1: Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH navode da ovo nije prvi slučaj, već da postoji hronologija bušenja guma na vozilima iz

0: Srbije. Navode da su 14. juna ove godine u centru Sarajeva izbušene sve četiri gume na vozilu beogradskih registarskih oznaka, a tri dana kasnije i u naselju Grbavica. Podsjećaju da ovaj odbor vodi evidenciju napada na Srbe i srpski identitet u Federaciji BiH.
1: Formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, odnosi SNSD-a i HDZ-a BiH i najava konstituisanja predsjedništva Bosne i Hercegovine otvaraju nova pitanja o političkim odnosima i budućim koalicijama. Nakon sastanka Milorada Dodika i Dragana Čovića u Banju Luci poručeno je da ove dvije stranke nastavljaju zajedničko djelovanje uz insistiranje na poštovanju Ustava BiH, konstitutivnosti naroda i dogovoru o formiranju vlasti. Istovremeno ostaje otvoreno pitanje ko će činiti parlamentarnu većinu i kakvi su planovi za formiranje vlasti na nivou Republike Srpske. O tome ko su mogući partneri, koji su prioriteti SNSD-a i šta građani mogu očekivati u narednom periodu, sa Radovanom Kovačevićem, portparolom SNSD-a, razgovarala je Dajana Mizrak.
2: Počet ćemo od jučerašnjeg sastanka, očekivanog priznaću, predsjednika Dodika i Dragana Čovića. Negdje smo možda svi očekivali da će biti dalje nastavljena koalicija i negdje zajedničko djelovanje. Šta će to u naredne četiri godine značiti u političkoj praksi?
3: Mislim da se ništa posebno juče nije desilo. Sjeli dva pobjednika izbora da razgovaraju o tome kako će implementirati izborne rezultate i kako će nastaviti dalje da sarađuju. Ko drugi da sjeda? Neće valjda sjedati gubitnici izbora. Dakle, tu su stvari potpuno jasne. Dakle, mi smo pobjedili u Republici Srpskoj, dobili legitimitet građana Republike Srpske, dobili legitimitet srpskog naroda da predstavljamo, dakle, Republiku Srpsku na nivou BiH. HDZ dobio ubjedljivu podršku kod hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini ili u Federaciji Bosne i Hercegovine. I dakle, razgovarali smo o tome na koji način nastavljamo dalje saradnju. Ono što jeste promjena u odnosu na dosadašnji period jeste to da je HDZ ovaj put, poslije dugo vremena, 8 godina, dobio i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, tako da će član predsjedništva BiH iz Republike Srpske i iz Federacije predstavnika hrvatskog naroda zajedno sa trećim članom predsjedništva sarađivati. Dakle, i u predsjedništvu tu se odmah govorilo o koracima koji su tu prvi, jer je predsjedništvo organ koji će prvi logično biti uspostavljen. Dakle, potrebno je samo da budu potvrđeni konačni rezultati. Oni automatski dobijaju sertifikate, održavaju konstitutivnu sjednicu. Dakle, ono što su predstavnici Hrvata imali kao problem, to je diplomatija. Mi isto imamo to da dolazi do rotacije, da veoma zanimljiva mjesta dolaze za srpsku kvotu, odnosno predstavnike Republike Srpske. Mi nikada ne odustajemo od onoga što piše u Ustavu Republike Srpske, a tamo piše da predsjednik Republike Srpske je taj koji srpskom članu predsjedništva BiH predlaže ambasadore i predstavnike, članove diplomatsko-konzularne mreže iz reda srpskog naroda. Dakle, imamo to kao jedan od bitnih zadataka odmah. Dalje određena restrukturiranja, naravno, i u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, oružanim snagama, sve ono što jeste u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. A onda, valjda, ja se nadam da ćemo doći u priliku da se imenuje predsjedavajući savjeta ministara, što isto tako radi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ono što jeste naša pozicija, mi smo već o tome govorili, nama se definitivno nigdje ne žuri. Nama je bitno da se jasno sada dogovorimo oko onoga što je za nas i prihvatljivo i obavezujuće da bi postojao dogovor na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik je juče imao jednu veoma jasnu poruku. Mi nismo rekli ni jednu jedinu riječ protiv trećeg konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, protiv njihovih predstavnika. Mi njih pozivamo da zajedno radimo, ali ono što mora da bude osnova, što mora da bude baza saradnje i budućeg savjeta ministara, buduće vlasti, mora da bude Ustav Bosne i Hercegovine. I dakle, mi tu imamo, ne bih ja to nazvao zahtjevima, pitaju stalno šta su crvene linije. Nemamo mi crvene linije. Mi imamo i crvenu, i plavu, i bijelu liniju. I to su jedine linije koje mi štitimo i koje mi predstavljamo i nikada nećemo odustati od zaštite crvene, plave i bijele linije, odnosno interesa srpskog naroda, interesa Republike

0: Sad ste se dotakli teme rezultata izbora. 9 dana je prošlo kako su održani opšti izbori za 2026. godinu. SIK je već objavio rezultate, mada ne vidjela sam, je početkom novembra će definitivno biti objavljeni svi rezultati, ali ono što je sigurno, što smo vidjeli u noći 4. oktobra, jeste ubjedljiva i vi ste rekli, a i predsjednik Dodik, istorijska pobjeda SNSD-a, gospodina Save Minića za predsjednika Republike Srpske i gospođe Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva SNSD-a.
1: BiH.
0: Nakon toga, šta smo mogli da vidimo u opoziciji? Definitivni raskol, svađe i negdje potpuno razjedinjavanje, ako mogu da tako kažem, svako negdje na svoj put otišao. Ono što se sada dešava i što je aktuelno na političkoj sceni jeste svakako situacija u SDS-u. Oni su se danas najavili i sastanak i pres konferenciju.
1: Naravno, previše ste mi već tema zadali, a ja nisam baš poznan po kratkim odgovorima, ali evo,
0: imamo vremena da svako...
1: Potrudit ću se to.
0: Ajme da krenimo ovo od rezultata.
1: Ne bih ja mnogo da komentarišem opoziciju, jer je narod dao najbolji komentar na opoziciju. Evo, sjetio sam se da sam sedmicu ili dvije sedmice prije početka izborne kampanje gostovao kod vaše kolege Mate Đakovića u emisiji Telering i on me je tada pitao za istraživanje i za naša očekivanja. I kada sam ja izgovorio šta su naša očekivanja i šta je ono što mi procjenjujemo kao realnim, kad sam rekao dogodit će se to i to kao izborni rezultat, bilo je mnogo onih iz opozicije i mnogo njihovih pristalica na društvenim mrežama koji su to na neki način ismijavali. Šta sam ja rekao? Ja sam rekao da smo mi veoma blizu 40%. A mi smo za Narodnu skupštinu dobili 39,5%, a za predstavnički dom parlamentarne skupštine dobili smo skoro 42%. Dalje rekao sam da i Željka Cvijanović i Savo Minić pobjeđuju ubjedljivo. Mada ja moram da priznam, evo, da budem iskren, da sam očekivao malo manju razliku kada je u pitanju naš kandidat Savo Minić i kladio sam se na preko 40.000 glasova razlike, iako su oni koji su najčešće su govorili da će naš kandidat da izgubi, a oni koji su govorili da će da pobjedi, govorili su da je to jako tjesna utakmica. Ja sam govorio naravno da nije i mi smo svi govorili da nije. Predsjednik Dodik je bio najbliži, moram da budem iskren. On je bio najbliži i skoro da je pogodio tačan rezultat. Eto. Uglavnom, dakle, Savo Minić je pobjedio za skoro 60.000. Mislim da kad se sve sabere, kad dođu i mobilni timovi i glasovi poštom, da će to biti i razlika od 60.000 glasova. Dalje sam rekao da sve stranke naše koalicije i sve liste naše koalicije će ući u Narodnu skupštinu preći cenzus, a da sve stranke opozicije neće preći cenzus. To se isto tako potvrdilo i to je isto tako pokazao izborni rezultat. Šta isto mislim da je jako bitno? Mislim da je jako bitno to da je SNSD sam dobio trenutno, evo za Narodnu skupštinu, ako govorimo za predstavnički dom parlamentarne skupštine, to je veći rezultat. Ali evo za Narodnu skupštinu SNSD sam je dobio oko 210.000 glasova naših građana. Sve stranke opozicije zajedno, dakle sve stranke, i PSS koji je koalicija, yes, i SDS, i Vukanović i Crnada koji su koalicija, pa i Jelena Trivić koja je ostala ispod cenzusa, su dobili zajedno oko 160-170.000 glasova. Kada uzmete naše koalicione partnere, dakle mi smo onda kao blok dobili skoro 350.000 glasova. Naspram 160-170.000 glasova opozicije. Mislim da to potpuno jasno govori o obimu povjerenja koje je nama narod ukazao. I kada uzmete u obzir da postoji 9 izbornih jedinica i da smo mi na svim nivoima pobjedili svih 9 izbornih jedinica, onda je potpuno jasno da su građani Republike Srpske, da je narod Republike Srpske, da je srpski narod jasno prepoznao koja politika zaslužuje povjerenje i koja politika je opravdala povjerenje koje je ranije dobijala od naroda. I mi definitivno ne želimo ni na koji način da se ponesemo u ovoj pobjedi. Zato je predsjednik Dodik pozvao predstavnike opozicije kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na svim drugim nivoima. Dajte da radimo zajedno. Mi smo to razumjeli kao poruku naroda.

0: svi oni koji su pozivali na razjedinjenje, koji su unosili oštru retoriku podjela u naše društvo i u našu političku scenu, građani to nisu podržali. Dakle, to nije nešto što ima podršku naroda Republike Srpske. Podršku naroda Republike Srpske su dobile one snage, na prvom mjestu Milorad Dodik, SNSD, naši kandidati, ali i naši koalicioni partneri, dakle, koji su pozivali na to da Republika Srpska mora da bude jedinstvena, da moramo u jednom frontu da štitimo interese Republike Srpske i srpskog naroda, ali i da se borimo za bolji život svakog čovjeka u Republici Srpskoj. Dakle, jako bitno isto tako da se naglasi uloga Milorada Dodika, koji nije bio kandidat zbog cijelog onog cirkusa kojeg smo imali sa Kristijanom Šmitom, onog procesa u kojem Milorad Dodik je postavio sebe jer je prepoznao da je njihov cilj u trenutku kada su stvarno snažni da atakuju na Republiku Srpsku. On im je postavio zamku koju je znao da oni neće moći da zaobiđu, ponudio im jednonude Milorada Dodika, kojeg 20 godina nisu mogli ni na koji način da sruše. Oni su gonili Milorada Dodika, za to vrijeme Republika Srpska je dobila vrijeme, sačekali smo, dočekali smo pobjedu Donalda Trumpa, koju je Milorad Dodik isto tako predvidio i otišao prije da kuca na ta vrata, prije nego što je ta vrata bilo moguće otvoriti. Onda onog trenutka kada su se otvorila, on je već bio tu kao neko ko je prijatelj. I sve su to, dakle, stvari koje je narod u Republici Srpskoj prepoznao. Naši kandidati, Željka Cvijanović, koju je narod prepoznao kao nekog diplomatskog zaštitnika i zaštitnika Republike Srpske u Sarajevu, ali i na svim drugim stranim adresama, Savu Minića, koji je u jednom kratkom periodu, za manje od godinu dana, unio jednu prijeko potrebnu energiju u vladu Republike Srpske, uradio mnogo dobrih stvari na svim poljima, od boraca, poljoprivrednika, porodica, višečlanih porodica, socijalnih kategorija, radio mnogo sa privrednicima, sa sindikatima, sa svim grupama, bio na svakom ćošku Republike Srpske, da su to građani Republike Srpske sve itekako dobro prepoznali. I jedna jako isto bitna stvar, jedan od ljudi koji je bio među arhitektima ove pobjede SNSD-a, koji ima veliki potpis na ovoj pobjedi SNSD-a, je definitivno i naš organizacioni sekretar, koji je radio jedan ogroman posao u našoj organizaciji, u cijeloj Republici Srpskoj, pa i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo isto tako zabilježili jedan značajan rezultat u kantonu 10, tamo gdje Srbi žive malo značajnije. Neko koji je bio nosilac liste ovdje u najvećoj izbornoj jedinici 3, mislim da u tom smislu treba da se prisjetimo riječi Draška Stojanovukovića, koji je rekao: ko je Igor Dodik, on je tatin sin, neka proba da ide na neku političku utakmicu, neka proba da ide na utakmicu protiv, kako on rekao, protiv njega. Jeli?
1: Da, dobije više.
0: I evo, dobili smo tu utakmicu i da vam kažem nešto. Draško Stojanovuković je imao 500 bilborda, Igor Dodik nije imao ni jedan bilbord. Draško Stojanovuković je iskakao, vi niste mogli da otvorite mobilni telefon. On je iskakao. Čak je slao i neke nezakonite poruke, tipa hvala što ste glasali za Draška Stojanovukovića i tako neke stvari. Niste mogli ni jednu platformu da otvorite da vas ne dočeka Draško Stojanovuković. Igor Dodik nije imao ni jedan plakat, ni jedan billboard, ni jedan TV spot. Nije za sebe tvrdio ni da je premijer, ni da je bilo šta. Igor Dodik je dobio 4 ili 5 hiljada glasova više od Draška Stojanovukovića. Trenutno mislim da samo u Banja Luci ima nešto manje, ali tipa 30-ak ili 40-ak glasova. I mislim isto tako, kada se sve to zbroji, kada dođu glasovi mobilnih timova i glasovi poštom, da će Igor Dodik pobijediti i u Banja Luci, da će imati najveći broj glasova i u Banja Luci. Ali ono što je mnogo bitnije kada je u pitanju Igor Dodik, on se nije ponašao kao ja sam sam na ovom svijetu, a svi drugi su tu samo onako. On se ponašao kao lider jednog tima. Taj tim je pobijedio i u Banja Luci. E, to je ono što pokazuje da je neko stvarno pravi lider, i mislim da je Igor Dodik to definitivno dokazao i da je definitivno jedan ogroman kapital za budućnost SNSD-a, a zatim i Republike Srpske, svakako.
1: Moramo se i ono pitanje s početka i za SDS, za raskol u SDS-u. Je li to negdje očekivano nakon lošeg izbornog rezultata?
0: Ja sam već rekao da ne bih mnogo da komentarišem stanje u opoziciji. Narod je dao najbolji komentar. Definitivno je da je to stranka koja je u veoma kratkom periodu promijenila mnogo lidera. Da su onda na kraju tražili za one prijevremene izbore, kada je naš kandidat bio Siniša Karan, kada smo

0: mi objašnjavali da to nije rezultat koji može da bude ozbiljan uzorak ili validan uzorak koji može da pokaže realno stanje u Republici Srpskoj. Međutim, oni su se ponijeli u svemu tome. Mi smo im govorili da to ne rade i da je to prilično neozbiljno. Oni nisu htjeli baš da nas slušaju. Onda ste imali svu tu situaciju sa tim Brankom Lanušom koji je glasao sam protiv sebe. Kakvu vi poruku šaljete? Dakle, njemu je nešto ponuđeno da on odustane od svoje kandidature. On je odustao od svoje kandidature. Onda su ga preglasali unutar njegove stranke da ipak on ne može da odustane od svoje kandidature. Pa mislite da su građani Republike Srpske htjeli da se kockaju sa tim? Da li će mu sutra neko ponuditi nešto da odustane od Republike Srpske i od interesa srpskog naroda? Pa da budemo opet u poziciji da zavisimo od toga hoćemo li ga negdje uspjeti preglasati ili nećemo. Dakle, definitivno građani Republike Srpske su pokazali da ne žele da se kockaju sa tim i ono što su isto tako građani Republike Srpske pokazali jeste da su podržali one koji pozivaju na okupljanje. Podržali su SNSD koji ima jasnog lidera, dakle niko ne sumnja u to ko je lider u SNSD-u, ali ima i dobar tim. Ima ekipu koja jednostavno sarađuje dobro. Ma dobro, potpuno dobro razumijevanje. Mi smo ljudi koji sjedimo svaki dan zajedno. Mi smo ljudi koji o sve jednoj temi svaki dan razgovaramo, dogovaramo se, imamo različita mišljenja, ali na kraju dolazimo do zajedničkog stava za koji se svi borimo svim srcem i svom dušom. I to je nešto što su građani Republike Srpske prepoznali. Ono što isto tako mislim da je jako bitno da se naglasi, da je SDS ipak nastupao sam, samostalno na ovim izborima. Na ovim izborima nije mnogo stranaka nastupalo samostalno, to je bitno da se naglasi. To su SNSD, SDS, Ujedinjena Srpska i čini mi se Narodni front koji je ostao ispod cenzusa. Ostalo sve su koalicije. Dakle, ostalo sve su koalicije. PSS ili kako se zove to od Draška Stanivukovića, to je koalicija sastavljena od nekoliko grupacija. Pa sad imaju i poslanike koji su podijeljeni po tim grupacijama. Pa onda imate MPS, DNS, pa imate Socijalističku partiju Demos, pa imate, ne znam ni ja, Vukanovića i Crnatka koji su isto tako koalicija, kako se zovu, Za pravdu i red, PDP, RS i ne znam ni ja. Dakle, tri stranke koje su prešle cenzus samostalno, SNSD kao ubjedljivo pobjednička, zatim SDS, zatim Ujedinjena Srpska i to je nešto što isto tako treba da se prepozna.
1: Da, sad je pitanje, je li možda i rano za to pitanje, sa kojim koalicijnim partnerima SNSD će ući u vlast?
0: Dakle, svi naši koalicijni partneri ostaju dio naše koalicije. Mi smo zahvalni svim našim koalicijnim partnerima na dosadašnjoj saradnji. Zahvalni smo na njihovom učešću i na njihovoj podršci našim kandidatima. To su bili kandidati SNSD, ali i podržani od cijele koalicije. Mi smo i ranije potpisali koalicijni sporazum i to na način da bez obzira da li će neka od stranaka koalicije imati slabiji rezultat na ovim izborima, da će zadržati onaj obim učešća u vlasti koji su imali do sada. Naravno, ukoliko su dobili veću podršku, onda će naravno i njihovo učešće u vlasti da bude uvećano. Ali treba da se vratimo tome da je predsjednik Dodik pozvao i sve stranke opozicije na zajedničko djelovanje. Mi definitivno mislimo da je narod poslao poruku da treba da budemo zajedno, da treba zajedno da štitimo interese Republike Srpske, da su pred nama definitivno teška vremena, da će biti mnogo izazova i da ako budemo stajali zajedno, onda nijedan izazov ne može da nas ugrozi. Ali da li će oni u opoziciji razumijeti tu poruku naroda, da li će oni razumijeti i prihvatiti poziv koji je došao od Milorada Dodika kao apsolutnog pobjednika izbora i onoga kome je narod dao najveće povjerenje, to je sada već druga stvar. Ali ono što stoji kao naš stav jeste da trebamo definitivno da budemo zajedno i u Sarajevu na prvom mjestu, ali i u Banja Luci, na svakom drugom mjestu i da treba zajednički da štitimo interese Republike Srpske, status, autonomiju Republike Srpske, da se borimo za bolji položaj Republike Srpske i da se zajedno borimo i za bolji život svakog čovjeka u Republici Srpskoj. Nisam baš siguran da će oni da razumiju i da prihvate taj poziv na osnovu onoga kako su oni do sada funkcionisali, ali da ne prejudiciramo to, naš poziv ostaje otvoren, mi mislimo da bi to bilo najbolje rješenje.
1: Rekli ste da je Sabo Minić za godinu dana unio novu energiju u vladu Republike Srpske. Za godinu dana njegovog mandata imali smo i rast plata, i penzija, i sve ono pomaganje socijalno ugroženim porodicama itd. Ono što sad zanima građane koji su glasali na ovim izborima jeste šta će biti prvi konkretni zadaci nove vlasti u Republici Srpskoj, u kojem

Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 17 časova i 41 minut. Dogovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o plasmanu ruskog dizela na američko i svjetsko tržište ne znači da će gorivo uskoro pojeftiniti, niti da će pritisci na globalno snabdjevanje biti otklonjeni. Ovo je za Radio Televiziju Srbije izjavio energetski analitičar Željko Marković i ocijenio da dogovor Vašingtona i Moskve treba posmatrati i u kontekstu unutrašnjih političkih prilika u Sjedinjenim Američkim Državama.

0: I ostalo je da čujemo još jedan prilog u prvom satu današnjeg mozaika Radija Republike Srpske. Film očima teologa, naziv je teme i predavanja dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči Darka Đoga, koje je održano danas u Palama u okviru filmskog kampusa čiji je organizator Kinoteka Republike Srpske. Dio razmišljanja Darka Đoga o ovoj temi čućemo i u nastavku mozaika.
1: Da film počesto može da bude avangardan i mislim da je jedino kao takav smislen, to jeste da ide ispred svoga vremena, ali takvih filmova je relativno malo. Jer, kao i u svemu drugom, ljudi se osjećaju sigurnije da svjedoče ono što najbolje poznaju, a to je trenutno stanje stvari. I kako živimo u jednoj vrsti samoizjedajućeg postmodernog stanja, gdje paralelno ljudi tvrde da nema smisla, da je život sam po sebi jedna vrsta apsurdnog stanja, ali isti ti ljudi koji tvrde da život nema smisla, počesto će napraviti film o besmislenosti života i tražiti od nas da u tom filmu vidimo smisao. Dakle, mislim da je za vas vrlo važno da na neki način se otrgnete iz onoga ka čemu smo svi inače skloni, a to je jeftino moralizatorski uvid u to da sad mi treba, za Boga milog, isključivo da kritikujemo ono što vidimo kod drugih. I tu se vraćam na ono prvo pitanje. Pitanje etosa filmskog umjetnika. To pitanje uopšte nije jednostavno. Zašto? Zato što ni na koji način ne postoji linearno prenošenje. Vama se može činiti da je neko, ne znam, sklon porodičnim porijeklom da bude, ne znam, prenosilac određene poruke. Evo, pokojni Nebojša Glogovac je sveštenički sin. I to se, recimo, lijepo može vidjeti, to je jedini uspješan lik sveštenika u našem filmu u zadnjih 70 godina, je njegov lik u seriji Moj rođak sa sela, zato što Nebojša Glogovac nosi kao svešteničko dijete, on kad ide tamo na slavu, ne samo što on onako razdrljan u mantiju, jer on ipak kažnjeni sveštenik, on ima ljubavnu aferu, pa je iz grada kao popularni sveštenik završio u jednom šumadijskom selu u okolini Knića. Dakle, on unutar sebe nosi mogućnost da saopšti taj lik na mnogo vjerodostojniji način nego ma ko samo nakači mantiju i epitrahilis, od sada si pop, vozi. Međutim, to nije baš tako jednostavno ni lako. Zašto? Zato što imate milion primjera da je neko ko ni na koji način nije mnogo upućen u vjeru, iznio autentično neki lik. Recimo, najčuveniji primjer je Petra Mamonova u sad već kultnom filmu Ostrvo. Možemo da vidimo da kad god sam

Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske biće ključni prioriteti Željke Cvijanović u novom mandatu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U izjavi za Srnu poručila je da će za zaštitu interesa Srpske

0: Emocije prije meča su normalne, ali kad meč počne, svi smo na istom zadatku. Nema sumnju da će čim sudija podbaci loptu, navijači stvoriti sjajnu atmosferu i pružiti ogromnu podršku Partizanu.
1: Ovaj susret na rasporedu je do 20 časova i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde biće gosti Asvela od 20 časova. Ibo Navaro, trener Crvene zvezde.
2: Znamo što treba da uradimo i to neće biti lako, ali ćemo pokušati. Svako mora da napravi korak naprijed kako bi pomogao timu u kom god segmentu igre da je potrebno. Oni su nezgodna ekipa, veoma fizički čvrsta, imali su ludo ljeto i ljudi ih još uvijek podcjenjuju. Možete ih podcjenjivati, ali su po procentima oni najbolji tim kada je riječ o šutu za 3 poena. Tim koji ima najviše šuteva, ekipa koja ima najbolji protok lopte, odlična ekipa kada je riječ o ofanzivnom skoku.
1: A slušamo i košarkaša Crvene zvezde Dejana Davidovca.
3: Prilagodit ćemo se kako tako, da ćemo svi svoj maksimum da pobedimo tu utakmicu. Imamo šansu da nastavimo da igramo u dobrom ritmu kao u prethodne tri utakmice. Tipična ekipa Francuska koja je fizički vrlo dominantna. Imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama i nama možda na tom ofanzivnom skoku.
1: Još da kažemo da obje ekipe imaju polovičan učinak, po dvije pobjede i dva poraza. Pričali smo o sportu u mozaiku Radija Republike Srpske, sada 18 časova i 39 minuta. U nastavku slušamo još muzike.

se pucali dok ne pukne dan.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, poručila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Nakon izbornog poraza i gubitka statusa najjače opozicione stranke u Narodnoj skupštini u Banja Luci zasjedalo predsjedništvo SDS-a.
0: Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu, još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
1: Zbog sumnje na korupciju uhapšena 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje.
0: Košarkaši Goke gosti Albe u FIBA Ligi šampion.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske biće ključni prioriteti Željke Cvijanović u novom mandatu srpskog člana predsjedništva BiH. U izjavi za Srnu poručila je da će za zaštitu interesa Srpske koristiti sve raspoložive politike, ustavne i demokratske mehanizme, naglašavajući da je cilj snažna, funkcionalna i otporna Republika Srpska.
2: Ja mislim da je prioritetan cilj, dakle, naš i treba da bude da Republiku Srpsku uvodimo u novo vrijeme, a da se ne okrenje njena funkcionalnost, stabilnost i njena potentnost da živi neki svoj život, naravno, u okruženju koje jeste tako kako jeste zadato. Ali to znači da morate i vi više snage uložiti, dakle, da i Republika bude žilavija i otpornija na bilo kakve izazove i pritiske.
1: U Banja Luci je održan sastanak stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
0: Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama, dokazuje se u onim trenucima u kojima se bira teži puta koji je isprava, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenim mrežama. Saradnja SNSD-a i koalicijonih partnera svakim novim izazovom postajala je čvršća, istakao je lider SNSD-a. Rezultat toga je, ističe, i ubjedljiva pobjeda koju su i sada ostvarili.
1: Član glavnog odbora SNSD-a Nikola Špirić izjavio je za Euronews da se očekuje da Narodna skupština Republike Srpske bude konstituisana do kraja novembra, a vlada Republike Srpske u prvoj polovini decembra, ne prejudicirajući ko bi mogao biti mandatar za sastav vlade Republike Srpske.
0: Špirić je rekao da će nakon efikasnog formiranja vlasti u Republici Srpskoj uslijediti predlaganje i usvajanje budžeta kako bi se išlo u realizaciju svega što je građanima obećano u kampanji. Mnogo duže će potrajati slagalica u Federaciji BiH, ali mi na to ne možemo uticati, nećemo činiti ništa što može da im usporimo taj proces, naveo je Špirić i dodao da se očekuje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine bude konstituisano u prvoj polovini novembra.
1: Sjednica predsjedništva SDS-a u Banja Luci i dalje je u toku, ali je predsjednik stranke Branko Blanuša u obraćanju novinarima rekao da je na sjednici donesena odluka o formiranju komisije koja će sačiniti kompletan izvještaj o situaciji po mjesnim i gradskim odborima u stranci nakon izbora. Na sjednici je bilo riječi o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a. Blanuša je rekao da je on tu odluku donio i da je ona i dalje ostaje na snazi.
3: Jasno iznesen stav da ono što su moje odluke, te odluke i dalje ostaju na snazi, znači vezano za status Ljubiše Petrovića, imenovanje novog povjerenika i povjereništva za gradsku organizaciju SDS-a Bijeljina. Nije bilo pitanja vezano za moju ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Sasvim jasno je, sam ja iznio stav da nas je statutarno kako se bira predsjednik Srpske demokratske stranke, tu je na Skupštini Srpske demokratske stranke, na isti način se i razrješava, naravno ukoliko sam predsjednik stranke ne podnese ostavku. I konkretno, evo, na ovoj sjednici predsjedništva nije bilo diskusije o mojoj ostavci na mjestu predsjednika Srpske demokratske stranke.
1: Beogradske tablice bile su povoda za sad nepoznatom licu da probuši gume na automobilu u sarajevskom naselju Breka u noći sa nedjelje na ponedjeljak. U bilo kojem drugom društvu ovo bi se moglo okarakterisati kao devijantno ponašanje pojedinca, ali na ovom području takva djela imaju širu poruku. U Republici Srpskoj ovaj čin tumači se kao još jedna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli u Sarajevo, informiše Zorana Marković.
4: Nekoliko parkiranih automobila i muškarac koji prolazi kraj njih. Zastaje naglo kod automobila sa beogradskim tablicama, prilazi gumama koje oštrim predmetom, koji vadi iz džepa, probija i odlazi u smjeru iz kojeg je i došao. To pokazuju snimke sa nadzornih kamera koje je vlasnica vozila dostavila portalu Kliksba. Kako navode, riječ je o državljanki Srbije koja posljednje tri godine često boravi u Sarajevu. Da se to dogodilo u nekoj drugoj zemlji, moglo bi da se govori o aspektu individualne devijacije i individualne odgovornosti, smatra sociolog Vladimir Vasić. On naglašava da jeste riječ o individualnoj odgovornosti, ali da ona ima uporište u stanju u društvu.
5: Kad vi imate nekoga koji je državni ministar države Bosne i Hercegovine, države zajedničke za sva tri naroda, koji šalje poruke koje nisu dostojne nekoga ko upravo buši te gume, zapravo na jedan indirektan ili direktan način zapravo legalizuje to što se radi. I takva stanja zapravo

0: pokazuju koliko je disfunkcionalna država.
1: U Sarajevu mržnja prema Srbima ponovo počinje da narasta, ocjenjuje istoričar Aleksandar Raković, a ovaj incident za njega je poruka da Srbi nisu dobrodošli u taj grad, ali i u druge dijelove Federacije BiH.
2: Sličnih incidenata bilo je ranije, a bilo je još gorih incidenata negde oko Ozrena, pa nedavno u Sanskom mostu, okolini Sanskog mosta smo također imali priliku da vidimo i da čujemo, tako da je to pokazatelj porasta netrpeljivosti i mržnje koji vlada političkim Sarajevom, a koji generiše upravo taj centar.
1: Sarajevo tone u sve dublji mrak, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagujući na X-u na ovaj događaj.
3: U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Rezultat antisrpske histerije, koja je kulminirala posljednjih nedjelja, nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli.
1: Završioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anu Trišić-Babić, ovaj događaj je posljedica antisrpske kampanje Elmedina Konakovića.
4: Konakoviću, evo rezultata tvoje antisrpske kampanje. Protjeraš diplomate Srbije, zatruješ atmosferu u kampanji, a kao posljedicu danas gledamo kako turistima iz Srbije po Sarajevu buše gume.
1: Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH navode da ovo nije prvi slučaj, već da postoji hronologija bušenja guma na vozilima iz Srbije. Navode da su 14. juna ove godine u centru Sarajeva izbušene sve četiri gume na vozilu beogradskih registarskih oznaka, a tri dana kasnije i u naselju Grbavica. Podsjećaju da ovaj odbor vodi evidenciju napada na Srbe i srpski identitet u Federaciji BiH.
5: Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini otkazivanje koncerta Zvijezde u usponu u Sarajevu okvalifikovala je kao bezobrazni incident. Do svega je došlo jer je rukovodstvo fondacije Bošnjački institut popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena, navode u ruskoj ambasadi.
6: Obavještenje o jednostranom otkazivanju sinoćnjeg koncerta ruske klasične muzike u izvođenju mladih talenata stiglo je, kažu, u ambasadu samo 2 časa prije početka događaja, čije održavanje je ranije uredno dogovoreno.
5: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivična djela primanja dara ili drugog oblika koristi. Uprava za indirektno oporezivanje BiH podržava rad svih agencija na sprovođenju zakona i spremna je na saradnju, rekao je direktor uprave Zoran Tegeltija.
7: Koliko god budemo trebala i bit će uvijek naravno saradnja, oni su traže već neke podatke, snimke, video nadzora sa granice, sve će to biti dostavljeno u tužilaštvu kako bi oni mogli da rade svoj posao. Ono što je nama, kada govorimo o ovom dijelu, ono što je nama na neki način važno, da su to izolovani i pojedinči slučaj, ne razli se, iako se radi o 4 carnika, ne razli se ni u kakvoj organizovanoj grupi, to je pojedinci, nažalost, naši carinici ponovo nisu izdržali, da kaže, neki provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito i koji su oni, nažalost, primili i zbog toga će vjerovatno odgovarati, ali sami pojedinični iznosi, kao i u prethodnom slučaju kad je bilo rješavanje slobode carinika, su jako mali, ali to ni na koji način njih ne opravdava.
5: Građanima Bosne i Hercegovine do sada je vraćeno više od 4 miliona maraka po osnovu povrata PDV-a na prvu nekretninu, rekao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.
6: Danas je predstavljen i projekat podrške Evropske unije Upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 milion evra, čiji je cilj unapređenje carinskih procedura, jačanje kapaciteta uprave i efikasnije obavljanje graničnih poslova. Projekat će biti realizovan kroz saradnju stručnjaka iz BiH, Hrvatske i Slovenije.
5: Termoelektrana u Gljeviku ponoć prestaje da radi, potvrdio je direktor ovog preduzeća Žarko Novaković za RTRS.
6: Termoelektrana je zbog nedostatka uglja, naveo je on, trebalo da prestane da radi za vikend, ali je rad produžen za još 2 dana, jer za toliko imaju zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa.
5: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava

0: Obeležava se svake godine 13. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, smanjenja izloženosti rizicima i ulaganja u otpornost zajednica. Poplave, suše, oluje i druge ekstremne vremenske pojave sve su izraženije, zbog čega je važno jačati svijest o rizicima i unapređivati mjere zaštite stanovništva. Opširnije Milana Đurđić.
1: Pravovremena priprema i efikasno djelovanje nadležnih službi ključni su za ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa i zaštitu ljudskih života i imovine. Neophodni su i adekvatna oprema, kvalitetna obuka i dobra koordinacija službi na terenu, naglasio je načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboja Jugoslav Stevanović.
2: Klimatske promjene čine svoje, ali i ljudski faktor dosta doprinosio izbijanju, recimo, požara. Svjedoci smo, iako non stop apeluje se da se ne pale, ne krče njive u toku tih najsušnijih mjeseci, ipak smo imali slučajeva, neodgovorni pojedinci, da su radili to tokom mjeseca avgusta kada je sve bilo suvo i početkom mjeseca septembra kada prirodno drveće povlači vlagu iz lišća i da je bilo dovoljno kiša, dolazi do pripreme za opad. I znači dovoljno je mala nepažnja da se požar proširi.
1: Predstavnik Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović ističe da je Republika Srpska zbog svog geografskog položaja izložena različitim rizicima, među kojima su zemljotresi, poplave, požari i klizišta.
3: Republička uprava civilne zaštite je u stalnoj misiji podizanja svijesti bezbjednosne kulture u našem narodu, našim građanima. Priroda sve češće i žešće udara, tako i da u tom smislu moramo se prilagođavati. Opasnost se ne da izučiti. I to je glavna vodilja Republičke uprave civilne zaštite. Republička uprava civilne zaštite svoje aktivnosti bazira prije svega na jednom strateškom dokumentu, to je procjena ugroženosti, a iz tog dokumenta proizlaze svi planovi zaštite i spasavanja, zemljotres, poplava, požari i ostali hazardi.
1: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa podsjeća na važnost prevencije, edukacije i zajedničkog djelovanja, kako bi se posljedice prirodnih nepogoda svele na minimum, a bezbjednost stanovništva bila na prvom mjestu.
0: Košarkaši IGOK bit će večeras gosti Albe u FIBA ligi šampiona. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Euroligi. Crvena zvezda je gost ASVEL-a. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Košarkaši IGOK bit će večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA lige šampiona. IGOK je na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbao, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Nenad Stefanović, trener IGOK.
5: Trošiti reći nešto o narednom protivniku mislim da je bespotrebno. Šampion Nemačke, tim sa jako velikom tradicijom, odličnim trenerom i sigurno nas čeka jedan težak protivnik, ali mislim da ukoliko vratimo one stvari koje su nas krasile u pripremnom periodu i u prvom kolu ABA lige, da imat ćemo svoje šanse.
4: Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa koju skupe vodi Željko Obradović ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima jedan poraz. Trener Partizana Joan Peñaroa.
6: Svjestan sam da je ovo posebna utakmica. Nemam nikakvu sumnju da će naši navijači prirediti Željku veličanstven doček. Apsolutno razumijem situaciju, ali to što naši navijači gaje ogromnu ljubav prema Željku ne znači da ne poštuju mene ili bilo kog drugog trenera. Emocije prije meča su normalne, ali kad meč počne, svi smo na istom zadatku. Nemam sumnju da će čim sudija podbaci loptu, navijači stvoriti sjajnu atmosferu i pružiti ogromnu podršku Partizanu.
4: Susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Pola časa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti ASVEL-a. Ivo Navaro, trener Zvezde.
7: Znamo što treba da uradimo i to neće biti lako, ali ćemo pokušati. Svako mora da napravi korak naprijed kako bi pomogao timu u kom god segmentu igre da je potrebno. Oni su nezgodna ekipa, veoma fizički čvrsta, imali su ludo ljeto i ljudi ih još uvijek podcjenjuju. Možete ih podcjenjivati, ali su po procentima oni najbolji tim kada je riječ o šutu za tri poena. Tim koji ima najviše šuteva, ekipa koja ima najbolji protok lopte, odlična ekipa kada je riječ o ofanzivnom skoku.
4: Obje ekipe imaju polovičan učinak po dvije pobjede i dva poraza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
8: Sutra jutro pretežno vedro, ako rijeka je po kotlinama, može biti magle i niske oblačnosti. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 0 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni.
0: I u večernjim novostima podsjećamo na najvažnije vijesti.
9: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, poručila srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović.
0: Nakon izbornog poraza i gubitka statusa najjače opozicione stranke u Narodnoj skupštini, u Banja Luci zasjedalo predsjedništvo SDS-a.
9: Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu, još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
0: Zbog sumnje na korupciju uhapšena 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje.
9: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

ali nisam ja, kaže, od pera, a da jesam, kaže, pisao bih samo o jednom. Ne bih, kaže, čast svima ostalima, ali ja bih samo o jednom pisao. O kome? O Andriću. Gle, a zašto? Pa evo, kaže, zašto. 50 godina sam ga vozio. Da li kao autora prosvete, kao autora Nolita, kao autora Srpske knjižne zadruge, on je uvijek tražio da ja budem taj koji ga vozi tamo gdje mora da ide, u Višegradu, Kruševac isti, u Hrvatsku. Uvijek je tražio da ja budem taj vozač. Nisam dugo znao šta me to preporučilo Andriću, dok nisam shvatio šta je u pitanju, a to je činjenica da u tih 50 godina nikada nismo progovorili ni jednu jedinu rečenicu. E, o tome bih pisao. Naravno, mom čuđenju nigdje kraja. A kako to je moguće da ne progovorite sa nekim, voziti ga 50 godina, a ne progovorite s njim? Eto kako. On nije bio čovjek od riječi, od razgovora. Imao je tu neku zatvorenost, kako je govorio Čikanovica, i tu neku uzdržanost diplomatsku. Morao sam da je se prilagodim, nema ja da forsiram nikakav razgovor. Ako to neće Andrić, a svi smo ga kao božanstvo već tada gledali, mene samo zovne direktor ili urednik te izdavačke kuće koja organizuje Andrićevo putovanje i kažu: Novice, molim te, dovezi, servisiraj auto, to prosvetino auto, Mercedesa, nekog bijelog, servisiraj to kako treba i kako Bog zapovijeda i dođi sutra ujutru, budi tu i tu, ispred prosvete, ispred Nolite, ispred zadruge, nije važno gdje, budi u 10 ujutru ili u 9 ujutru, voziš Andrića tamo i tamo. Dođi prvo u redakciju da podigneš nalog i da primiš listu Andrićevih želja na kojoj piše gdje ćeš da staneš, iz kog razloga, da ga ne zapitkuješ usput i da ti on, da se ne muči on usput, da ti to saopštava. I tako je to funkcionisalo. Ja dođem u redakciju, prihvatim sve što treba i prema toj listi se ravnam. Vidim, putujemo za Višegrad, stati tu i tu, u toliko i toliko, kafa, piše u zagradi. Andrić, dakle, pije kafu. Ručak na Kadinjači, u toliko i toliko, u Užicu, ovamo, onamo, eto, u Višegrad da smo oko 4 popodne. Ujutru dolazi Andrić, ja mu otvaram vrata, on je samo skinuo šešir, lako mi se naklonio, ja sam se naklonio, otvorio mu vrata, on je ušao, sio je pozadi. Obično je nosio štap i kao mlad i nalakti se nekako, zapravo šake prebaci preko štapa i onda se onako bradu nasloni na taj štap i on meditira, razmišlja ili zatvorenih ili otvorenih očiju. Ja se držim liste, stao sam tamo gdje će on popiti kafu i sok, otvorio mu vrata, on se zahvalio lakim naklonom, otvorio mu vrata kad se vratio iz kafane, ja sam ostao pored kola ili u kolima. I to je tako funkcionisalo 50 i kusur godina. Nikad jednu riječ nismo promijenili, a smatram da nikad niko mi nije toliko rekao i saopštio koliko on u tom našem nijemom poluvjekovlju.

I ja nešto pišem, a pisao sam od 11. godine i sve bilježio u nekoliko velikih svesaka sa tvrdim koricama. Svega je tu bilo, i proze na temu rata u Vijetnamu, na temu partizani četnici, od priča koje sam čuo, od priča koje su se pričale u mom vremenu, do nekakve dečije literature, ali nešto ozbiljnije što se tiče kvaliteta i bliže današnjem poimanju literature, ja sam napisao negdje u 15. godini, 16. kao već učenik prvog razreda gimnazije Nikšićke, napisao sam 16 poema odjednom, preko noć se to desilo, posle pročitane poeme Gavran Edgar Allan Poe u Šoljanovom prevodu, odjedan put se nešto desilo kod mene. Ja sam napustio tu svoju dotadašnju liniju proznu i za nekih 60 sati nespavanja, dakako, napišem 16 poema po uzoru na Gavrana Edgara Allan Poe, sa onim pripjevom umjesto Gavran reče nikad više. Kod mene je bili su različiti u tih 16 različitih pripjeva. Kad sam ja sve to završio, odspavao, probudio se pa ponovo pročitao, u tom uzrastu nekog velikog samoljublja, dječačkog, pa eto i pubertetskog, početničkog u svakom slučaju u literaturi, ja sam pomislio, gle kako je to dobro. Ne da je dobro, nego to je izvanredno, pomislio sam. I ovo je dostojno razgovora samo sa onima koji su nešto slično uradili u životu. Možda i bolje, ali ja sam im blizu. Takva je bila, tolika je bila moja samouvjerenost, moje sljepilo, narcisoidno, da mi je prvi na tom spisku takvih sagovornika potencijalnih, počev od slova A u azbučnom redu, bio, dakako, Ivo Andrić. I ja riješim da mu odnesem svoja sabrana djela na uvid u Herceg Novi, to mi je bilo najbliže, gdje je Ivo boravio svake godine po nekoliko mjeseci, u onoj istoj kući koja je danas neka vrsta muzeja Iva Andrića, a tada je išao voz od Nikšića do Herceg Novog, više te pruge nema, preko Bileće, Trebinja, Huma. Da bih otišao, morao sam da insceniram provalu svoje šupe u Nikšiću u dvorištu, da ukradem iz te šupe novu peć od gusa, kraljica peć, rijetkost u ta doba, i da je kao staro gvožđe prodam na otpadu Nikšićkom, natovarim je na tačke i jednog ranog jutra odvezem. Moji ukućani, otac, majka, povjerovali su stvarno da je šupa obijena, da je lopov neki ukrao tu našu peć. Ja sam je utopio za neke sitne pare, koliko da imam za kartu i za dva dana života, eto, u tom Herceg Novom, i putujem cijele noći do cilja. Sve sam bio pročitao od Andrića, imao sve pretpostavke, šta da ga pitam, šta će onda odgovori, i način, naročito sam vješto bio smislio način da ga nekako skrenem u ono čime se ja bavim, zbog čega sam ja došao kod njega, dakle, da on čuje ili vidi moja sabrana djela, ispisana rukom. I eto mene u 6 ujutru u Herceg Novom, a već u 9 sam, pošto sam znao gdje je, već sam ljetovao ja u Herceg Novom, i vidio Andrića i ranije, u toj istoj kući i pred istom tom kućom, nađem se i ja oko 9 ujutru. Pretpostavka je moja bila da će on izaći u ta doba u dvorište da pije u baštu svoju prekrasnu. Tamo su bili stolovi pleteni od, i eto zaista ispod nekih limunova, ispod nekih pomoranđi, lijandera, i eto ti zaista Andrića oko 9 u panama odijelu, sa nešto malo izdignutim desnim ramenom, kao što su svi prozni pisci koji su mnogo radili imali, ili su čak pokazivali da pripadaju toj kasti na taj način. Eto ga i Andrić onako malo iskrivljen i sjeda za sto i neka žena mu donosi čaj, novine jutarnje, Andrić čita. Ja sam na ogradi, njegovoj željeznoj ogradi, na nekom betonskom postamentu iz koga posle se nastavlja ta dosta visoka željezna ograda. Kod mene je ruksak plavi na leđima, pun mojih pisanija, i ja koji imam sve spremna pitanja i odgovore, počinjem tu da skrećem pažnju na sebe tako što kašljem. Počnem u 9 i kašljem, boga mi, do 12 sati.
A Andrić ne da se nije okrenuo, nije čuo uopšte moj kašalj. U 12, kad je sunce već počelo da osvaja i dvorište i njegov hlad, on se pod nekim uglom okrene tako da mene ne primijeti i uđe u kuću. Nisam bio naročito razočaran, jer pomislio sam, pa dobro, on se udubio stvarno ono što čita, iako su to samo novine, ali ajde, idem ja na plažu dolje, a on će vjerovatno ponovo oko 6. Kad zahladi malo, kad sunce pređe na onu stranu, njivica, eto njega opet u dvorište. Ja odem na plažu, toplu, kupam se, inhaliram grlo, jer znam, još će se tu kašljati. Da ne bi promukao, vraćam se i zaista opet sam bio u pravu, anticipacija je bila tačna. Eto ga Andrić, oko 6, pola 7, sjeda ponovo za onaj sto, ona žena ponovo donosi neki napitak, on ovog puta knjigu neku čita i nešto zapisuje. Ja opet tu kašljem od 6, pa recimo do 9, kada Andrić po mjesečini već odlazi pod onim istim uglom u kuću da me ne primijeti, već sam se tu malo zabrinuo, nemoguće da me nije čuo, ali što da se radi, došao sam zato i dočekat ću ja taj trenutak da mi se obrati velikan. Ja onako sa svojim rukopisima, sa svojim ruksakom odem preko puta u gradski park i onako legnem na klupu i tu odspavam i prespavam. Počinjao sam i da pušim tada nekoliko cigareta i ispušim u tom parku. Sanjam nešto, sanjam i Andrića, ali ajde o tom potom. Vratim se ujutru, već je to moje radno mjesto. I opet se sve isto ponavlja. Ja kašljem od 9 do 12, ništa. I tek trećeg dana, kad sam već stvarno promukao, nisu pomagale ni inhalacije česte i svakodnevne, tek trećeg dana Andrić se okrene, negdje u 6 popodne, spusti one svoje naočale onako na pola nosa, pogleda me preko njih i samo jednim pokretom glave pita me šta hoćeš ti. U tom trenu sva moja pitanja i svi njegovi pretpostavljeni odgovori su iščezli iz moje glave. I ja sam se toliko zbunio od tog njegovog nijemog pitanja da sam na sve to zaboravio i uspio sam samo da proslovim i da ne pogriješim, da ne kažem druže Andriću, nego kažem gospodine Andriću, izvinite, koliko je sati? A on meni odgovori, pa vi znate da ja nemam sat. I ranije nego obično okrene se i vrati se u svoju kuću. Ja pokunjen, skliznem sa one ograde, posjedim malo u onom parku, koliko toliko se priberem, spustim se do željezničke stanice Hercegnovske, kupim jednu flašu lozovače, rakije i te noći se vratim za svoj Nikšić. Posle ću ja priznati svojim roditeljima da sam ja prodao onu peć i cijelo ljeto ću raditi obične fizičke poslove u Nikšiću da bih otkupio kraljica peć i vratio je u šupu koju ću također morati da opravim. Ali ta noć povratka iz Herceg Novog, posle mog neuspješnog razgovora sa Ivom Andrićem, je noć koja je meni vjerovatno najznačajnija u životu. Ona je mene izliječila od tog samoljublja, jer ja sam došao do sljedećeg zaključka. Ako je on samo takvim jednim nijemim pitanjem uspio, Andrić, da me toliko zbuni i poljulja, to što sam ja pisao je vjerovatno ravno nuli. To ne valja ništa. Jer ne bih da to vrijedi tako lako izgubio to samo pouzdanje. Nastavio bih prema planu koji sam toliko mjeseci kovao. Dakle, nije valjalo to što sam pisao. I ja sam od Herceg Novog do Nikšića preko Huma, Trebinja, Bileće, list po list iz onog ruksaka, posle svakog gutljaja lozovače, izbacivao, dakle, list po list, vjetar ih je hupusao onako sa prozora ih dohvati, odnese negdje u mrklinu. I danas kad prolazim tim putem, tu je sad autoput Trebinje Nikšić, tuda kuda je pruga prošla, od onih ploča, od onih stanaca koji vire iz zemlje, ja stalno mislim ono su moje okamenjene stranice tada izbačene iz voza.

Neko je u šali rekao, Andrić je sam sa sobom, Mari. A Čopić je neposredno, e, Ivo, gdje si Ivo, kako si Ivo, imao takav odnos. I bez ikakve najave umije kod njega da bane. I u neke sitne sate, i u neko nevrijeme, sa stanovišta nekakve građanskog bontona ili kulture, da dođe u Andrićev stan na današnjem Andrićevom vencu i da mu se požali, da prosto razgovaraju. I Ivo je to uvijek spreman dočekao. Smatrao je da je Branko najveći dar književni koga smo imali u 20. vijeku, otprilike kao onaj mitološki car Midas, čega bi se god prihvatio, pozlatio bi. Tako ga je Andrić uporedio i vidio zaista to Brankovo stvaralaštvo i taj njegov dar koji je svaku priču pretvorio u vrijedno književno djelo. Taj odnos njihov nekako se bio malo poremetio ili zahladnio ili prorijedili se susreti one 1952. godine kad je Branko napisao kratku novinsku priču, takozvana jeretička priča, objavio je u Politici, ali je ona dočekana na nož, naročito od njegovih ideoloških istomišljenika, komunista, koji su tada, kao što je poznato, bili jedina partija i jedina vlast u Jugoslaviji, u socijalističkoj Jugoslaviji. Branko je u toj priči kratko kritikovao svoje kolege, svoje drugove ratne, da su eto u miru izdali one ideale, ključne ideale onoga za što su se borili i da su se utopili i da se sve više utapaju u nekakav konformizam, da se apsolutno okreću u nekom materijalnom dijelu zadovoljstava životnih, da su napustili duhovne pozicije za koje su se tako zalagali, da sve više se pretvaraju u hedonističku vlast koja uživa u materijalnim bogatstvima, zaboravljajući da je između njih i naroda sve veći jaz. To je dakle bila suština te priče koja je dakle dočekana vrlo oštro i Branka su jedno dva mjeseca na svim forumima partijskim, počev od onih opštinskih pa do onih državnih, najvećih federalnih, ribali, kako su to govorili, kritikovali. Branko nije znao šta ga je snašlo, onakav kakav je bio, on je apsolutno bio nespreman da prihvati takav odijum, da mu se suprotstavi na bilo koji način. Branko je bio čist, kao što je čist bio u literaturi, tako je bio i u životu. Nije znao šta da radi, sve više je tonuo. I tad je počeo i malo i više da upotrebljava alkohol, kažu oni koji su ga poznavali u tom periodu. A Ivo Andrić kao čovjek veoma oprezan i kao čovjek bivšeg monarhističkog establishmenta, veoma je bio uplašen od 45. godine naročito, smatrajući da će on biti prvi koji će se naći na udaru komunističkih vlasti, pa je postao i član komunističke partije, ne bi li na neki način otupio i zaustavio taj eventualni i taj očekivani napad. Tako da je tih mjeseca, dva, tri mjeseca Brankovih iskušenja velikih, izbjegavao susrete sa njim. Možda mu se čak nije odazivao na Brankovu želju da dođe, da ga posjeti, da ne bi i sam zapao ili izazvao gnjev partijskog vrha Jugoslavije. Andrić je dakle na sve načine pokušavao da Branka što rjeđe susreće tih dana, čak i izbjegavao.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: O Andriću je imala izvanredne priče i Desanka Maksimović. Kad sam ja već bio negdje na drugoj ili trećoj godini na Filološkom fakultetu, i to u onim godinama dok mi još nije Sveti otac Justin Popović skrenuo pažnju kako je Bog svakom dodijelio jednu kaplju vina i da je ne treba popiti odmah, često se dešavalo da u posle burnih večeri, što u klubu književnika, pa onda nastavka u Skadarli, jutro dočekamo opet u toj Skadarli, ali u kući Đure Jakšića.

Zahvaljujući naravno njenoj neposrednosti, njenoj otvorenosti prema ljudima, prema mladim piscima, ja sam više puta s njome učestvovao i na književnim večerima u Beogradu, u Kruševcu, u Zemunu, a naravno mi je bilo i ostalo u sjećanju obilježavanje 50-godišnjice od tragične smrti Sergeja Jesenjina 1975. godine na Filološkom fakultetu, čiji sam student bio, u sali, čuvenoj sali heroja. Desanka je živjela, kao što mnogi znaju, vjerovatno, u dvorištu Srpske književne zadruge, tačnije rečeno, za one mlađe koji ne znaju gdje je Srpska književna zadruga. Namjerno ne navodim naziv ulica, zato što su se mijenjali ti nazivi ulica, tada su to bile Terazije, pa Maršala Tita, pa danas su opet, ja mislim, Srpskih brigada, ali preko puta Beograđanke, čuvene robne kuće, u dvorištu je stan imala Desanka Maksimović, tu je bila blizu i Mira Alečković, pored nje. I pošto sam ja dolazio više puta kod nje, tog dana kad smo obilježavali tragičnu smrt, 50 godina od tragične smrti Sergeja Jesenjina, dekan Filološkog fakulteta je pitao Desanka da vam pošaljemo auto, a ona kaže, ne, ja bih rado prošetala, a mi, kako ćemo vas naći, pita je dekan, Vučenov je bio dekan tada, Filološkog, ona kaže, pa pošaljite, jer učestvuje i ovaj mladi pesnik, Kostić učestvuje, pa pošaljite njega, on tačno zna, bio je već kod mene više puta, ja ću rado sa njim prošetati. Tako se to i desilo i mi krećemo iz Desankinog stana prema Filološkom fakultetu, Studentskom trgu, i ona mi je samo nekoliko puta usput opomene da malo skratim korak, tako krakat, ideš mnogo brže od mene, govorila je ona, ja ne mogu, a ja imam i krtu kost, ja sam lomila noge, Desanka je, kao što je poznato, imala osteoporozu, često je lomila noge, ruke, barem 7-8 puta u životu. Negdje kod Akademije nauka u Knez Mihajlovoj, prije nego što ćemo skrenuti prema Filološkom, od Kalemegdana ide prema nama Branko Ćopić. Iz istog razloga i on je naravno učesnik ovog književnog programa na Filološkom. I Desanka kaže, a gle, enoga Branko, ajde da ga sačekamo. Branko prilazi, ja prvi put imam priliku da čujem Branka, da mi se obrati. Znao sam naravno ko je, ali nisam imao još do tada priliku da ga upoznam. A Branko, onako neposredan kakav je bio i u svojoj literaturi, a i u životu, prilazeći kaže otprilike ovako. E deso, Bogu hvala, da i ti jednom nađeš momka po mjeri. A me onda se meni obrati. A ti, momčino, slušaj nešto. Ako nemaš ozbiljne namjere, teško tebi. Ja sam joj i otac i majka. Takav je bio to prvi susret i moj sa Brankom Ćopićem, ogromnim, velikim piscem, koga nema svjetska literatura.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Živeći u Beogradu, imao sam nemanju čast i veliku čast zaista i rijetku da budem često u društvu i Desanke Maksimović. Kad je negdje početkom 60. godina, 60. možda 61. Desanka bila u Strugi zajedno sa svojim tada živim suprugom, ruskim, također potomkom ruskih emigranata, Sergej Slastikov. Bio je i prevodilac, i arhitekta, i pesnik, i kozer poznati. Zajedno su otišli u Makedoniju na struške susrete te 61. godine, ako ne, jer je Sergej već umro 62. čini mi se godine ili treće. Zajedno su u Strugi, u Ohridu, a moja malenkost koja vam ovo sada priča, ovu priču čuje od Trajke Cvetkovske. Evo, izgovaram joj ime, pošto se Makedonija davno odvojila od Jugoslavije, pa mi ta diskrecija nije ni potrebna.

25 godina, dobije iznenada pismo od koga? Od Sergeja Slastikova, koji piše, naravno da Desanka ne zna, gospođici Cvetkovski kako se on u nju smrtno zaljubio. I da više njegov život gubi svaki smisao ako mu ona ne uzvrati tu ljubav. I da sve što je bilo do sad, pa dakle uključujući to sa Desankom, predstavlja samo na neki način uvod u život koji njega čeka ako Cvetkovska pristane na takav život. Djevojka šokirana, šta da radi, našla se u nebranom grožđu, ni luk jela, ni luk mirisala, ničim sem svojom ženstvenošću i ljepotom nije isprovocirala Sergeja Slastikova na takav izliv ljubavi, a s druge strane ima nevjerovatnu etičku i moralnu obavezu i odgovornost prema Desanki Maksimović, koju obožava, koju gleda kao božanstvo i kojoj ne može sad da otkrije ili da se povede da kaže, slušajte, Desanka, vaš suprug mi piše takva pisma. I računa Cvetkovska, a priča nam to tada 86. godine u Ohridu, računa, proći će ga to, proći će to Sergeju. Međutim, pisma stižu svakog dana, jedno za drugim. On piše, njemu ne trebaju njeni odgovori, on sve dublje i dublje pada u taj trans zaljubljenosti. 15 pisama je dobila dok se nije odvažila da se ipak povjeri Desanki, da je kaže, slušajte, gospođo Maksimović, ja moram da vam se povjerim, i tako i bude. Ona nazove Desanku i kaže joj, baš ovim riječima, ja ni zaista ne znam čime sam to izazvala, ali evo, već 15 pisama sam dobila, šta da radim? A Desanka joj odgovori, trajka dete, nemoj se ti mnogo uzbuđivati, znam ja da ti nisi kriva, ali oni su svi isti, misli na muškarce. Nema nikakvi, kaže, izuzetka, nikad je moj muž Slastikov u pitanju, naprotiv, mogao bi im biti bar jaktar. Svi su isti. Jesu li vidjeli zgodno žensko? E, gotovo je. Sve ono do tada za njih ne važi ništa, to su lovci. Nego ja ću da ti kažem nešto i ti molim te da to prihvatiš, trajka. Tako je Desanka nju zvala. Otkriću ti jednu tajnu. Sergej je teško bolestan. Ima ono najstrašnije. Rak pluća. On je već u metastazi. I možda mu je ostalo 4, najviše 5 mjeseci prema mišljenju ljekara. On to ne zna. Ali znam ja, nažalost, i sve radim da mu olakšam te posljednje mjesece života, pa molim i tebe da mi u tome pomogneš. A evo kako. Kako dobiješ koje od pisama, a znajući ga, on neće prestati da ti piše, molim te, pročitaj mi ga preko telefona, a ja ću tebi izdiktirati tvoj odgovor onako kako bi volio Sergej da dobije, da on bude intoniran, taj tvoj odgovor, jer ja znam koje riječi on voli i šta voli da čuje od žene u koju je zaljubljen. Ti ćeš samo potpisati to. Trajkovska pristane, tako i bude, čita Desanki svako od narednih pisama, Desanka piše u njeno ime odgovor, Trajkovska šalja za Beograd, poštar donosi Sergeju, Sergej krije ispod dušeka i posljednji mjeseci njegovog života prolaze u nevjerovatnom zadovoljstvu. On umire ne osjećajući smrt, on umire u ljubavi, umire zaljubljen, odlazi na onaj svijet. I zaista to je mogla samo Desanka i niko više da smisli. I ako postoji priča koja bi mogla da se nazove prilozi za shvatanje i tumačenje Desankine lirike, ja mislim da bi i ova priča bila još kako značajan prilog.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

Izraelski predsjednik Isak Herzog čestitao je lideru SNSD-a Miloradu Dodiku izbornu pobjedu njegove stranke i ocijenio da je to jasan i nedvosmislen pokazatelj povjerenja koje narod ima u njegovo vođstvo i saradnike. Uvjeren sam da će SNSD opravdati to povjerenje vodeći narod mudro i snažno, naveo je Herzog u pismu Dodiku. On je dodao da je Izrael zahvalan Dodiku na njegovom postojanom prijateljstvu i jasnom moralnom stavu kojim dosljedno pruža podršku Izraelu. Član glavnog odbora SNSD-a Nikola Špirić izjavio je za Euronews da se očekuje da Narodna skupština Republike Srpske bude konstituisana do kraja novembra, a vlada Srpske u prvoj polovini decembra, ne prejudicirajući ko bi mogao biti mandatar. Špirić je rekao da će nakon toga uslijediti predlaganje i usvajanje budžeta kako bi se išlo u realizaciju svega što je građanima obećano u kampanji. Špirić je dodao da se očekuje da predsjedništvo BiH bude konstituisano u prvoj polovini novembra. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je danas da ponovljeni izbori na biračkom mjestu u Brčanskom naselju Bukvik budu održani u nedjelju 18. oktobra. CIK je ranije poništila izbore na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je zasjedalo predsjedništvo SDS-a. Lider ove stranke Branko Blanuša rekao je da nije ponudio svoju ostavku, navodeći da je najprije potrebno obaviti analizu i utvrditi odgovornost za ostvarene rezultate. On je najavio unutar stranačke izbore do 31. marta naredne godine, a predsjedništvo stranke donijelo je odluku o formiranju komisije koja će pripremiti izvještaj o rezultatima izbora i odgovornosti za izborni rezultat. Razgovor.

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, poručila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: U Banja Luci zasjedalo predsjedništvo SDS-a. Najavljeni unutar stranački izbori, Blanuša ostaje predsjednik stranke.
0: Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu, još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
1: Zbog sumnje na korupciju uhapšena 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje.
0: U ponoć prestaje da radi termoelektrana Ugljevik, potvrdio direktor preduzeća Žarko Novaković.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Aktuelna američka administracija pokazala je izbalansiran pristup prema Bosni i Hercegovini, navela je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ističući da su otvorene mogućnosti za ekonomsku saradnju u oblastima energetike, infrastrukture i namjenske industrije. Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske, biće joj navodi ključni prioriteti u novom mandatu srpskog člana predsjedništva. Cvijanovićeva je zasrno izjavila da će za zaštitu interesa Srpske koristiti sve raspoložive političke, ustavne i demokratske mehanizme, naglašavajući da je cilj snažna, funkcionalna i otporna Republika Srpska.
2: Ja mislim da je prioritetan cilj, dakle, naš i treba da bude da Republiku Srpsku uvodimo u novo vrijeme, a da se ne okrenje njena funkcionalnost, stabilnost i njena potentnost da živi neki svoj život, naravno, u okruženju koje jeste tako kako jeste zadato. Ali to znači da morate i vi više snage uložiti, dakle, da i Republika bude žilavija i otpornija na bilo kakve izazove i pritiske.
1: Izraelski predsjednik Isaac Herzog čestitao i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku izbornu pobjedu njegove stranke i ocijenio je da je to jasan i nedvosmislen pokazatelj povjerenja koje narod ima u njegovo vođstvo i saradnike.
0: Uvjeren sam da će SNSD opravdati to povjerenje vodeći narod mudro i snažno, naveo je Herzog u pismu Dodiku. On je dodao da je Izrael zahvalan Dodiku na njegovom postojanom prijateljstvu i jasnom moralnom stavu kojim dosljedno pruža podršku Izraelu. Uvijek ćemo pamtiti vašu čvrstu podršku, posebno nakon užasnih napada 7. oktobra i tokom naše neprestane borbe za mir i bezbjednost, naveo je izraelski predsjednik.
1: Član glavnog odbora SNSD-a Nikola Špirić izjavio je za Euronews da se očekuje da Narodna skupština Republike Srpske bude konstituisana do kraja novembra, a vlada Srpske u prvoj polovini decembra, ne prejudicirajući ko bi mogao biti mandatar.
0: Špirić je rekao da će nakon toga uslijediti predlaganje i usvajanje budžeta kako bi se išlo u realizaciju svega što je građanima obećano u kampanji. Špirić je dodao da se očekuje

0: da predsjedništvo BiH bude konstituisano u prvoj polovini novembra.
1: U Banja Luci je zasjedalo predsjedništvo Srpske demokratske stranke. Lider ove stranke, Branko Blanuša, rekao je da nije ponudio svoju ostavku, navodeći da je najprije potrebno obaviti analizu i utvrditi odgovornost za ostvarene rezultate. On je najavio unutar stranačke izbore do 31. marta naredne godine, a predsjedništvo stranke donijelo je odluku o formiranju komisije koja će pripremiti izvještaj o rezultatima izbora i odgovornosti za izborni rezultat. Razgovaralo se i o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a. Blanuša je rekao da je on tu odluku donio i da ona i dalje ostaje na stazi.
2: Nije bilo pitanja vezano za moju ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Sasvim jasno je, sam ja iznio stav da nas je statutarno kako se bira predsjednik Srpske demokratske stranke, to je na Skupštini Srpske demokratske stranke, na isti način se i razrješava. Naravno, ukoliko sam predsjednik stranke ne podnese ostavku i konkretno evo na ovoj sjednici predsjedništva nije bilo diskusije o mojoj ostavci na mjestu predsjednika Srpske demokratske stranke. Bilo je riječi o gospodinu Ljubišu Petroviću, jasno iznesen stav da ono što su moje odluke, te odluke i dalje ostaju na snazi, znači vezano za status Ljubiše Petrovića, imenovanje novog povjerenika i povjereništva za gradsku organizaciju SDS-a.
1: Beogradske tablice bile su povod za sad nepoznatom licu da probuši gume na automobilu u sarajevskom naselju Breka u noći sa nedjelje na ponedjeljak. U bilo kojem drugom društvu ovo bi se moglo okarakterisati kao devijantno ponašanje pojedinca, ali na ovom području takva djelena imaju širu poruku. U Republici Srpskoj ovaj čin tumači se kao još jedna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobro došli u Sarajevo, informiše Zorana Marković.
3: Nekoliko parkiranih automobila i muškarac koji prolazi kraj njih. Zastaje naglo kod automobila sa beogradskim tablicama, prilazi gumama koje je oštrim predmetom koji vadi iz džepa, probija i odlazi u smjeru iz kojeg je i došao. To pokazuju snimke sa nadzornih kamera koje je vlasnica vozila dostavila portalu Klik.ba. Kako navode, riječ je o državljanki Srbije koja posljednje tri godine često boravi u Sarajevu. Da se to dogodilo u nekoj drugoj zemlji, moglo bi da se govori o aspektu individualne devijacije i individualne odgovornosti, smatra sociolog Vladimir Vasić. On naglašava da jeste riječ o individualnoj odgovornosti, ali da ona ima uporište u stanju u društvu.
4: Kad vi imate nekoga ko je državni ministar države Bosne i Hercegovine, države zajedničke za sva tri naroda, koji šalje poruke koje nisu dostojne nekoga ko upravo buši te gume, zapravo na jedan indirektan ili direktan način zapravo legalizuje to što se radi. I takva stanja zapravo pokazuju koliko je disfunkcionalna država.
3: U Sarajevu mržnja prema Srbima ponovo počinje da narasta, ocjenjuje istoričar Aleksandar Raković, a ovaj incident za njega je poruka da Srbi nisu dobrodošli u taj grad, ali i u druge dijelove Federacije BiH.
5: Sličnih incidenata bilo je ranije, a bilo je još gorih incidenata negdje oko Ozrena, pa nedavno u Sanskom mostu, okolini Sanskog mosta smo također imali priliku da vidimo i da čujemo, tako da je to pokazatelj porasta netrpeljivosti i mržnje koji vlada političkim Sarajevom, a koji generiše upravo taj centar.
3: Sarajevo tone u sve dublji mrak, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagujući na X-u na ovaj događaj.
6: U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Rezultat antisrpske histerije, koja je kulminirala posljednjih nedjelja, nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli.
3: Završioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anu Trišić-Babić, ovaj događaj je posljedica antisrpske kampanje Elmedina Konakovića.
7: Konakoviću, evo rezultata tvoje antisrpske kampanje. Protjeraš diplomate Srbije, zatruješ atmosferu u kampanji, a kao posljedicu danas gledamo kako turistima iz Srbije po Sarajevu buše gume.
3: Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH navode da ovo nije prvi slučaj, već da postoji hronologija bušenja guma na vozilima iz Srbije. Navode da su 14. juna ove godine u centru Sarajeva izbušene sve četiri gume na vozilu beogradskih registarskih oznaka, a tri dana kasnije i u naselju Grbavica. Podsjećaju da ovaj odbor vodi evidenciju napada na

0: Srbe i srpski identitet u Federaciji BiH.
1: Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje Bosne i Hercegovine, odnosno terete se za krivična djela primanja dara ili drugog oblika koristi. Uprava za indirektno oporezivanje BiH podržava rad svih agencija na sprovođenju zakona i spremna je na saradnju, rekao je direktor uprave Zoran Tegeltija.
2: Koliko god budemo trebala i bit će uvijek naravno saradnja, oni su tražili već neke podatke, snimke, video nadzora sa granice, sve će to biti dostavljeno u tužilaštvu kako bi oni mogli da rade svoj posao. Ono što je nama, kada govorimo o ovom dijelu, ono što je nama na neki način važno, da su to izolovani i pojedinči slučaj. Ne radi se, iako se radi o četiri carnika, ne radi se ni o kakvoj organizovanoj grupi, to je pojedinci. Nažalost, naši carinici ponovo nisu izdržali, da kaže, neki provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito i koji su oni, nažalost, primili i zbog toga će vjerovatno odgovarati. Ali sami pojedinični iznosi, kao i u prethodnom slučaju kad je bilo rješavanje slobode carnika, su jako mali, ali to ni na koji način njih ne opravdava.
1: Termoelektrana u Gljeviku u ponoć će obustaviti rad, potvrdio je direktor ovog preduzeća Žarko Novaković.
3: On je naveo da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi još za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu istog dva trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa.
1: Ljekari u Federaciji BiH razmatraju izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih.
3: Proizvođači su upozorili da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla da eskalira.
1: Uoči slave hrama i grada pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima je služeno večernje bogosluženje. Ulicama grada prošla je svečana litija. Evo što su tom prilikom poručili Dragan Topić, arhijerejski namjesnik Laktaški, i gradonačelnik Miroslav Vojić.
4: Proći kroz naš grad, pronijeti blagoslov Majke Božije, prizvati njen pokrov da nas štiti, da nas čuva, da izliva na nas sve one darove i sav onaj blagoslov koji nam je potreban kroz ovaj ovozemaljski život.
5: Drago mi je da imamo ovoliko ljudi, da su se ljudi odazvali, da imamo djece, da imamo omladine, kulturno-umjetnička društva, sva naša udruženja, veliki broj danas sveštenika, tu je s nama i iguman, tako da evo svi zajedno ćemo danas obilježiti šetnjom kroz naš grad, litijom kroz naš grad.
1: Dobru utakmicu odigrali su košarkaši i gokeje u Berlinu, ali nisu mogli da izbjegnu poraz od Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona.
3: Njemački tim je slavio 90-79 boljom igrom u završnih 5 minuta utakmice. Ekipi Nenada Stefanovića nije pomogla ni odlična partija Lazara Stefanovića. Bek i gokeje postigao 21 poen. U ekipi Albe najefikasniji je bio Wieskamp sa 19 poena. Takmičenje u FIBA Ligi šampiona Igokea nastavlja 27. oktobra kada u Laktaše stiže Praška Slavija.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Opširnije Đorđe Todić.
6: Sutra jutro pretežno vedro, ako rijeka je po kotlinama može biti magle i niske oblačnosti. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 0 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni.
1: I u hronici dana još jednom najvažnije vijesti.
3: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, poručila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: U Banja Luci zasjedalo predsjedništvo SDS-a. Najavljeni unutar stranački izbori, Blanoša ostaje predsjednik stranke.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.

0: 24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Aktuelna američka administracija pokazala je izbalansiran pristup prema Bosni i Hercegovini, navela je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, ističući da su otvorene mogućnosti za ekonomsku saradnju u oblastima energetike, infrastrukture i namjenske industrije. Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske biće, joj navodi, ključni prioritet u novom mandatu srpskog člana predsjedništva. Izraelski predsjednik Isak Herzog čestitao je lideru SNSD-a Miloradu Dodiku izbornu pobjedu njegove stranke i ocijenio da je to jasan i nedvosmislen pokazatelj povjerenja koje narod ima u njegovo vođstvo i saradnike. Uvjeren sam da će SNSD opravdati to povjerenje, vodeći narod mudro i snažno, naveo je Herzog u pismu Dodiku. On je dodao da je Izrael zahvalan Dodiku i njegovom postojanom prijateljstvu i jasnom moralnom stavu kojim dosljedno pruža podršku Izraelu. U Banja Luci je zasjedalo predsjedništvo SDS-a. Liderove stranke Branko Blanuša rekao je da nije ponudio svoju ostavku, navodeći da je najprije potrebno obaviti analizu i utvrditi odgovornost za ostvarene rezultate. On je najavio unutar stranačke izbore do 31. marta naredne godine, a predsjedništvo stranke donijelo je odluku o formiranju komisije koja će pripremiti izvještaj o rezultatima izbora i odgovornosti za izborni rezultat. Termoelektrana Ugljevik obustavila je rad. Direktor ovog preduzeća Žarko Novaković rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi još za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu istog dva trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. Mljekari u Federaciji BiH razmatraju izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih. Proizvođači su upozorili da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla da eskalira. In memoriam. Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini. Dr. Talić profesionalnu karijeru počeo je 1985. godine u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. bio je zaposlen u SOUR-u Rudi Čajevec u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora te zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Rukometaši borca dočekuju večeras Vogošću u prvom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. David Momić, golman borca.
2: Utakmice inače budu zahtjevne i neizvjesne, no promjena igračkog kadra. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Dočekujem utakmicu sa maksimalnim oprezom, također sa nestrpljenjem, jer svi jedva čekamo da krenu te zvanične utakmice. Očekujemo neku pobjedu uz dobru predstavu i da napravimo uvertiru za gostovanje u Solunu koje nas očekuje za vikend.
1: Utakmica u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci počinje u 20 časova. Jedan čas ranije rukometaši Dobojske Sloge bit će gosti Krivaje.